0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.

0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
1: Биринчиде музыка.

0: Bişkek'te saat 7.
1: Таңкы Кыргызстан жаңылыктын өзөгүн, маанилүү окуянын маңызын тартуулаган маалымат талдоо программасы.
2: Бүгүн өлкөдө эмне болду? Кабыл алынган чечимдер жарандардын жашоосуна кандай таасир этет? Бул суроолорго мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эксперттер жана тармактык адистер жооп берет.
1: Эфирде дүйнө жаңылыктары.
3: АКШнын мамлекеттик карызы тарыхта биринчи жолу 40 триллион доллардан ашты.
1: Борбор Азиядагы окуялар.
4: Казакстанда чет өлкөлүк жарандардын өлкөгө кирүү тартибин өзгөртүү пландалууда.
1: Өлкө аймактарынан кабарлар.
5: Областтын өнүктүрүү фонду ажылап берип атат.
1: Коомдун пикири.
6: Мен көйгөй деген көп да. Эм барын тең айтып атты, угатты.
1: Серепчилердин көз карашы жана жеринен даярдалган репортаждар да орун алат.
2: Таңкы Кыргызстан иш күндөрү таңкы саат 7'den 9'га чейин биринчи радиодо.
1: Биринчи радио Кыргызстандагы номер биринчи маалыматтык радио.

Бишкекте таңкы саат 7 болду. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн баштайт. Бүгүнкү шаршемби 2-сентябрь. Эфирде таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгү. Микрофондо Бегайым Абдыкадырова, режиссёрлук бөлүктө Бакыт Ашрахманов иштеп жатат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүдө өлкөдөгү жана дүйнөдөгү соңку маалыматтарды уга аласыз. Андыктан биздин толкунда калыңыз. Биринчи радионун түз эфирдеги берүүсүн азыр УТРКнын YouTube каналына кошулуп түз угууга чакырамын. Алгач уктуруудан кыскача. Шанхай кызматташтык уюмунун төрагалыгы эми Пакистанга өттү. ШК өлкөлөрү Кыргызстандын төрагалыгына жогорку баасын беришти. ШК саммити алкагында 30га жакын документке кол коюлду. Ысык көлдө 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын негизги бөлүгү өтүп жатат. Ушул жана башка маанилүү окуяларды баяндаган маалыматтар, кабарчылар даярдаган репортаждар берүүнүн өзөгүн түзөт. Толкундан алыстабаңыз, алды менен өлкөдөн алынган соңку жаңылыктарды угуп алсак.

0: 1 сентябрда Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кезектеги жыйыны өтүп, анда 30га жакын документке кол коюлду. Жыйында ШКнын 25 жылдыгына арналган Бишкек декларациясына ошондой эле көп тараптуу кызматташтыкты бекемдөөгө жана уюмдун ишмердигин өркүндөтүүгө багытталган документтерге кол коюлду. Белгилей кетсек, саммит Кыргызстандын ШКуга 2025-2026 жылдардагы төрагалык алдындагы негизги жыйынтыктоочу иш чарасы болду. Кыргызстан бул төрагалыкты ШКуга 25 жыл биргеликте туруктуу тынчтыкка өнүгүүгө жана гүлдөп өсүүгө карай деген урандын алдында жүргүздү. ШКуга эми Пакистан төрагалык кылат. Президент Садыр Жапаров Бишкекте өткөн саммитте төрагалык кылуу эстафетасын Пакистанга өткөрүп берди. Белгилей кетсек, Кыргызстан ШКуга 2025-2026 жылдарда төрагалык кылды. Кыргызстан бул аралыкта ШКуга 25 жыл жогоруда белгиленгендей эле эң мыкты уран менен уран алдында жүргүздү. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешиндеги туруктуу эмес мүчөлүгүнүн учурда аймактык уюмдардын ортосундагы тыгыз диалогду өнүктүрүүгө жана топтолгон тажрыйбаны Борбор Азияда көрсөтүүгө даяр. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Бишкекте өткөн ШКУ плюс форматындагы жыйында билдирди. Мамлекет башчысы белгилегендей, бул органга мүчөлүк БООнун борбордук координациялык ролун күчөтүү үчүн кошумча мүмкүнчүлүк ачат. Ушул жылдын июнь айында биздин өлкө тарыхта биринчи жолу 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланды. Мен дагы бул жолу Кыргыз Республикасына ишеним көрсөткөн мамлекеттерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Кыргызстан ошондой эле туруктуу эмес мүчөлүгүнүн учурунда Коопсуздук Кеңеш менен аймактык уюмдардын ортосундагы тыгыз диалогду өнүктүрүүгө жана топтолгон тажрыйбаны Борбор Азияга көрсөтүүгө даяр, деди президент Садыр Жапаров. Өлкө башчы Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Чүй областынын Аламүдөн районунун Алаарча мамлекеттик жаратылыш паркында жайгашкан бийиктиги 4050 метр аты жок тоо чокусуна Шанхай кызматташтык уюмунун чокусу географиялык аталышын ыйгаруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык, Шанхай кызматташтык уюмунун түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына жана 2026 Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешин Кыргыз Республикасында өткөрүүгө байланыштуу. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71-чи беренесине жетекчилик кылып токтом кылынды. 3 айлык мөөнөттө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын тиешелүү долбоорун иштеп чыксын жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин кароосуна киргизилди. Бишкек саммити ШКнын ичинде өнүгүп жаткан өзара ишеним, урматтоо түшүнүүнүн жогорку деңгээлин айкын далилдейт. Бул тууралуу тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев брифингде билдирди. Анын айтымында биргелешкен иштер көп кырдуу Шанхай кызматташтыгын тереңдетүүгө, анын ишмердүүлүгүн өркүндөтүүгө жана мүчө мамлекеттердин ортосундагы практикалык өз ара аракеттенүүнү кеңейтүүгө багытталган. Чейрек кылымдан ашкан убакыттан бери ШКУ эл аралык жана аймактык процесстерге ролу туруктуу өсүп жаткан кадыр барктуу уюм болуп алды. Ошондой эле министр саммитте мамлекет башчылары эл аралык жана аймактык күн тартибиндеги актуалдуу маселелер боюнча мазмундуу пикир алышканын белгилеп өттү. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын экономикасына 100-120 миллион доллардан ашык кириш алып келет. Бул тууралуу Кыргызстандын туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттигинин директору Эдуард Кубатов билдирди. Анын айтымында быйылкы оюндарга 109-дан ашуун өлкөдөн 3000 ашык спортчу катышууда. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанга, башкача айтканда оюндар өз жолун баштаган жерге кайтып келди. Биз дүйнөлүк көчмөндөр оюндары кайрадан Кыргызстанга ыйык Көл жергесине келгенине кубанычтабыз. Оюндар дүйнөлүк рекордторду жаңыртып жатат. 109-дан ашуун өлкө катышып, 3000 ашык спортчу келди. Мындай сандагы катышуу буга чейин дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында болгон эмес. Ушул жетишкендик менен баарыбызды куттуктагым келет. Биз 6 күн ичинде 5 локацияда өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 200 000 жакын турист келет деп күтүп жатабыз. Бишкек шаарындагы Бишкек аренада өткөн салтанаттуу ачылыш аземине 30 000 жакын көрүүчү катышты. Бул көчмөндөр оюндар үчүн абдан жакшы башталыш деп билдирген. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бул 3000 ашык спортчуну күтүп алат. Ошондой эле оюндардын алкагында 6 күндүн ичинде 5 локацияда, мындан сырткары 200 000 жакын турист келет деп белгиленди. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. 1 АКШ доллары 87 сом 45 тиын, 1 евро 101 сом 83 тиын, 1 рубль 1 сом 1 тиын, 1 казак тенгеси 18 тиынды көрсөтүп турса, 1 кытай юани 13 сом 1 тиын. Арай тууралуу маалымат. Бүгүн 2 сентябрга карата күндүз Ысык Көл, Нарын областтарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас райондорунун айрым жерлеринде, Ош жала Баткен областтарынын тоо этектеринде жана Тоолу райондорунда жамгыр жаашы күтүлүүдө. Алан температурасы Чүйдө күндүзү 23-28 градус плюс белгиси менен, Таласта 21-26 градуска чейин ысык болсо, Баткен, Ош жала Бат областтарында 27-32 градус, Ысык Көл жергесинде 20-25 градус плюс белгиси менен, Нарында 25 градусту көрсөтүп турат, ал эми Борбор калабыз Бишкекте 26-28 градус плюс белгиси менен.
1: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
0: Таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасынын биринчи радионун толкунда угуп жатасыз. Биздин катарда калыңыз. Алдыда кабарчылар даярдаган орчундуу окуялар, маанилүү маалыматтар жаңырат. Чет өлкөдө угуп жаткан мекендештерибизди эсине сала кетели. Биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасын УТРКнын YouTube каналына кошулуп угууга мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле УТРКнын онлайн тиркемеси аркылуу уксаңыз болот. Мындан сырткары биринчи радионун Facebook социалдык баракчасынан дагы угууга шарт бар экенин эсиңизге сала кетейин. Эми берүүбүздү улантабыз. Быйыл тагыраагы 1 сентябрдан тарта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлыгы көтөрүлөт. Аталган кызматкерлерге иштин татаалдыгы жана натыйжалуулугу үчүн кошумча төлөмдөрдү 50% чейин көбөйттү. Ошондой эле 5000 сом өлчөмүндө компенсациялык төлөм киргизүү пландалууда. Эске салсак, учурда мамлекеттик органдарда жаш адистерди ишке тартуу, алардын кесипкөйлүк өсүшүнө мүмкүнчүлүк берүү багытында иштер күчөтүлүүдө. Бул багытта теманы кенерээк кабарчыбыз Мерим Абдраманова улантат.
2: Өлкөдө бюджеттик кирешелердин көлөмү өсүп, салыктар пландан ашыгы менен жыйналууда. Бул өз кезегинде социалдык багыттагы бир катар кошумча чараларды ишке ашырууга шарт түзүп жатат. Соңку жылдары мамлекет мугалим, дарыгер жана маданият кызматкерлеринин эмгеги акысын жогорулатууга өзгөчө көңүл буруп келет. Бул өзгөрүүлөр миңдеген үй-бүлөлөрдүн социалдык абалына оң таасирин тийгизүүдө. Алардын бири көп жылдардан бери медицина тармагында эмгектенип келе жаткан дарыгер Гүлжан Орозакунова. Ал айлык акыларынын жогорулашы кызматкерлер үчүн чоң колдоо болгонун белгилейт.
3: Мурунку айлыгыбыз эптеп эле айлыктан айлыга жетпей, эки жака жетпей, же дары дармегибизге жетпей, үйүбүзгө жетпей атчу эле азыркы ажообуз, садырын коргочубуз айлыгыбызды көтөрүп бергендигине байланыштуу жакшы жетип, жакшы эки жака кенен басып дегендей болуп калдык. Эң чоң эле ыраазылыктарыбызды билгизебиз.
2: Эми кезек мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге келди. Быйыл 1 сентябрдан тарта алардын эмгек акысы дагы жогорулайт. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин айтымында 2022 жылдан бери мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы орточо эсеп менен 110%, ал эми муниципалдык кызматкерлердики 153% көбөйгөн. Мындан тышкары 1 сентябрдан тарта иштин татаалдыгы жана натыйжалуулугу үчүн төлөнүүчү кошумча төлөмдөр 50% чейин көбөйтүлүп 15000 сом өлчөмүндө компенсациялык төлөм киргизүү каралууда. Адылбек Касмалиев бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине берген маегинде дагы бир жолу белгиледи.
4: Биздин салыктар ошончолук көбүрөөк бюджетибизге түшүп, биз мүмкүнчүлүгүбүз аябай жакшы пайда болуп атат да. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин дагы баягы айлык акыларын 50% көбөйтөбүз. Пенсия пособияларды дагы акырындан көбөйтүп атабыз. Мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша аны дагы дайыма көбөйтүп турабыз эми.
2: Соңку жылдары мамлекеттик башкаруу системасында олуттуу реформалар жүрүп жатат. Мамлекеттик аппаратты оптималдаштыруу, башкаруунун натыйжалуулугун арттыруу жана кызматкерлердин социалдык абалын жакшыртуу боюнча бир катар чечимдер кабыл алынды. Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Бактыгүл Үсөнәлиеванын айтымында, мындай кадамдар мамлекеттик кызматтын туруктуулугун камсыздап, кесипкөй адистерди сактап калууга өлгү болот.
5: Бул да мамлекеттик кызматтын ушу өзүнүн кызматкерчиларына болгон бир көмөктөшү. Азыркы күнгө чейин деле ушу мамлекеттик кызматка жаштарды тартуу иштерди биз алып барып келебиз.
2: Адистердин пикиринде эмгек акынын жогорулашы мамлекеттик кызматтагы тажрыйбалуу кадрларды кармап калууга жана жаш адистерди тартууга жардам берет. Анткени буга чейин айлыктын аздыгы, жоопкерчиликтин жогору болушу жана жумуштун татаалдыгы себептүү көптөгөн адистер жеке секторго өтүп кеткен. Бактыгүл Үсөнәлиева учурда мамлекеттик органдарга жаш кадрларды тартуу жана алардын кесиптик өнүгүүсүнө шарт түзүү багытында иштер күчөтүлүп жатканын кошумчалады.
5: Мисал калсак, ушул мамлекеттик кызматка жаштарды тартыш үчүн былтыркы жылы өкмөттүн тескемеси чыкты, жанакы өзгөчө статусу бар жогорку окуу жайларды артыкчылык менен бүткөн студенттерди конкурсу жок мамлекеттик орган резервине алуу жогорку окуу жайды бүтүп кызыл диплом менен келсе каалаган мамлекеттик органына арызын жазып койсо ошол жерге резервке алат да.
2: Эксперттер мамлекеттик башкаруунун сапаты биринчи кезекте адамдык капиталга байланыштуу экендигин белгилейт. Андыктан кызматкерлердин эмгегин татыктуу баалоо, мамлекет кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапатын жогорулатуунун, бюрократияны азайтуунун жана башкаруу системасынын натыйжалуулугун арттыруунун маанилүү шарттарынын бири болуп саналат. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Уктуруубузду улантабыз. Кышка камылга азыртадан башталды. Кыргызстанда көмүрдү алдын ала сатып алып, эл отунду кандоого киришти. Быйылкы негизги жаңылык көмүрдүн баасы жаңы механизм менен эсептелип атат. Анда көмүрдүн өздүк наркынын тышкары аны жеткирүүгө кеткен чыгымдар дагы эске алынууда. Алдыда кененирээк маалымат.
6: Кемин шаарына көмүр келди.
7: Топбаза койташ бир танар келди.
0: Кыш жакындаган сайын элдин түйшүгү дагы көбөйөт. Кышка камылга көпчүлүк үй бүлө үчүн жыл сайын кайталанган түйшүк. Быйыл Кыргыз көмүр калкка көмүрдү алдын ала сатып алууга шарт түзүп, топ базаларга азыркы тапта түшүрдү. Аймактарга дагы жеткирилди. Калк сатып ала берсе болорун Кыргыз көмүрдүн сатуу жана логистика бөлүмүнүн башчысы Эркин Акматов айтат.
8: Көмүр кампалары ачылды. Бишкек шаарында 21 көмүр кампа, Чүй облусунда 45, Ысык Көл облусунда 24, Ош облусунда 7, Баткен облусунда 6, Жалал-Абадта 8, Таласта 6 көмүр кампа ачылды. Азыр күндө бардык кампаларга көмүр кара кечек эс менен жиберген машинелерге көмүр жүктөлүп базаларга барып атат. Бишкек шаарында болсо көмүрдүн баасы антимонополия тарабынан коюлуп берген 7000 сом де түзөт. Кемин районунда 6600 төн башталып, Панфилов району Каравалта 7500 менен бүтөт. Бардыгында көмүр бар.
0: Быйыл көмүрдүн баасы 7000 сомдон башталат. Анын баасы кенден чыккан жердеги нарк менен эле чектелбейт. Аны казып алуу, даярдоо, жүктөө жана керектөөчүлөргө жеткирүү чыгымдары дагы эсепке алынат. Ошондуктан көмүрдүн баасы бардык жерде бирдей болбойт. Кенге жакын аймакта арзаныраак болсо, ал эми алыскы райондордо транспорттук чыгымдын эсебинен баа жогору болушу мүмкүн. Бул тууралуу Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директору Рустамбек Садыралиев Биринчи радиого билдирди.
9: Баса антимонополдук кызмат менен биргеликте санап чыктык. Ошол жерден Бишкек шаары боюнча мисалы үчүн ошо сатылуу баасы 7000 сомдон ашпасын деп бүгүнкү күндө эки тараптуу келишим түздүк антимонополдук кызмат менен. Ошо баанын ичине көмүрдү өндүрүү, аны кара кечеден Бишкек шаарынабы же кайсы бир жайгашкан калктуу конушка жеткизүү жана ошол жерден базада иштеген техника бар, тараза бар, коммуналдык кызматтар бар, ошол жерде иштеген адамдары бар, айлыктарын коштуп, ошонун баарын эске алганда 7000ден ашпасын дедик. Башка региондордо ар бир райондо, Чүй облусунун ар бир районунда ар кандай баа, мисалы үчүн Токмок шаарында 6700 сом койдук. Ал Бишкекке караганда 300 сом арзан. Анткени кара кече кеси менен бул машина менен келет баары.
0: Быйыл мамлекет калк үчүн 1,483,000 тоннадан ашык көмүр даярдоону пландаган. Жалпы өлкө боюнча бюджеттик мекемелерге калкка жана Бишкек жылдык электр борборун кошкондо 3,408,000 тоннадан ашык көмүр даярдалат. Ал эми быйыл Кыргыз көмүр 12 августтан тартып Бишкек жана Чүйдө калкка көмүр сатууну баштаган. Учурда негизги жеткирүү кара кече кенинен жүргүзүлүүдө, көмүрдүн сапатына дагы өзгөчө көңүл бурулуп жатканын Рустамбек Садыралиев кошумчалады.
9: Бүгүнкү күндө 3 мобилдик сорттоочу комплекстерди койгонбуз. Алар көмүрдү ээлеп, ирик көмүр чыгарат. Майда көмүрүн биз Бишкек ТЭЦ-ине берип жатабыз. Кесек көмүр келди. Жыкыштын аягына чейин ушундай көмүр бергенге аракет кылабыз. Бирок бир нерсени баягы жеткизип коелу калкка да. Бул көмүр өзү табигый бир продукт. Биз ээлегенден кийин машинага жүктөлөт погрузчик менен 356 километр жол жүрөт. Ошонун аралыгында анча мынча бул көмүр деген майдаланат. биз кара кечеден салып бергенде туура өрбөйт.
0: Көмүргө болгон суроо талаптын өсүшү менен күз-кыш мезгилинде энергетика тармагына дагы таасирин тийгизет. Суук түшкөндө электр энергиясын керектөө көбөйүп, энергетикалык системага дагы күч келери талашсыз. Бирок азыркы тапта 2026-2027 күз-кышка карата электр энергиясын үзгүлтүксүз берүү боюнча оңдоп түзөө иштери жүргөн, кыш мезгилинде маал-маал менен өчүрүүлөр болбой турганын Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун башкы директорунун коммерциялык маселелер боюнча орун басары Уларбек Дүйшөө уулу билдирди.
10: 26-27 жылдагы күз-кыш айларына даярдыкты биз 25-нчи жылы эле баштайбыз да. Бир жыл алдын биз өзүбүздүн карамагыбызда турган аба чуалгылар, трансформатордук трансформатор көмөкчөрдөндөрдүн баардыгын абалын жериндеги биз өлкө боюнча бардык жерде өздөрүнүн жумуш ордунда кайсыл жерде эгерде ушундай бир ништатный бир ситуация катталган болсо өз убагында барып ошол нерсени мындай өзүнүн ордуна калыптанга келтиргенге техникабыз дагы биздин ошол жердеги кызматкерлерибиз дагы биздин ошол жердеги тетиктер материалдардын баардыгы камсыз болгон ал боюнча буюрса эч кандай маселе жок.
0: Кышка даярдык азыртадан башталды. Көмүр өндүрүүчүлөр отунду казып, даярдап жана аймактарга жеткирүүдө. Эл болсо үйүн жылытуу үчүн керектүү көмүрдүн корун алдын ала алып камдоого киришти. Быйылкы негизги жаңылык көмүрдүн баасын аныктоонун жаңы механизми, ал баа өндүрүш менен катар транспорттук жана башка логистикалык чыгымдарга жараша эсептелген. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио. Кадырман угарман, эми уктуруубузду билим берүү жаатындагы темалар менен уланталы. Быйыл өлкөдө жаңы окуу жылы 15-сентябрда башталат. Өлкөдө өтүп жаткан ири масштабтагы иш-чараларга байланыштуу уюштуруучулук даярдыктарды көрүү жана улуттук педагогикалык форумдун аймактарда жүргүзүлүшү менен билим берүү процессинин үзгүлсүздүгүн камсыз кылуу максатында окуу жылынын башталышы жылдырылган. Муну менен окуу процессинин башка бардык шарттары жана талаптары өзгөрүүсүз калат. Бул боюнча агартуу министрлиги кабарлады. Теманы кабарчыбыз Улмас Кайумова улантат.
11: 1-сентябрь көпчүлүк өлкөлөрдө билим күнү катары белгиленип, жаңы окуу жылынын башталышын билдирген өзгөчө күн. Бул күнү мектеп босогосун алгач ирет аттаган 1-класстын окуучуларынан тартып, бүтүрүүчү класстарга чейинки окуучулар үчүн жаңы окуу жылы башталат. Кыргызстанда окуу жылынын башталышы ири масштабтагы иш-чараларга жана улуттук педагогикалык форумдун аймактарда өткөрүлүшүнө байланыштуу жылдырылган. Ошондуктан 2026-2027 окуу жылы 15-сентябрда башталат. Бул тууралуу Агартуу министрлигинин басма сөз катчысы Нурия Кийизбаева билдирди.
12: Бүгүнкү күндөрү Кыргызстанда ири иш-чаралар өтүп жаткандыгына байланыштуу бул Шанхай кызматташтык уюмунун саммити, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, ошондой эле 31-август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган иш-чараларга байланыштуу быйылкы жаңы окуу жылы 15-сентябрда башталат. Бул күндөрдү эске алуу менен мектеп окуучуларынын базистик окуу планы иштелип чыккан. Ошондой эле 21-22 августта Бишкек шаарында мугалимдердин улуттук педагогикалык форуму өттү. Форумга 400 жакын мугалимдер, эксперттер катышып, жаңы окуу жылындагы иш-чараларды, ошондой эле максаттарды талкуулашты. Мындай форумдар ушу 2-сентябрдан 9-сентябрга чейин дагы региондордо уланат.
11: Билим күнү окуучулар үчүн жаңы максаттарга умтулуп билим алууга кадам таштаган маанилүү учур. 15-сентябрь окуучулар үчүн жаңы билимдерди өздөштүрүүгө, мектеп жашоосуна кайтууга жол ачкан күн болот. Соколок районундагы жаңы пахта жалпы билим берүү мектебинин 7-классынын окуучусу Зияда Дубанаева жаңы окуу жылынын ачылышын күтүп жатканын айтат.
13: 15-сентябрда окуу башталат. Мен бардык нерсемди даярдап коюп, ошолорду көрүп эле мен мектепке баргым келет да. Эжекемсөздүн тынчагым келип кетти да жазып. Азыр класстан класска мындай аттап 5-класста окуп туруп 6-класс программасын окудук. Мен келечекте врач болгум келет да, врач болуп врачка аябай кызыгам.
11: Мугалимдер үчүн болсо жаш муунга сапаттуу билим жана тарбия берүү жолундагы жооптуу эмгектин жаңы этабы башталат. Алар жаңы окуу жылына карата даярдыктарды көрүп, окуу программаларын тактап, сабактарды уюштурууга камынып жатат. Жаңы пахта жалпы билим берүү мектебинде 36 жылдан бери эмгектенип келе жаткан кыргыз тили мугалими Бурул Каримова 12 жылдык билим берүүгө атайын даярдалган окуу программаларын окуп чыкканын айтып, жаңы окуу жылына план программалар даяр деди.
14: Окуучуларга даярдандык 12 жылдык билим берүү үчүн Кыргыз академиялык окуу тарабынан берилген 72 сааттык программаларды окуп чыктык. Каникул ичи биз жөн жатпай 12 жылдык билим берүүгө абдан катуу даярдандык. 15-сентябрга окуу жылынын ачылышына бүт бардык план, календарь пландарыбыз жана ошондой эле окуу куралдарыбыз даяр болуп калды.
11: Быйыл жаңы окуу жылында өлкө боюнча мектептерде окуучуларды кабыл алууга жана билим берүүнүн сапаттуу өтүшүнө бардык шарттар түзүлүүдө. Айрыкча жаңы курулган мектептер менен социалдык объектилердин пайдаланууга берилиши окуучулар үчүн заманбап жана ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталган. жаңы окуу жылына 79 билим берүү объектиси бүткөрүлө турганын агартуу министринин биринчи орун басары Муктар Бекбай Мурзаев белгиледи.
15: Билим берүү тармагында биринчи инфраструктуралык реформалар аябай загылдуу болуп жатат. Акыркы 5 жылда ошо жалпы 673 билим берүү объектиси курулуп бүткөрүлгөн. Анын ичинен 394 бул мектеп, 147 балабакча курулду. А мындан сырткары 114 мектеп жана 18 балабакча капиталдык ремонттон өткөн. Ал эми ушул быйылкы жылга 2026-2027 жаңы окуу жылга карата 79 билим берүү объектиси бүткөрүлөт буюрса. Анын ичинен 39 мектеп, 11 балабакча жана 29 капиталдык ремонт түзөө объектилери бүткөрүлөт.
11: 12 жылдык билим берүүгө өтүү менен окуу программалары жаңыланып, окуучулардын жаш өзгөчөлүгүнө жана билим алуу муктаждыктарына ылайыкташтырылып жатат. Аны менен бирге мугалимдердин даярдыгына, окуу китептери жана усулдук материалдар менен камсыздоого да өзгөчө көңүл бурулууда. Бул боюнча Агартуу министрлигинин мектептик билим берүү башкармалыгынын башчысы Мелисбек Музулманов токтолду.
16: Азыр аймактарда 25500 ашык мугалимди окутуп жатат. Бул жерде дароо эле айтып коюш керек, жаңы окуу жылына карата 2025-26 окуу жылында 1-2, анан 5-7 класстар 12 жылдык билим берүүнү көп кадам ташташкан. Бул жылы 3-8 класстарга кошулат. Мына ошолордун 3 класстардын окуу китептери чыгарылып, аймактарга жеткирилген. 8 класстар азыр басылып атат. Андан сырткары мына ошол жаңы кошулгандарды эмес, буга чейинки деле 1-2, 5-7, 3-8 класстарды кошуп бардыгын окутуп атабыз. Алар окуу китептерин кантип пайдаланабыз, ал жерде өзгөчөлүктөр, мисалы деңгээлдер менен кантип тапшырмаларды аныктайбыз. Мына ошолордун баарын окутуп үйрөтөт.
11: Быйыл өлкөдө 12 жылдык билим берүү системасына өтүү процесси да улантылат. Жаңы система этап-этабы менен киргизилип, жаңы окуу жылы өлкө боюнча билим берүүнүн сапатын жогорулатууга, окуучулар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө жана заманбап талаптарга жооп берген билим берүү системасын өнүктүрүүгө багытталган. Улмаз Каюмова, Биринчи радио.
0: Ардактуу угарман, сиз таңкы Кыргызстан маалымат алуу программасын угуп жатасыз. Эми уктуруубузду дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен улантсак.
1: Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. İş günleri saat 7:25'te, 10:00'de, İşimbi cana Cekşembi günleri 14:00'de. Birinci Radyo, ıkçam cana tak malumat.
17: Афганистан АКШ-га өлкөнүн кен байлыктарын иштетүүгө мүмкүнчүлүк берүүнү сунуштады. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жыйынтыкталып, бир катар маанилүү документтерге кол коюлду. Япониянын тышкы иштер министри Монголияга сапар менен барат. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалды. 1 сентябрда Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын кезектеги жыйын өттү. Саммитке Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров төрагалык кылды. Жыйындын жыйынтыгында ШКУнун 25 жылдыгына арналган Бишкек декларациясы жана 30га жакын маанилүү документке кол коюлду. Документтер коопсуздук, терроризм жана баңгизатка каршы күрөшүү, маалыматтык коопсуздук, жасалма интеллект, энергетика, климаттын өзгөрүшү, экология жана логистиканы өнүктүрүү сыяктуу багыттарды камтыйт. Ошондой эле ШКУнун жашыл технологиялык коридорун түзүү, портторду жана логистикалык борборлорду өнүктүрүү, жасалма интеллект индустриясын колдоо боюнча биргелешкен пландар бекитилди. Мындан тышкары, Пакистандын Лахор шаары 2026-2027 жылдарга ШКУнун туристтик жана маданий борбору деп жарыяланды. Белгилей кетсек, Бишкектеги саммит Кыргызстандын ШКУга 2025-2026 жылдардагы төрагалыгынын жыйынтыктоочу негизги иш-чарасы болду. Кыргызстан төрагалыкты ШКУга 25 жыл, биргеликте туруктуу тынчтыкка, өнүгүүгө жана гүлдөбөсүгө карай деген уран алдында өткөрдү. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Монголияга күйүүчү май жана мунай зат жеткирүүнү мындан ары да колдонууну убада кылды. Бул тууралуу ал Бишкекте өткөн ШКУ саммитинин алкагында Монголиянын президенти Ухнагин Хурэлсук менен жолугушууда билдирди. Тараптар эки өлкөнүн соода экономикалык кызматташтыгын кеңейтүүгө макулдашып, кийинки 5 жылда соода жүгүртүүнү 30 миллиард долларга жеткирүү максатын койду. Ошондой эле чек арадагы темир жол каттамдарын өнүктүрүү, анын ичинде Гашуун-Сухайт Гансмот өткөлүн 2027 жылы бүткөрүү маселеси талкууланды. Мындан тышкары Монголия, Кытай жана Россиянын үч тараптуу кызматташтыгы, энергетика, кен газуу инфраструктура жана кайра жаралуучу энергия тармактарындагы биргелешкен долбоорлор каралды. Россия өкмөтү дизель жана кеме отунун, ошондой эле газойлду экспорттоого убактылуу тыюуну 30 сентябрга чейин узартты. Өкмөт бул чечимди өлкөнүн ички күйүүчү май рыногунда туруктуулукту сактоо максатында кабыл алганын билдирди. Ошол эле учурда Нева трассасында айдоочулар айрым май куюучу жайларда бензин тарчылыгына байланыштуу бир нече сааттап күтүп жатканын билдирүүдө. Бирок Автодор мамлекеттик компаниясы трассадагы май куюучу жайларда кезек жок экенин жана станциялар штаттык режимде иштеп жатканын маалымдады. Афганистан АКШ'ны өлкөдөгү кен байлыктарды иштетүү, инфраструктура, айыл чарба жана соода тармагына инвестиция салууга чакырды. Бул тууралуу тышкы иштер министри Амир Хан Муттаки билдиргенин дүйнө басылмалары жазып чыкты. Кабыл мындай кызматташтык санкцияларды алып салууга жана чет өлкөлөрдө тоңдурулган активдерди бошотууга жол ачат деп үмүттөнүүдө. Маалыматка караганда, Афганистанда 1 триллион долларга жакын пайдалуу кендердин запасы бар. Анын арасында жез, темир, алтын, литий, кобальт жана башка ресурстар бар. Муттакинин айтымында өлкө чет элдик инвестиция үчүн ачык. Ошол эле учурда Кабул АКШ жана Европа менен дипломатиялык мамилени жакшыртууга аракет кылууда. Афганистандын борбордук банкынын маалыматы боюнча чет өлкөлөрдө өлкөнүн 9,5 миллиард долларга жакын резерви бар. Анын болжол менен 7 миллиард доллар АКШ'та тоңдурулган. Япониянын тышкы иштер министри Тосимицу Мотеги 4 сентябрда Түркмөнстан, Словакия, Австрия жана Монголияга расмий сапар менен барат. Министр эл аралык кырдаал курчуп турган шартта Жапониянын пикирлеш өлкөлөр менен кызматташуусун күчөтүү маанилүү экенин белгиледи. Сапардын жүрүшүндө энергетика, экономика жана геосаясий кызматташтык маселелери талкууланат. Мотеги Монголия менен да эки тараптуу байланыштарды бекемдөөгө көңүл бурарын билдирди. Францияда 1 сентябрдан тарта арзан жана массалык өндүрүлгөн кийимдерге кошумча төлөм киргизилди. Бул чара негизинен онлайн платформаларга багытталган. 2026 жылы төлөмдүн көлөмү товарга жараша жарым евродон 12 еврого чейин болот. Франция бийлиги бул чара менен айлана чөйрөгө келтирилген зыянды азайтып, өлкөнүн ички рыногун коргоону көздөдү. Ошол эле учурда айрым брендтер азырынча жаңы төлөмгө киргизилген эмес. Кытай бул мыйзамды дискриминация деп атап, жооп чаралары болушу мүмкүндүгүн билдирген. Ардактуу радио кагармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
1: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. İş günleri tankı saat 7.25'te, gündüzgü saat 10.00'de, cana demalış günleri 14.00'de olunuz. Birinci Radyo, ıkçam cana tak malumat.
0: Кадырман угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз өлкөнүн башкы радиосу биринчи радионун толкунда таңкы Кыргызстан программасынын 7-8 чейинки убакыт аралыгында боло турчу биринчи бөлүгүн угуп жатасыз. Эми болсо кеп кезеген аймактар түрмөгүнө берели. Кесиптешим Гүлнур Асманбекова кененирээк тааныштырса.
18: Рахмат кесиптеш. Жыл башынан бери Чүй облусунда 237 ишкана ачылып, 766 жаңы жумуш орну түзүлгөн. Бул тууралуу биринчи радиого президенттин Чүй облусундагы өкүлүнүн аппаратынын экономика жана региондо комплексти өнүктүрүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Даниэль Ибраимов билдирди.
19: 2026 жылдын 6 айынын жыйынтыгы жалпысынан биринчи жарым жылдыктын жыйынтыгы оң деп баалоого болот. Негизги тармактарда туруктуу өсүш камсыздалды. Өнөр жай ишканалары тарабынан 201 миллиард сомдук продукция өндүрүлүп, өсүү 19.1% түздү. Биринчи жарым жылдыкта облус боюнча жалпысынан 237 жаңы ишкана ачылып, 766 жаңы жумуш орун түзүлдү. Анын ичинен 231 чакан жана орто ишканада 544. Ал эми 6 ири ишканада 222 жумушчу орун түзүлгөн. Мындан тышкары 100 өнөр жай ишканасы 2026 долбоорун алкагында Чүй облусу боюнча 35 долбоор каралган. Бул долбоорлордун жалпы инвестициялык көлөмү 25 миллиард сомдон ашык сомду түзүп, аларды толук ишке ашыруунун натыйжасында 3700 жаңы жумушчу орун түзүлөт. Бүгүнкү күндө айта кетсек, алардын ичинен 4 ишкана пайдаланууга берилди.
18: Ал эми Ысык Көл облусунда 9 өнөр жай ишканасы ачылган, 189 жаңы жумуш орду түзүлгөнүн президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлүнүн аппаратынын экономика жана региондорду өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Адилет Карпбеков маалымдады.
20: Бул Ысык Көл облусунун социалдык экономикалык өнүгүшүндө 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгында негизги көрсөткүчтөр боюнча туруктуу өсүү темпи камсыздалды. Тактап айтсак, өнөр жай продукциясынын физикалык көлөмүнүн индекси, күн төркөм ишканасынын жана электр энергиясын бөлүштүрүү боюнча тейлөөлөрдүн көрсөткүчтөрүн кошкондо 112.5% түзгөн. Ошондой эле айыл чарбасынын өсүү темпи 108.18% түзө алса, негизги капиталга инвестицияларды тартуу 117.2% түздү. 2026-жылдын январь-июнь айларында тактап айтканда жарым жылдыгына таянып айтсак, энергия тармагында иштеген 9 субъект ишке киргизилип, аларда 189 жумушчу орун түзүлдү. Бизде азыр президент кесинин жарлыгынын негизинде 100 объектке киргизилген биздин ишканаларыбыз бар. Биздин 2 ишканабыз ишке берилүү алдында турат.
18: Баткен облусунда дагы бир катар жаңы ишканалар ишке кирген. Президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн аппаратынын экономика жана региондук комплексти өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Батма Имаралиева билдиргендей, алдыда дагы бир катар өнөр жай ишканалары социалдык объектилер пайдаланууга берилет.
3: 12 социалдык объектилерин ачуу пландалса, 4 өнөр жай объектилерин ишке берүү пландалып атат. Бул ишканалар өз ишке берилгенден тартып 50 ашык жумушчу орундардын түзүлүшү күтүлүүдө.
21: Негизинен кандай ишканалар ачылары күтүлүүдө?
3: 12 социалдык объектилер булар бала бакчалар, билим берүү мектептери, ФАП, ошондой эле бардык мезгил үчүн жабык спорттук бассейн, ошондой эле муниципалдык автобекет, жалпы дарыгерлер практикалык борборлору, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, ошондой эле Сүлүктү шаарында эң ири белеси резорт үй салуу комплексинин ачылышы күтүлүп атат. Бул социалдык объектилер деп эсептесек болот. Ал эми Баткен районунун Ак Татыр айыл аймагында мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү цехтин ачылышы күтүлүп атат. Кызылкен шаарында Асыл холдинг жоопкерчилиги чектелген коомунун кургак курулуш аралантмасын өндүрүүчү өнөр жай ишканасынын ачылышы күтүлүп атат. Ошондой эле Кадамжай районунда Исхак Болуткан айыл аймагында шагылды майдалоочу цехтин ачылышы күтүлүп атат. Кадамжай районунун Үч Коргон айыл аймагында Тоокен тармагында дары чыгаруучу ишкананын ачылышы күтүлүп атат.
18: Жалал Абад облусунда жыл башынан бери 1709 ишкана ачылып, 2463 жаңы жумуш орну түзүлгөн. Бул тууралуу биринчи радиого президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн аппаратынын бөлүм башчысы Чыңгыз Эшенов билдирди. Анын айтымында аймакка инвестиция тартуу багытында дагы алгылыктуу иштер алып барылууда. Жыл башынан бери келген түз инвестициялардын көлөмү 43 миллиард АКШ долларын түзгөн. Учурда жалпы 379 инвестициялык долбоор ишке ашырылууда.
22: Бул Манас шаарындагы эл аралык аэропорттун курулушу, ошондой эле Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу, ал эми ошолордун катарында эле курулуштар бул социалдык багытта жана өнөр жай багытында дагы толук кандуу курулуштар жүргүзүлүп жатат. Биз ошол курулуштардын катарында буйруса эгемендүүлүккө карата бир 5 өнөр жай объектисин ачууну пландап жатабыз. Өзү жылдын ичинде биз жалпы 21 өнөр жай объектисин ачууну пландап жатабыз. Ал эми социалдык объектиден 22 социалдык объекти ачылат.
18: 7 айдын жыйынтыгын алып караганда өлкөнүн бардык облустарынын экономикасы өскөн, артта калган аймак жок. Урматтуу радио каармандар, аймак жаңылыктары менен Гүлнура Асманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
0: Кесиптешим Гүлнура Асманбекова өлкөдөн аймактарда болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырды. Эми уктуруубузду Борбор Азия өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен уланталы.
23: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык?
24: Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өттү. Душанбеде Тажикстандын глобалдык демегелери талкууланды. Астанада акылдуу китепкана долбоору ишке киргизилди. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Бишкекте ШКУ саммити жана ШКУ форматындагы жыйын өттү. Отурумда мамлекет жана өкмөт башчылары сөз сүйлөштү. Жыйында Бириккен Улуттар Уюму, адилеттүү дүйнөлүк тартиптин негизги элементи катары, ШКУ'га кошулган мамлекеттердин көп полярдуу дүйнөнүн калыптанышына кошкон салымы деген теманын алкагында сунуштарын ортого салышты. Кыргызстандын президенти катышуучуларга ыраазычылык билдирип, ар кандай баалоолор жана сунуштар болгонуна карабастан, өлкөлөр диалогду сактап калуу жана эл аралык укукка таянуу зарылчылыгында биригерин белгиледи. Эске сала кетсек, ШКУ плюс форматындагы жолугушуу бул адилеттүү дүйнөлүк тартиптин негизги элементи катары. ШКУ-га кошулган мамлекеттердин көп полярдуу дүйнөнүн калыптанышына кошкон салымы деген темада өттү. Ага 18 мамлекеттин жана 7 эл аралык уюмдун өкүлдөрү катышты. Жолугушуунун жүрүшүндө буунун ролу, эл аралык жана аймактык коопсуздук, туруктуу өнүгүү жана мамлекеттер менен эл аралык бирикмелердин ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүү талкууланды. Астанадагы бала бакчада акылдуу китепкана долбоору ишке киргизилди. Билим берүү мекемесинде өзгөчө мейкиндик жабдылып, мектепке чейинки курактагы балдар үчүн электрондук интерактивдүү платформа иштелип чыккан. Алгач тарбиячы балага жомок окуп берет. Же аны жасалма интеллект аркылуу угууга болот. Андан кийин балдар виртуалдык түрдө каарман менен баарлашат. Ага суроолорду берип, аткарган иштерин талкуулап, окуя тууралуу пикирлерин бөлүшөт. Чыгарма менен таанышкандан кийин мектепке чейинки курактагы балдар тема боюнча оюндарды аткарат. Суроолорго жооп берүү жана туура чечимдерди табуу сунушталат. Иш арт-терапия менен жыйынтыкталат. Балдар жомоктун таасирин сүрөттөр жана башка чыгармачыл иштер аркылуу билдирет. Платформада анын ичинде казак жомоктору жана улуттук каармандар да сунушталган. Сервис смартфондордо, планшеттерде, компьютерлерде, интерактивдүү панелдерде жана акылдуу сыналгыларда жеткиликтүү. Ошондуктан аны бала бакчада, китепканада, ошондой эле үйдө ата-энелер менен бирге колдонсо болот. Долбоор заманбап технологиялардын жардамы менен мектепке чейинки курактагы балдарды окууга кызыктырууга багытталган. Душанбеде Тажикстандын глобалдык күн тартибиндеги демилгелери, суу ресурстары жана климаттан тынчтык маданиятына чейин аттуу илимий практикалык конференция өттү. Иш-чара өлкө эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата уюштурулду. Суу ресурстары, климаттын өзгөрүшү, айлана чөйрөнү коргоо жана тынчтык маданиятын чыңдоо маселелери талкуунун чордомунда болду. Катышуучулар ошондой эле геологиялык изилдөөлөрдүн өлкөнүн туруктуу өнүгүүсү үчүн маанисин карап чыгышты. Жер астындагы суулардын, мөңгүлөрдүн жана пайдалуу кендердин запастарын изилдөөнүн мааниси дагы белгиленди. Алынган маалыматтар жаратылыш ресурстарын натыйжалуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу үчүн зарыл. Катышуучулар тоген тармагын өнүктүрүү экологиялык жана технологиялык талаптарды эске алуусу, ошондой эле колдонуудагы коопсуздук ченемдерине жооп бериши керектигин баса белгилешти. Кытайда өндүрүлгөн жаңы жогорку ылдамдыктагы поезд Анжиянга алынып келип, сыноодон өтүп жатат. Поезд Ташкенттен Анжиянга болжол менен 3 саатта жетет деп күтүлүүдө. Ал бир эле учурда 415 жүргүнчүнү ташууга ылайыкталган. Жаңы жогорку ылдамдыктагы каттамдын ишке кириши Ташкент менен Анжиян облусунун ортосундагы транспорттук байланышты жакшыртып, жол жүрүү убактысын кыскартат. Сыноолор аяктагандан кийин жаңы каттамды андан ары ишке киргизүү боюнча чечим кабыл алынат. Түркмөнстанда ачыткысыз дарылоо алдын алуу максатындагы нан азыктары иштелип чыкты. Бул азыктар тамак аштан көз каранды оорулар, ашыкча салмак, экинчи типтеги кант диабети жана зат алмашуунун бузулушу менен күрөшүүгө арналган. Түркмөн порталдын маалыматында нан азыктарынын негизине биохимиянын алдыңкы жетишкендиктери жана түркмөн элдик медицинасынын бай тажрыйбасы алынган. Анын 90-95% жаратылыш биоресурстарынан турат. Нан азыгынын курамына дарбыз, коон жана ашкабактын маңызы уруктары кошулат. Алар азыкты сиңимдүү өсүмдүк белогу, бета-каротин, цинк менен байытат. Жүзүмдүн маңызы болсо, кан тамыр дубалдарын бекемдөөгө жана кан тамырлардын бүтөлүп калуусун алдын алууга жардам берет. Ал эми буудай жана арпа кебеги азыкты ичегинин кыймылын стимулдаштыруучу жана токчулук сезимди узартуучу эрибеген тамак аш булалары, клетчатка менен камсыз кылат. Сарымсак, бака жалбырак, мия тамыры, ит мурун жалбы сезгенүүгө каршы таасир берет. Бул иштеп чыгуу Түркмөнстан Илимдер Академиясынын эл аралык илимий технологиялык паркынын адистерисине таандык. Урматтуу радио кагармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
0: Жер кезде саат 7:40 өттү. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстан соңку жылдары өнүгүүнүн жаңы баскычына кадам таштап, ири долбоорлорду ишке ашырууга жетишти. Өлкөнүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, эл аралык аброю дагы бекемделүүдө. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган салтанаттагы сөзүндө кеңири токтолду. Мамлекет башчы мындан туура 5 жыл ант берүү аземинде айткан негизги максаттар бүгүнкү күндө акырындык менен ишке ашып жатканын белгиледи. Жергиликтүү серепчилер жаңы Кыргызстанды куруу багытында коюлган милдеттердин көбү аткарылып, өлкө жаңы өнүгүү жолуна түшкөнүн бир ооздон белгилөөдө. Кененирээк Мээрим Абдраманова баяндайт.
2: Президент Садыр Жапаров эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган салтанатта сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстан үчүн мурда кол жеткис максаттай көрүнгөн бир катар стратегиялык долбоорлор ишке ашып жатканын айтты. Алардын катарында Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу өзгөчө орунда турат. Бул долбоор өлкөнүн транзиттик

0: кластерінің құрылышы Қырғызстанды жыл бойы саяхаттауға лайықты туристік бағыт қатар ел аралық жағымдылығын қыйла жоғарылатуға мүмкіндік береді. Өлкенің финансылық және инвестициялық системасын өніктіру мақсатында ұшыл жылдың 3-ші июлінде Ысык-Көлдің жиегінде Тамчы атайын финансылық инвестициялық аймағын ішке кіргіздік. Бұл аймақ өзгөчө укуктук режимге ээ болуп, англис укугунун негизинде иш жүргүзөт. Биз Тамчыны бир гана инвестициялык аймак катары эмес, эл аралык капиталдарды, заманбап финансылык технологияларды жана инвестициялык долбоорлорду бириктирген жаңы финансылык борборго айландырып жатабыз. Кыскартып айтканда, өлкөбүздөгү өсүп өнүгүүлөргө ички дүң продукциянын өсүү темпи далил. Кудай ушуну кут кылсын.
1: Мамлекет башчы дагы бир маанилүү жетишкендикке токтолду. Быйыл Кыргызстан өз тарыхында биринчи жолу Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 2027-28 жылдардагы туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланды. Жергиликтүү сарепчилер дагы мамлекет башчы белгилеген багыттар өлкөнүн өнүгүүсүндөгү жаңы доордун көрсөткүч экенин айтууда. Алардын пикиринде ири инфраструктуралык долбоорлордун ишке ашышы, инвестициялардын көбөйүшү, энергетика, транспорт жана туризм тармактарындагы өзгөрүүлөр Кыргызстанды туруктуу өнүгүү жолуна алып чыгууда. Эконом килимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыров.
2: Чындыгындан президент айткан сөздөрү аябай мазмундуу, маанилүү деп айтып кетсек болот. Анткени бул долбоорлор Кыргызстан үчүн жөн гана ири курулуштар эмес, өлкөнүн келечеги, экономикалык моделин мындай өзгөртө турган стратегиялык кадамдар деп айтып кетсек болот. Анткени ошол эле темир жолу, Камбар ата 1, Ала Тоо резорт жана Тамчы финансылык аймагы ишке ашса, Кыргыз Республикасы үчүн бул транзиттик, энергетикалык, туристтик жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн кыйла кеңейтет деп айтсак болот да. Эң башкысы бул өсүш элдин жашоо деңгээлине мындай реалдуу таасир бериши керек деп болжол менен жазат эле, бирок чындыгында бул деген аябай бир таасир тиет деп айтсак болот. Аябай пайдасын биз көп көрөбүз деген эле кеп да.
1: Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу, Камбар ата биргеси, Ала Тоо резорт туристтик кластери жана Тамчы инвестициялык аймагы ар башка тармактагы долбоорлор болгону менен алардын негизги максаты бир. Алар өлкө экономикасына жаңы дем берип, инвестицияларды тартууга, инфраструктураны өнүктүрүүгө жана Кыргызстандын аймактагы ордун бекемдөөгө багытталган. Эксперттер белгилегендей, бүгүн Кыргызстан ири долбоорлорду ишке ашырган, эл аралык аброю өсүп жаткан жана келечекке ишенимдүү кадам таштаган мамлекет катары жаңы тарыхын жазып жатат. Мээрим Абдраманова, биринчи радио.
3: Уктурубузду улантабыз. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын 25 жылдык маарекелик саммитинин жыйынтыгында 30га жакын документке кол коюлду. Андан кийин ШК+ форматындагы жолугушуу өттү. Катышуучулар Бириккен Улуттар Уюмунун адилеттүү дүйнөлүк тартиптин негизги элементи катары ШК+га кошулган мамлекеттердин көп полярдуу дүйнөнүн калыптанышына кошкон салымы деген теманын алкагында сунуштарын ортого салышты. Мындай форматтагы жыйын бүгүнкү күндө ШК менен бир катар уюм кызматташтыгын артырууга, күн тартибиндеги эл аралык деңгээлдеги маселелерди чечүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн, аянтча болуп берэрин белгилешкен. Алдыда кененирээк.
4: Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын 25-чи маарекелик саммити ШК+га 25 жыл туруктуу тынчтыкка, өнүгүүгө жана гүлдөп өсүүгө карай ишенимдүү кадам деген ураандын алкагында уюштурулду. Жыйында президент Садыр Жапаров бир катар маселелерге өзгөчө көңүл бурууну сунуштады. Мамлекет башчы биринчи кезекте ШК+ну тең укуктуу өнөктөштүктүн мейкиндиги катары мындан ары да бекемдөөнүн маанилүүлүгүнө токтолду. Президент ШК+га мүчө мамлекеттердин коопсуздук чакырыктарына жана коркунучтарына каршы аракеттенүү боюнча универсалдуу борборду тез арада ишке киргизүүгө өзгөчө маани берди. Мындан тышкары ШК+нун маданий гуманитардык негизин бекемдөөнүн маанилүүлүгү белгиленди. Мамлекет башчы билдиргендей, ШК+га мүчө мамлекеттер дүйнө калкынын 40%дан ашыгын бириктирип, дүйнөлүк ички дүң өнүмдүн 1/4 жакынын камсыз кылат.
0: Философией кыргызского председательства стала народная мудрость, ырыс алды ынтымак. Единство.
5: Кыргызстандын төрагалыгынын негизги философиясы катары ырыс алды ынтымак, биримдик, бакуатчылыктын негизи деген элдик накыл сөз тандалган. Бул сөздөр Шанхай рухунун өзөгүндө камтып турат. Ушул мезгил аралыгында Кыргызстан 200 жакын иш-чара өткөрдү. Коопсуздук жаатындагы өз ара аракеттенүүнү чыңдап, экономикалык жана транспорттук өз ара байланышты өнүктүрдүк. Маданий гуманитардык байланыштарды тереңдеттик. Ошондой эле санариптик өнүгүү жана жасалма интеллект маселелерин уюмдун практикалык артыкчылыктуу багыттарынын катарына чыгардык. Бүгүн биз мамлекеттерибиздин алдында

0: да турган актуалдуу маселелерди кеңири талкуулап, мындан аркы кызматташтыктын негизги багыттарын аныктап, ШКОнун ишмердүүлүгүн мындан ары өркүндөтүүгө багытталган маанилүү чечимдерди кабыл алышыбыз керек.
1: Ключевые ориентиры дальнейшего взаимодействия и принять важные решения, направленные на дальнейшее совершенствование деятельности ШОС.
2: Саммиттин жүрүшүндө мамлекет башчылары эл аралык жана регионалдык күн тартибиндеги актуалдуу маселелер боюнча мазмундуу пикир алмашып, уюмду мындан ары өнүктүрүү, коопсуздукту чыңдоо, экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүү маселелерин талкуулады. Жыйындын жыйынтыгы боюнча 28 документ кабыл алынып, кол коюлду. Арасында Шанхай кызматташтык уюмунун 25 жылдыгына арналган Бишкек декларациясы, логистикалык борборлорду өнүктүрүү боюнча алдыдагы 4 жылга карата иш-аракеттер планы жана башкалар бар. Андан соң ШКО плюс форматындагы кеңейтилген жыйын өттү. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун анын коопсуздук кеңешинин реформасын колдой турганын баса белгиледи.
3: Сегодня мы обсуждаем тему, которая касается основ будущего международных отношений.
4: Бүгүн биз эл аралык мамилелердин келечегин пайдаланууга тиешелүү теманы адилеттүү көп полярдуу дүйнөнү калыптандыруудагы Бириккен Улуттар Уюмунун ролун талкуулап жатабыз. Кыргызстан көп полярдуулукту жалпы маселелерди чечүүгө катышкан мамлекеттердин чөйрөсүн кеңейтүү катарын баалайт. Бул ар кандай өнүгүү жолдорун таануу, маданият жана каада салттарды сыйлоо жана дүйнөнүн тагдыры үчүн мүмкүнчүлүктөрдү жана жоопкерчиликтерди бирдей бөлүштүрүү дегенди билдирет. Биз үчүн адилеттүүлүктүн негизги критерийи ар бир мамлекеттин үнү эске алынышы жана эл аралык нормалар баарына бирдей колдонулушу. Мына ошондуктан Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар Уюму пайда болуп жаткан көп полярдуу дүйнөнүн пайдубалы бойдон калышы керек деп ишенет. Бириккен Улуттар Уюму бул идеалдуу механизм эмес, бирок учурдагы кемчиликтер уюмдун ролун алсыратууга же аны айланыштырууга себеп болбошу керек. Тескерисинче, алар Бириккен Улуттар Уюмуну чыңдоо, аны натыйжалуулугун жогорулатуу жана механизмдердин заманбап реалдуулукка ылайык жакшыртуу үчүн биргелешип иштөөсүн маанилүүлүгүн көрсөтүп турат. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун анын ичинде анын коопсуздук кеңешинин реформасын колдойт. Мындай реформа кеңири консенсус аркылуу ишке ашырылышы керек.
3: Кыргызстан поддерживает вопрос реформирования Организации Объединенных Наций, в том числе ее Совета Безопасности. Такая реформа должна осуществляться путем широкого согласия.
2: Садыр Жапаров ШКОга мүчө мамлекеттердин жана ШКО плюс форматындагы өлкөлөрдүн биргелешкен аракеттери чечүүчү мааниге ээ экенин белгилеп, өз салымдарын күчөтө турган бир нече багытты атады.
3: Первое. Развитие превентивной дипломатии. Мы должны научиться действовать до того,
4: биринчиси, алдын алуу дипломатиясын өнүктүрүү. Биз саясий пикир келишпестиктер кризиске, ал эми кризис куралдуу кагылышууга айланганга чейин аракет кылууну үйрөнүшүбүз керек. Ал үчүн тараптардын позициялары олуттуу түрдө айырмаланганда да баарлашуу каналдарын сактап калуу зарыл. Экинчиси, терроризм, экстремизм, баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү, трансулуттук уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө Бириккен Улуттар Уюму менен саясий өз ара аракеттенүүнү чыңдоо. Бул коркунучтардын улуту жок жана бир мамлекеттин чек арасы менен чектелбейт. Алар менен күрөшүү саясий атаандаштыктын же кош стандарттын предмети болбошу керек. Үчүнчүсү, адилеттүү жана туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу. Миллиондогон адамдар үчүн адилеттүүлүк билим алууга, медициналык жардамга, заманбап технологияларга жана татыктуу ишке жетүүдөн башталат. Ошондуктан ШКОнун экономикалык, транспорт, энергетика жана санариптик долбоорлору Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттары менен тыгыз байланышта болушу керек.
3: Экономические, транспортные, энергетические и цифровые проекты ШОС должны быть тесно связаны с целями устойчивого развития ООН.
2: Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин уюмга мүчө мамлекеттер үчүн бир катар ири демилгелерди сунуштады. ШКО аймагында жасалма интеллектти колдонуу боюнча эл аралык кызматташуу борбору жана Тяньцин шаарында порттук экономика борбору түзүлөрүн билдирди.
5: За 25 лет ШОС послужил образцом.
4: 25 жыл аралыгында Шанхай кызматташтык уюму ири державалардын ортосундагы мамилелерди түзүүдө, жакшы коомчулук байланыштарды өнүктүрүүдө, ошондой эле ири жана чакан мамлекеттердин ортосундагы мамилелерди жөнгө салууда үлгү болуп келди. Ал дүйнө калкынын дээрлик жарымын жана дүйнөлүк экономиканын төрттөн бирин камтыган кеңири мейкиндиги үчүн тартылуу борборуна айланды. Өзүнүн өсүп жаткан биримдиги жана туруктуулугу менен ШКУ тең укуктуу жана тартиптүү көп полярдуу дүйнөнү калыптандыруу ишине мындан да чоң салым кошууга толук жөндөмдү. Биринчиден, ШКУ Евразия континентинде жалпы гүлдөп өнүгүүнүн кыймылдаткыч күчү болот. Саясат, коопсуздук, экономика, соода жана маданий гуманитардык байланыштар жаатында жемиштүү кызматташтыкты өнүктүрүп жаткан ШКУ Евразия өлкөлөрүнүн биргелешип өнүгүүсүнүн жаңы чакырыктарына каршы туруусунун негизги платформаларынын бирине айланды. Учурдагы артыкчылыктарды натыйжалуу пайдаланып, потенциалды мындан ары да ачуу Евразия континентиндеги ар түрдүү өсүү борборлорун байланыштыруу зарыл. Бир алкак бир жол демилгесин алкаганда сапаттуу кызматташтыкты илгерилетүү менен бири бирибизге жардам берип, мүмкүнчүлүктөрүбүз менен бөлүшүп, жалпы гүлдөп өнүгүүгө жетишүүгө көмөктөшүү маанилүү.
2: Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев болсо ШКУ плюс форматындагы практикалык өз ара аракеттенүүнү кеңейтүүнү жана ШКУ плюс маданияттар жана цивилизациялар туруктуу форумун түзүүнү сунуштады. Мирзиёев Бириккен Улуттар Уюму эл аралык мамилелерде борбордук координациялоочу ролун сактап калышы керектигин, ал эми аймактык уюмдар айрым региондордун өзгөчөлүктөрүн жана муктаждыктарын эске алуу менен анын ишин толуктай ала турганын айтты.
6: Прежде всего, считаю важным развивать формат ШОС плюс как площадку межрегионального диалога. Предлагаю сосредоточиться на таких конкретных направлениях.
4: ШКУ плюс форматын аймактаралык диалог аянтчасы катары өнүктүрүү маанилүү деп эсептейм. Туруктуу өсүш, жогорку технологияларды киргизүү, климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу, адам капиталын өнүктүрүү, жеткиликтүү билим берүү жана жаштарды колдоо сыяктуу конкреттүү багыттарга көңүл бурууну сунуштайм. Биз тажрыйба алмашууну кеңейтип, ыкмаларды макулдашып, Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында чечимдерди биргелешип илгерилетишибиз керек. ШКУ аймактык уюмдардын өнөктөштүк тармагын түзүү үчүн платформа боло алат. Негизги милдет алардын катчылыктары менен тиешелүү органдар ортосунда туруктуу жумушчу байланышты жолго коюу жана аймактар аралык деңгээлде долбоорлорду биргелешип ишке ашыруу. Муну менен катар Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттарына жетишүү үчүн аймактык уюмдардын мүмкүнчүлүктөрүн активдүү пайдалануу зарыл. Тажрыйба алмашуу механизми катары жаратылыш ресурстарын пайдалануу, жашыл энергетика, санариптик кызматтар жана саламаттык сактоо тармагындагы аймактар аралык долбоорлор менен технологиялардын ачык маалымат базасын түзүүнү сунуштайм.
6: В качестве механизма обмена опытом предлагаю сформировать открытый банк межрегиональных проектов и технологий в области.
2: Ал эми Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев уюмга мүчө өлкөлөрдү Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында эл аралык суу уюмун түзүү демилгесин колдоого чакырып, суу көйгөйлөрүн изилдөө үчүн ШКУнун деңгээлинде суу көйгөйлөрүн талдоо борборун түзүү сунушун ортого салды. Белгилей кетсек, Кыргызстан 2025-2026 жылдары уюмга төрагалык кылды. Бул саммит төрагалыктын негизги жыйынтыктоочу иш-чарасы болуп саналат. Шанхай кызматташтык уюму тынчтык, коопсуздук жана өнүгүү үчүн кызматташкан мамлекеттердин ири аймактык бирикмеси. Уюм 2001 жылдын 15 июнунда Кытайдын Шанхай шаарында негизделген. Бүгүнкү күндө анын курамына Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай, Россия, Индия, Пакистан, Иран жана Беларусь кирет. ШКУга мүчө мамлекеттер коопсуздукту чыңдоо, терроризмге каршы күрөшүү, экономика, соода, транспорт, энергетика жана маданий гуманитардык кызматташ өнүктүрүү багытында биргелешип иш алып барат.
7: Ардактуу угарман, эми берүүбүздү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары тууралуу соңку жаңылыктар менен улантсак.
8: Дүйнө элдерин спорт, маданият аркылуу ынтымакка бириктирген 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышууга 100 ашык мамлекеттин өкүлдөрү жана 3000 жакын спортчу келди. Эми калган маданий жана спорттук иш-чаралар Ысык Көл облусунда бир канча негизги жерлерде уланат. Айтсак, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башкы маданий жана этно аймагы болгон Кырчын жайлоосунда жайгашкан көчмөндөр ааламы, этно шаарчасы, этно базары, этно ашкана келгендерге эшик ачты. Ал эми көчмөндөр ааламы этно шаарчасынан расмий ачылышы 2 сентябрда театралдаштырылган оюн зоок менен башталарын Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген артисти Өмүрзак Кайыпов билдирди.
9: Оюнум жакшы болсун деп болгон аракетти биз жасап атабыз. Кудай буйруса мына бүгүнкү акыркы репетицияларыбыз, кудай буйруса, даярдык абдан чоң. Кыргыздын салт санаасын үрп адаты менен толугу менен көрсөтөлү деп 3 ай бою даярдан. Бүгүн буйруса жетекчилерге коюлумду тапшырабыз. А эртең Кудай буйруса, ушул чоң иштер болуп өтөт.
8: Кырчын жайлоосунда ошондой эле дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын спорттук мелдештери да өтөт. Алар салбурун, куш салуу, кумайык аңчылыгы жана жаа атуу боюнча мергенчилик мелдештери, эреңиш, тыйын эңме, кыз куумай жана ат чабыш сыяктуу ат үстүндөгү оюндар, ордо жана улуттук күрөштүн ар кандай түрлөрү боюнча таймаштар, элдик оюндар уюштурулат. Кырчында өтүүчү иш-чаралардын алып баруучуларынын бири Азиз Биймырза уулу жоопкерчилик жогору даярдык кызуу экенин айтат.
9: Эркин форматта, анан албетте биздин эл эми этикалык эл болгондуктан, ыржандуу эл болгондуктан, ырлар менен макаллык аттар менен сөкөттөп ар бир иш-чарага ушул элди кайнатып туруу милдети бизге жүктөлдү. 4-6 баруучу 5 күн бою алып барганы турабыз. Өзүңүздөр билгендей бул жерде мына 200 ашуун иш-чара бар, 9 локация орнотулган. Ушул 9 локациянын баардыгында иш-чаралар. Чоң жоопкерчилик, баярдыктарыбыздын баардыгы күчтүү, калыптанып жаткандай кагазга түшкөн кат өлбөйт дегендей, ырларыбызды, сөздөрүбүздүн баарын камдап алып, тапкаларды кучактап кырчында жүрөбүз.
8: Этно базарда кыргыз элинин улуттук кол өнөрчүлүгү, салттуу буюмдары жана заманбап кол өнөрчүлүк үлгүлөрү сунушталса, этно ашканада улуттук тамак аштын түрлөрү даярдалып, келгендерге кыргыз ашканасынын өзгөчөлүктөрү менен таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Кырчын жайлоосуна барып, көчмөндөрдүн жашоосун көрүп, улуттук тамак аштан, куурма чайдан ооз тийген чет элдиктер кыргыз жеринин табиятына, элдин мейман достугуна таң калышканын айтышкан.
10: Өтө-өтө кол жер экен. Мени ар бир аймактын кийимдеринин ар түрдүүлүгү суктандырды, таң калдырды. Анткени Европада такыр башкача. Бул жакта адамдар абдан боорукер, кечипейил жана меймандос экен. Бизди жакшы коноктоп жатышат. Бизге ушул өлкөнүн өзгөчө досторундай мамиле жасашууда.
8: 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары маданий иш-чараларга бай, ал эми спорттук мелдештер Ысык Көл облусундагы 5 негизги аянтта өтөт. Алар Чолпон Атадагы ат майданы, улуттук ат чабыштар жана оюндардын жабылыш аземи ушул жерде өтөт. Көк бөрү, эреңиш, тыйын эңме жана көк бар боюнча мелдештер Көк бөрү аренасында уюштурулат. Газпром дене тарбия ден соолукту чыңдоо комплексинде улуттук күрөштүн түрлөрү боюнча мелдештер өтөт. Евразия мейманканасында 9 коргоол, овари жана манкала сыяктуу улуттук интеллектуал алдык оюндар боюнча мелдештер болот. Учурда дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан баардык негизги локацияларда медициналык кызматтар күч түзүмдөрү күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
11: Ушуну менен таңкы Кыргызстан программасы соңуна чыкты. Берүүнүмөн Бегайматов Кадыров алып бардым. Эми алдыда кесиптешим Гүлжан Каражанова жана Урмат Жээнбеков таңкы Кыргызстан маалымат алуу программасынын кийинки бөлүгүн улантат. Саламатта калыңыздар.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жеңүүчүлөрүнө тагылчу медалдар даяр болду. Анда көчмөн маданиятынын элементтери жана улуттук символдор чагылдырылып, өзгөчө дизайнда жасалган. Жалпысынан 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 470-ден ашык медаль даярдалган. Байгелердин мааниси, дизайны тууралуу кийинки сюжеттен кенен таанышыңыз.
1: 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алтын, күмүш, коло медалдары даяр. Байгелердин формасы, аларга түшүрүлгөн оюу чийимдерине чейин ар биринин мааниси, майда детальдар бар. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын медалдарынын алдыңкы бетинде Кыргыздын, өлкөбүздүн улуттук символу болгон ак эл бирстин, мындан тышкары бул эки капталынан эки тулпардын, ошондой эле бизде эркиндиктин символу болгон бүркүттүн элеси түшүрүлгөн. Булардын баардыгы экиден, мисалы анткени кыргыздарда жугу менен деп бекерден айтпаса керек, алдынан дагы бүркүттүн элеси түшүрүлүптүр жана үстүндө дагы эки илбирстин элеси түшүрүлгөн. Ал эми көчмөндөр оюндарынын медалынын арткы бетинде болсо, Кыргыздын ошол улуттук спорт оюндарынын түрлөрү чагылдырылган. Мисалы, бул жерде кол күрөш, таяк тартыш сыяктуу жана бул көчмөндөр оюндарынын брендбугу болгон өмүр дарагынын дагы элеси түшүрүлгөн. Ал эми алдыңкы бетинин так ортосунда көчмөндөр оюндарынын эн тамгасы мындай түшүрүлгөн.
2: Авторлардын айтымында ар бир медальда 8000 деталь бар. Алардын айкалышында көчмөн маданияты, философиясы, дүйнө көрүмү жана Кыргызстандын улуттук символдору түшүрүлгөн. Жеңүүчүлөргө тапшырылчу байгелерден тышкары иш-чаранын ардактуу меймандары чыгаан инсандарга тартуулана турган тотем дагы жасалган. Баары кол эмгек.
3: Биздин символдорубуз эми баягы божуйда, ошо божуйду, түндүк, могу жерде болсо могу эки узорлор болсо, бирөө асманды карап турат, бирөө божуйду карап турат ылдый жагынчы. Бул деген өзүнчө бир асмандан түшкөн кут деген сөз да эми. Анан кийин баягы медальдарды жасап үмүтүп атканда эми, конечно, бияка болсо, ортосуна болсо жана биздин көчмөндөр оюндарынын эмблемасын койдук.
1: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын программасында 40 ашык спорттун түрү бар. Ал үчүн жалпы 500 жакын алтын, күмүш, коло медалдар даярдалды. Дагы 200 сыйлык сый коноктор үчүн жасалган.
4: Бияка спорттун 42 түрү бар да. Ошо 42 түрүнүн ар бирине кээ бир спорттун түрлөрүндө 4-тен баягы 2-ден 3-чү орун болот. Кээ биринде баягы 1-ден эле болот, баягы 1-чи, 2-чү, 3-чү. Бүт баарына алтын, күмүш, коло медаль кылып баарына даярдадык. Баары өздөрүнүн ошо жеңген байгелерин кошо алышат. Бул медальдан сырткары дагы акчалай да сыйлыктар бар. Сертификаты бар, диплом дагы беребиз аларга.
1: Бул сыйлыктардын кимге буйрары азырынча албетте белгисиз, бирок ал күн дагы алыс эмес. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы 31 август Бишкек аренада өтсө, спорттук мелдештер Ысык Көл облусунда 6 сентябрга чейин уланат. Оюндардын ачылышындагы таймаштарды дагы УТРКнын эфиринен түз көрө аласыздар. Айнус Касанбекова, Алмаз Нурманбетов, Алатоо 24.
0: Чүй облусундагы Ал Арча мамлекеттик жаратылыш паркында жайгашкан бийиктиги 4050 метр болгон аты жок чокуга Шанхай кызматташтык уюмунун чокусу географиялык аталыш ыйгарылат. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Бул аталган уюмдун түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына жана быйыл аталган уюмга мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынын Кыргызстанда өткөрүүгө байланыштуу болууда. Эми министрлер кабинети 3 айдын ичинде тиешелүү мыйзам долбоорун иштеп чыгып, Жогорку кеңештин кароосуна киргизиши керек болот. Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында Египет менен өз ара аракеттенүүгө чоң маани берет. Өлкөнүн мындай позициясын министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев, Египеттин премьер-министринин орун басары Хусейн Мухаммед Ахмед Иса менен жолугушканда билдирди. Бул ШКОнун эл аралык деңгээлин кеңейтүүгө жана Борбор Азия, Араб дүйнөсү менен Африканын ортосундагы байланыштарды бекемдөөгө өлгө түзөт. Өз кезегинде Хусейн Мухаммед Ахмед Иса Кыргызстан жетекчилигинин жана элин эгемендүүлүк күнү, Шанхай кызматташтык уюмунун 25 жылдыгы жана көчмөндөр оюндарынын ачылышы менен куттуктады. Ал Египет тарап саясий, соода экономикалык жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдү мамилелерди өнүктүрүүгө даяр экенин тастыктады. Жаңылыктардын таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Алдыда Алатоо 24 каналынын түз эфирин биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасы улантат. Кесиптешим Урмат, сөздү сизге узатам. Кутман таң.
5: Рахмат сезим, кутман таңыздар менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кыргызстандыктар. Таңкы Кыргызстан программасын алдыдагы бир саат угууга көрүүгө чакырабыз. Биздин толкунда болуңуздар. Программаны мен Урмат Жээнбеков жана кесиптешим Гүлжан Каражанова алып барабыз. Бүгүн дагы бир маанилүү эл аралык кызматташтык жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылуу вазыйпасы Пакистан Ислам Республикасына өткөрүп берилди. Белгилей кетсек, бүгүн Пакистан премьер-министри Шахбаз Шарифтин Кыргызстанга болгон расмий сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров менен эки тараптуу расмий жолугушуусу өтөт. Расмий маалыматтарга караганда жолугушуу учурунда Кыргызстан менен Пакистан ортосундагы кызматташтыктын бардык багыттары каралат.
6: Арбаңыздар, ардактуу радиоучулар, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ооба, сиздер теледен жана радиодон бизди угуп көрүп жатасыздар. Жогоруда кесиптешим белгилеп кеткендей, биз азыр Пакистан менен кандай кызматташтык бар? Тагыраагы экономика жана соода, өз ара соода жүгүртүүнү көбөйтүү жана инвестиция тартуу маселелери, энергетика жана транспорт, региондук байланышты чыңдоо жана биргелешкен долбоорлор. Демек, биз бүгүн Кыргыз-Пакистан өз ара кызматташуусу деги эле күтүлгөн натыйжалар, буга чейин кандай кызматташтык бар эле кеңири сөз кылабыз. Студиябыздагы меймандарды тааныштырып өтөлү.
5: Ооба, биздин студияда Кыргыз экспортту өнүктүрүү жана илгерилетүү борборунун директору Урмат Такеров келген. Урмат мырза, саламатсызбы? Кутман таңыз менен. Ошондой эле экономика илимдеринин доктору профессор Төлөмбек Абдыров, саламатсызбы агай? Урматтуу меймандар, студиябызга кош келиңиздер. Майрамдар жалпыбызга кут болсун. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, азыр сиздер бизди биринчи радиодон угуп, Алатуу 24 жана башкы канал, улуттук каналдан дагы көрүп жатасыздар. Эгерде мына ушул Кыргызстан менен Пакистандын кызматташтыгына байланыштуу бир суроо, сунуш, пикириңиз болсо, меймандарга бир түшүнбөй турган маселелериңиз болсо, байланышка чыксаңыздар болот. Бир аздан соң сиздерди кабыл алууга даярбыз. Студияда 0502-39-21-90, 0312-39-21-90 номуру иштеп атат. Жана биз азыр социалдык тармактагы баракчаларга дагы онлайн чыгып жатабыз. Бул биринчи радионун Facebook-тагы жана Алатуу 24 каналынын YouTube каналында барбыз. Анда келген меймандар менен маекти баштайлы деген.
6: Туура айтасыз кесиптеш Урмат мырза. Дегенде эле сөздү сизден баштасак. Мына бул багытта биз буга чейин дагы түзетүүлөрдү алып бардык. Негизи эле Пакистан менен биздин кызматташтык 20 жыл өткөндөн кийин гана жанданып баштаганы айтылып жатат. Айрыкча саламаттык сактоо жана айыл чарба тармагы боюнча бизде бүгүн соода жүгүртүү же болбосо бир кайсы бир деңгээлде кызматташтык жүрүп келчү экен. Билим берүү тармагы. Эми буга сиз кандай маалыматтарды кошумчалайсыз?
7: Саламатсыздарбы? Негизи Пакистан бизге мындай стратегиялык, эгер биздин приоритеттерди карасак, бүгүнкү күндө ошо геосаясий глобалдык туруштук бериш үчүн биздин негизги максатыбыз ошо сооданын көлөмүн өстүрөбүз десек, биз өзүбүз логистиканы караш керекпиз. Ошол эле учурда транзитный логистикасын караш керекпиз. Себеби бүгүнкү күндө учурда болуп аткан жакынкы ушул чыгышты региондо болуп аткан акыбалга караганда биздин кийинки ушул Иран аркылуу, ушул эле Биркен Араб Эмираттар аркылуу келип бизге кийинки товарлар жетпей жатат азыр. Себеби соода Бандарабас аркылуу токтоп калды. Ошондуктан биз ушул диверсификациялоо боюнча иштерди алып барыш керекпиз. Ошол эле учурда жакынкы бизге мындай ири порттордун бири бул Карачи, Пакистанда порт. Бизде негизги төрт тараптуу Алмата Карачи деген транзиттик келишимибиз бар. Казакстан, Кыргызстан, Кытай Эл Республикасы жана Пакистан ортосунда, бирок анын өзүнүн шарттары болот. Ошол Кыргызстан аркылуу бир эле гана Торгарт аркылуу кирет товарлар. Анан эгер товарлар ушул транзиттик потенциалдын жогорулатабыз десек, ошол эле учурда ал жакта контейнерлик жеткирүүлөр болуш керек деп шарты бар. Себеби бүгүнкү күндө ушул төрт мамлекеттин ортосунда контейнерлик жеткирүүлөр ушул келишимди карайт. Ошол эле учурда сиз өзүңүз билесиз, биз Кыргызстанга где-то 700 километрин ортосунда ушул Пакистандын чегарасы болот да, биздин Кыргызстандан ушул түндүк Пакистандын региондоруна жакында. Бирок ошол эле учурда Гилгит деген регион бар Пакистанда, түндүк жактан. Ал жакта ушул өзүнүн тоолуу ашуу бар да, бирок кээ учурларда кыш убагында, күз убагында ал жалып турат. Бирок бул татаал болгондуктан эле карабастан Пакистандан алардын улуттук логистикалык компания маалыматына алар ушул Алматы Бишкекке чейин жеткирүүлөрдү уже жүргүзүп атышат. Бирок биздин жеке транспорттук компаниялар менен сүйлөшкөндө алар айтып атышат, кээки учурларда ал жакта коопсуздугун да караш керек. Себеби ушул түндүк региондордо кээки учурларда ушул биздин транспорт эгер кирсе ал жактан кичине коопсуздугун караш керек деп. Ошондуктан эгер биз бүт факторлорду карап эки тараптуу сооданын көлөмүн өстүрөбүз десек, биз ушул өзгөчө жаңы шарттарды караш керекпиз. Бүгүнкү азыркы мамлекеттик келүү ушул Пакистандын башчысы келип атпайбы Кыргызстанга. Биз ошонун алкагында биз жаңы шарттарды караш керекпиз. Бүгүнкү себеби мурдагы жылдары геосаясий өзгөчө болчу, азыркы геосаясий Пакистандыкы да башкача болду. Себеби азыркы учурда алар мисалы ошол эле Афганистан менен чек арасы жабык. Ошондуктан кээки товарлар Афганистан аркылуу транзит болгон товарлар аларга да жетпей жатат. Ошонун баарын эске алганда биз ошо эки тарап кызыкпыз да ошол жаңы шарттарга кол коюп диверсификация боюнча. Ошол эле учурда сиз айтпадыңызбы жанакы саламаттык сактоо жактан бизде Кыргызстанда мындай биздин пакистандык инвестор бар, ал ушул медикалык товарларды чыгарат, анан ЯЭБтин рыногуна киргизет. Ал кээки ушул жанагындай товардын кээки жанагы комплектующийлерди же болбосо башка немелерди импорттойт Кыргызстанга, анан бул жактан кайра иштетип башка Казакстан, Россия мамлекеттерине экспорттойт. Бул эмнени билдирет? Биздин негизги максат ушул Кыргызстан өзүбүздүн позициябызы мындай да, ЕЭБтин биз эгер инвесторлорго айтып атабыз, бул жака келиңиздер, бул жактан иштегиле. Себеби бизде салык жактан чөйрөбүз жеңил, юридикалык компанияларды регистрациялоо боюнча, каттоо боюнча азыр биздин шарттарыбыз жеңил. Ошол эле учурда биздин бириккен мындай базарыбыз жанакындай Россия, Казакстан, Армения, Беларусь жана Кыргызстан, ал ири базар. Ошондуктан кээки инвесторлорго Кыргызстан бул жактан бул жалпы базарына кирүүгө эшик деп койсок болот. Ошол эле учурда Пакистан менен ошондой иштесек болот. Бирок эгер Пакистандын импортун анализдөө кылгандан кийин биз көрүп атабыз, Пакистанда жеңил өнөр жай абдан өнүккөн, ошол эле кайра иштетип текстиль чыгарган, кездемелерди чыгарган өндүрүшү бар. Бизде өзүбүздүн пахтабыз бар, бирок акыркы жылдары биз мындай кластерлик жол менен өндүрүштү өнүктүрүү жактан азыр бизде ойлор келип атат, что биз кайра иштетип өзүбүз иштеш керекпиз да пахтаны. Бирок ошол эле учурда акыркы жылдары көрүнүш абдан төмөн биздин кайра иштетүү, биздин өзүбүздүн пахтабыздын. Ошол учурда биз ушул пахтаны кыска мөөнөттө, мисалы ошо 3-4 жылдын ичинде экспорт кылсак болот Пакистанга. Алар кызыктар ошого. Жана өзү энергетикалык товарларды эгер карасак, Пакистан өзү көмүрдү башка мамлекеттерден, ошол эле Австралиядан алып келишет да. Ошону акыркы жылдары өзүңүз билесиздер, ошо логистиканын баалары өсүп атат, ошол эле суу логистика деле өсүп атат. Себеби акыркы жылдары жанакындай топливный кризис болуп атат, кээки учурларда жетпей жатат топливолор. Ошондуктан Пакистан 700 километр аралыкта бизден чыккан көмүрлөрдү ошол жака жеткирсек болот деп, ошо хотя бы түндүк провинцияларга биз жеткирсек болот. Себеби алар алардын түндүк региондордо кыш болот. Ошол эле учурда ошо алардын жарандарына жанагы топливный маселелерди чечкенге биз даярбыз да.
6: Демек сиздин сөзүңүзгө караганда бүгүнкү күндө ушул транспорт маселесинде көйгөй болот.
7: Жалпы сооданы өнүктүрөбүз десек, жалпы ушул транспорттук логистикалык чечимдерди кабыл алыш керекпиз. Өзүбүздүн стратегиябыз болуш керек. Ошол учурда эки тараптуу келишимдерде ошолорду биз да караш керекпиз. Себеби логистикалык бүгүн акыркы азыр глобалдык тренд ошондой болуп атат. Логистика кымбаттап атат. Башка региондор менен даже салыштырганда биздин логистикабыз жогорулап атат. Орто Азиянын логистикасы. Себеби акыркы ушул Ормуста болуп аткан нерселер ал өзүнүн биздин регионалдык логистика таасирин берип атат. Мисалы Европадан келип аткан товарлар, Турция аркылуу келип аткан товарлар глобалдык жеткирүүлөр боюнча биздин ушул Туркиянын жеке компанияны камсыз кылчы да бир нечесин, бир эмесин. Бирок бүгүнкү күндө ушул Армуста болуп аткан нерселерден кийин логистика жабылып калган. Дубай, Абу-Даби аркылуу же болсо Бандар-Аббас аркылуу товарлар уже кетпей калды же болсо келбей калды. Ушул регионго, бул регион абдан чоң. Саудия Арабия, Биркен Араб Эмираттар жана башкалар. Ошолордун товар оборотун камсыз кылуу боюнча алар Туркия порттору аркылуу азыр келип атышат товарлар. Ошол себептен бизди камсыз кылып аткан Туркиянын жеткирүүчүлөр алар ушул регионго өтүп кетишти. И азыркы күндө баалар өсүп келатат. Бул эмнени билдирет? Биздин эгер биз туруктуу экспорт импортту кылабыз десек, ошо Орто Азия мамлекеттер бизге уже бул таасир этет. Себеби кээ бирки товарлар уже конкурентный болбой калат да баалары. Себеби логистика кымбаттаса. Ошондуктан биз Пакистан бизге мындай орто алыскы мөөнөттөгү транзиттик партнер болуш керек. Азыркы учурда биз уже ушул келишимдерге, чечимдерге биздин өзүбүздүн шарттарыбызды эки тарап кызыктар болгондуктан биз ошолорду карап өзүбүзгө коопсуздук жактан, транзиттик эркиндик жактан жанагындай дозволдор боюнча жанагы permission деп коет. Бул дозволдор, дозволдор аркылуу же болсо эки тараптуу система кандай биз дозволдорду алмаштырабыз. Ошону караш керекпиз. Ошол эле учурда эгер биз Кытай Республика Кашгар шаар аркылуу транзит эме кылсак, ошону да караш керекпиз. Себеби биз түздөн-түз Пакистанга товарды жеткире албайбыз. Ошондуктан биз ушул Кытай Республика менен да келишимдерди караш керек. Себеби биз Пакистанга же болсо Пакистандын порттор аркылуу товарларды өзүбүзгө киргизебиз десек, биз ошонун баарын эске алып туруп караш керекпиз келишимдерге.
5: Түлбек Шакирович, эки тараптуу кызматташууда экономикалык көз караштар кандай? Анткени мына Пакистан менен Кыргызстандын ортосундагы соода жүгүртүү соңку 5-6 жылда эки эсе жогорулаганын айтып жатабыз да. Бул эмнеден улам биз жогорулап жатабыз? Аябай деле чоң көлөмдөгү соода жүгүртүү жок экен карап көрсөк. Бирок 5-6 жыл мурга салыштырып караганда деп атабыз да.
8: Саламатсыңарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угуучулар. Биринчиден баардыгыңыздарды ушу өткөн эгемендик алдыңызга 35 жылдык менен куттуктайм. Аябай баардыгы иш чаралардын баардыгы жакшы өтүп, аябай дух дем берип кыргыз элине жакшы болду. Ушу баасы жакшылыкта жүрөлү, аманчылыкта дегендей ушундай ийгиликтер көп болуп турсун. Анан эң негизги сиз берген сурооңузга мындай деп жооп берет элем да. Пакистан менен биз 1992 жылы эгемендик алганда дипломатиялык байланыштарды түздөк элек. Ошондон бери эми ар кандай ортобузда келишимдер түзүлгөн, бирок мындай жемиштүү болду же аябай мындай өнүгүп соодабыз эки баягы тараптуу соодабыз өнүктүү деп дегенден алысмын. Бул болгону мына кийинчерээк эле, жакын эле бир 5 жылдын ичинде эле ушундай бир жанданып байланыштар жакшы түзүлүп атканы көрүнүп атат да. Анан эми карап көрсөңөр тышкы соодабыздын көлөмү болгону эле бир 16 миллиондун тегерегинде болуптур да. буга чейин жанакы 2025 жылдын жыйынтыгы менен карап көрсөк, анан эми акыркы мына бир жылга жетпей аябай бир натыйжалуу деп жемиштүү десек болот да, мына жолугуулар жакшы болуп атат, ар кандай келишимдер түзүлүп атат. Мына биздин президентибиз былтыр декабрь айында Пакистанга барганда өзүнүн расмий сапары менен ошондой бир 17 ар кандай келишимге кол коюлуп келди. Анын ичинде да ошол экономика боюнча, маданият боюнча, транспорттук, жанагы логистикалык ар кандай жана жолдорун кандай кылып чечебиз, эмне кылабыз деген келишимдерге кол коюлду. Анан эми өзүңөр билесиңер, мына июль айында дагы Пакистан президенти дагы өзүнүн сапарында келгенде анда да бир топ келишимдер түзүлдү. Эми мына азыр Шахбаз Шариф премьер министри келип, мына бүгүн дагы жолугушуулар болуп атат, бүгүн дагы бир топ келишимдерге кол коюлат. Эми негизи эле ушул максат коюлган, бир 200 миллион доллардын тегерегине жана тышкы соодабызды жеткиришибиз керек деген максаттар коюлду. Буюрса эми ошол ар кандай иш чаралар көрүлүп атат. Эми Кыргыз Республикасы үчүн бул Пакистан менен эми сурайт да, эмне байланыштар, эмне кереги бар бизге дегендей, биз мындай деп айтышыбыз керек да. Мисалы Кыргыз Республикасы негизи эле ошол канча жылдан бери эгемендик алгандан бери эле ошол бир туңгулукка келип эле бир такалып калгандай болуп калдык да. Бир же деңиздерге чыга тургандай, же жанакта кургак маршрут деп коет, жолдорубуз жок, анан башка жерден товарларды алып келели десек баягы маршруттар жок, анан алып барал десек ошондой эле да. Көп эле ошол Казакстан Россия аркылуу эле болуп калып атты да. Анан кээде биз көрүп калып атпадык беле, ошол жолдордо дагы бир бөгөттөр коюлуп калат, кес кесте ар кандай тоскоолдуктар болуп эле ошону менен биз деген баягы жабыр тартып калган күндөр деле болуп калды да. Анан эң негизгиси ушул ар кайсы мамлекет өнүгүп анан же өнүгүү жолуна түшүп атканда баягы өзүнүн тышкы соода саясатын, экономикасын өнүктүрөйүн десе ошо ар кандай жанакындай маршруттар болуш керек да, диверсификация деп коет. Анан биз ошонун негизинде азыр бир топ мына эми биринчиден жанакындай Кытай Кыргызстан темир жолун сала баштадык, андан тышкары ар кандай жанакы логистикалык борборлорду ачуубуз, мына Сиайында жакында ачтык, азыр ошол инвестиция катары биз ушакты ачып атабыз дагы. Тиги Кытай мамлекети бизге жер берип, анан Абу Дабиде биздин өзүбүздүн логистикалык борбор бар, аякта дагы болуп атат. Анан мына ушул маршрутту болсо биз эч жактан бери бул тиги 1995 жылы эле башталган ушул бул жагындагы баягы сүйлөшүүлөр, иштер, анан жанакы төрт тараптуу бир келишим түзүлгөн ошондо Кыргызстан, Пакистан, Кытай, анан дагы кайсы мамлекет эле дагы бир мамлекетте төрт мамлекеттин ортосунда ушундай неме келишим түзүлгөн да. Анан ушул товарларды ар бир Афганистан ушул баягы жеткирип бөгөтсүз ушундай бир жолдор ачылып турсун дегенде бир келишимге келгенбиз да. Бирок ал деле жакшы иштебей келип, анан мына акыркы төрт жылдын ичинде ушундай бир жылыштар боло баштады да. Жана ТИР деп коет, International Road Transit Permits деп коет да, ошол ТИР баягы бир жерде пломбаны койсо анан башка мамлекет аркылуу баягы эч токтотулбай кеткендей кылып туруп ошондой шарттарга ага да бир кол коюп, эми ушу акыркы кезде пилоттук негизинде азыр көрүп атабыз Кыргызстанда груздар салынып анан түптүз тиги эч жерден ачылбай Пакистанга чейин барып атат, Пакистандан кайта Кыргызстанды аркылуу. Туура бул деген эми татаалыраак жол болуп атат, бирок ошонсо деле жанакындай чындыгында деңиз аркылуу дагы азыр кичине мындай тоскоолдуктар болуп атат, аякта страховкалары, анан өзүнүн тарифтери дагы кичине кымбаттап атат да. Анан бул дагы бир жолдун бири, бул альтернатива катары болуп атат. Анан биз пилоттук негизинде ушул 2024 жылдан баштап ушул азыр анча мынча болсо да товарларды азыр жеткирип мындай ышса жолду таптап келатабыз деп айтып кетсем болот да. Анткени биз эми баягы темир жол салынып калса, ошого чейин баягы жакшы бир шарттарды түзүлүп калса, кийин ошол көп товарлар мисалы биз аркылуу да кетет, эки жака кеткенде болот да, Европаны да көздөй, ошол чыгыш эме түндүк, түштүк Азияда көздөй кеткенде бир мүмкүнчүлүктөр түзүлүп калат да. Анан эми туура жолдун эң узундугу ушул биздин маршрутта 3300 километр болот. Анан жана Хунжабат деген жакшы эме бир чоң ашуу бар да ошол жолдо. Анын анысы жанакы чокусу бир 4600 метр болуп атат дагы, эми таталыраак болуп атат чындан кышында күзүндө дегендей. Бирок азыр карап турсаңар алар дагы ошол жолдорду оңдоп, мисалы асфальт жолун эң бийик болсо да, бирок ушул асфальт жолун даярдап жасап бүт Пакистан тарабында шарт түзүп атышат да. Ошонун негизинде бизден азыр анчамынча болсо да мындай товарларды биз өзүбүздүн айыл чарба продукциябызды жиберип атабыз, аяктан алып атабыз. Мисалы кайта келатканда ошол дары дармек, ар кандай жана текстиль, ушундай кийим тигүүчү продукцияларды дагы алып келип, ушундай бир байланыштар азыр түзүлүп келаткан кези да.
6: Эң жакшы Төлөн агай, мына мисалы үчүн бул жерде Пакистанга жетиш үчүн биз кайсы өлкөлөрдү басып өтүшүбүз керек болот атпайбы, Урмат мырза? Ошол эле жеткенге чейинки мамлекеттер менен дагы мындай жол байланыш, транспорт байланышы кандай бир кыйынчылыктарды алып келиши мүмкүн болуп атат? Бир эле Пакистандагы жанагы Карачи болуп атабы жол, же башка да бир альтернативдүү жолдор барбы? Ошол эле жанагы ашуу алда мындай тоннелдер барбы дегендейчи, же аябай мындай чиймелешкен ашуу?
7: Өзү ошо азыр агай айтып кеткендей, өзү жанакы бул тоолор абдан мындай ашуулар мындай бийик, анан биздин ашуулар мисалы кооптуу, бирок ал жакта мындай коопсуздук аябай эме да, татаал. Кээки учурларда баардык айдоочулар айдабайт да ал жакта, тажрыйбалуу айдоочулар ошол жакта айдайт, бирок ал жакта өтөт груздар. Эгер жанакындай аба ырайы жакшы болсо, кар жок болсо, ал жактан өтүп атат. Бирок ошол эле учурда биз түшүнүп атабыз, негизи Пакистандын өзүнүн өзгөчөлүгү бар, анын өзүнүн региондордон өзгөчөлүгү бар. Ошондуктан биз ошолорду баарын эске алып, саясий жактан биз өзүбүзгө мындай кепилдиктерди да алып алыш керекпиз да. Себеби коопсуздук, биздин эгер айдоочулар ал жака айдаса, алардын груздарына эч ким тийбеш керек болуш керек. Ошол мисалы биздин Кыргызстанга келгенде биздин груздарга эч ким тийбейт, биз анын кепилдигин беребиз. Башка мамлекеттерде ошондой кээки учурларда болбойт. Ошол эле учурда буга чейин Афганистан Пакистан чек арасы ачык болгон убакта биздин груздар ошол жол менен кирчү, себеби ал жакта ашуулар жок да. Түз эле мындай ашуулар бар болсо дагы, алар андай бийик эмес, ошондуктан өтчү да. Бирок ошол эле учурда Афганистандын аймагы аркылуу өтүш үчүн ал жакта коопсуздук мындай суроо жаратчу да. Себеби кээки учурларда ар бир провинцияда, ар бир мындай шаарларда өзүнчө мындай шарттар болчу да. Бул жактан мынча төлөйсүң, ал жактан мынча төлөйсүң, бул деген биздин айдоочулар айтып атат. Экинчи маселе, биз ушул айдоочуларга виза маселесин караш керекпиз. Эки тараптуу ушу айдоочулар үчүн биздин жеңилдик караш керекпиз. Э-виза деген мисалы туристтер келишет го, э-виза. Ошол эле учурда айдоочулар булар жакшы эле айлык табышат, алар бул жака келип калып кетишпейт. Ошону биз эске алып туруп, алар коопсуздук жактан да эске алып туруп, баардык виза маселелерди да караш керекпиз. Бул мындай көп нерселерди биз эске алып туруп, ушул жеңилдикти табыш үчүн биз ар кайсы нерселерди карап чыгыш керекпиз.
5: Урмат мырза, азыр кыскача жаңылыктарга кезек берели 5 мүнөт, андан кийин биз маегибизди улантабыз. Урматтуу радио угуучулар, теле көрүүчүлөр, бизден алыстабай туруңуздар. Азыр соңку кабарлар топтому менен кесиптешибиз Бегайым Абдыкадырова тааныштырат. Бегайым, кутмандарыңыз менен.
0: Саламатсыздарбы кесиптештер, саламатсыздарбы ардактуу угармандар. Анда биринчи радио жана Ала Тоо 24 каналында жаңылыктар.
9: Бишкекте ШКОга мүчө мамлекеттердин башчыларынын кезектеги жыйыны өтүп, анда 30га жакын документке кол коюлду. Жыйында ШКОнун 25 жылдыгына арналган Бишкек декларациясына ошондой эле көп тараптуу кызматташтыкты бекемдөөгө жана уюмдун ишмердигин өркүндөтүүгө багытталган документтерге кол коюлду. Белги кетсек, саммит Кыргызстандын ШКОга 2025-2026 жылдардагы төрагалыгынын алдында негизги жыйынтыктоо иш-чара болду. Кыргызстан бул төрагалыкты ШКОга 25 жыл биргеликте туруктуу, тынчтыкка өнүгүүгө жана гүлдөбөсүгө карай деген урандын алдында жүргүздү. Кабыл алынган чечимдер регионалдык коопсуздукту, баңгизатка каршы күрөштү, жасалма интеллектти, маалыматтык коопсуздукту, энергетиканы, транспорт жана логистиканы, климатты жана биологиялык ар түрдүүлүктү сактоону камтыйт. Төрагалык кылуунун кийинки кезеги Пакистандын жетекчилиги астында өтөт. Исламабад уюмдун ишин координациялап, мамлекет башчылар кеңешинин кезектеги жыйынын даярдашы керек. Мындан сырткары Пакистандын Лахор шаары 2026-2027 жылдарга ШКОнун туристтик жана маданий борбору деп жарыяланды. Кыргызстан ШКОдагы төрагалык милдетин мыкты аткара алды. Бул тууралуу ШКОнун баш катчысы Нурлан Эрмекбаев брифингде билдирди. Ал белгилегендей, Кыргызстандын төрагалыгы Шанхай кызматташтык уюмунун мааракелик жылына туш келди. Ошондуктан кошумча жүк жүктөлдү. Кыргызстандын төрагалыгы 200 ашык иш-чара өткөрүлдү. ШКОга аймагында ШКОнун башка мүчө мамлекеттеринде ар кандай деңгээлдеги 460 ашык иш-чара дагы өткөрүлгөн. Министрлердин жана башка органдардын жетекчилеринен расмий жолугушууларын өткөрүү форматы, мисалы форумдар жана тармактык конференцияларды өткөрүү абдан натыйжалуу болуп чыкты. Кыргызстандын төрагалык учурунда көптөгөн иш-чаралар биринчи жолу өткөрүлгөндүгүн дагы айта кетели. Мисалы, порт жана логистикалык борборлордун жетекчилеринин жолугушууларынын, улуттук стандартташтыруу органдарынын жетекчилеринин жолугушууларын жана улуттук адам укуктары институттарынын жолугушуулары механизми ишке киргизилди. Атайын топтор түзүлдү. Транспорт тармагындагы кызматташуу боюнча жумушчу топтор, темир жол транспорту тармагындагы изилдөөлөр боюнча жумушчу топ жана дене тарбия, спорт боюнча жумушчу топ. Ачык ШКО кубагын өткөрүүчүн дагы, атап айтканда спорт жана дене тарбия жаатындагы кызматташуу ченемдик укуктук база түзүлдү. ШКОну өнүктүрүү банкын түзүү боюнча иштер алдыга жылып, тараптар азыр бул каржы институтунун негиздөөчү документтери боюнча макулдаша баштады. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнүн учурунда аймактык уюмдардын ортосундагы тыгыз диалогду өнүктүрүүгө жана топтолгон тажрыйбаны Борбор Азияда көрсөтүүгө даяр. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Бишкекте өткөн ШКО плюс форматындагы жыйында билдирди. 6-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары көчмөн цивилизациясынын миң жылдык тарыхын жана маданий мурасын дүйнөгө таанытууга чоң мүмкүнчүлүк түзүүдө. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов Чолпон Ата шаарындагы ат майданда көчмөндөр жаңырыгы эл аралык этнофестивалынын ачылыш аземинде билдирди. 6-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын экономикасына 100-120 миллион доллардан ашык кириш алып келет. Бул тууралуу Кыргызстандын туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттигинин директору Эдуард Кубатов маалымат жыйында кабарлады. Анын айтымында, быйылкы оюндарга 109 ашуун өлкөдөн 3000 ашык спортчу катышууда. Оюндардын алкагында 6 күндүн ичинде 5 локацияда спорттук жана маданий иш-чаралар өтөт. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 200 миңге жакын турист келери күтүлүүдө деп айтылат маалыматта. Бүгүнтөн тарта Бишкекте коомдук транспорт кадимки режимде иштейт. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Белги кетсек, Борбор калада эл аралык деңгээлдеги иш-чаралар өтүп жаткан мезгилде айрым көчөлөрдө унаа кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилген. Эми 31 август жана 1 сентябрда коомдук транспорттун каттамдарынын аралыгы көбөйүп, жолдордун жүрүү убактысы дагы узарган. Мындан тышкары, бир катар автобустардын каттамдары жүрүү схемасы дагы убактылуу өзгөргөн болчу. Жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. 1 АКШ доллары 87 сом 45 тен, 1 евро 101 сом 83 тен, 1 рубль 1 сом 1 тен, 1 казак тенгеси 18 тенди көрсөтүүдө, 1 кытай юаны 13 сом 1 тен. Аба ырайы тууралуу маалымат. 2 сентябрга карата чүй жергесинде күндүзү 23-28 градус плюс белгиси менен, Таласта 21-26 градус жылык болсо, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында 27-32 градуска чейин жылык болсо, Сыкөлдө 25 градус плюс белгиси менен, Нарын жергесинде 25 градус плюс белгиси менен, ал эми Борбор калабыз Бишкекте 28 градус плюс белгиси менен. Ардактуу кесиптештер, менде болгон жаңылыктар ушулар. Кайрадан сөз кезегин өзүңүздөргө узатамын.
10: Рахмат Бегайым. Соңку кабарлар менен кесиптешибиз Бегайым Абдыкадырова тааныштырды. Урматтуу радио кагармандар жана телекөрүүчүлөр, сиздер биринчи радиону угуп, улуттук канал жана Алатоо 24-төн көрүп жатасыздар. Бүгүн биз эки өлкө, бир багыт, Кыргызстан менен Пакистан жаңы кызматташтык сабақташтықты өніктірігі бекемдөді деген теманы тегерегенде сөз қылып жатауыз. Бұл темада сөйлеші үчін студияға келген қонақтарды ескіздерге салауыз. Қырғыз экспорт өніктірі жана ілгерілету борборының директоры Урмат Такиров жана экономик ілімдерінің докторы профессор Төлөнбек Абдыров менен маек улануда. Сізде сұрау сұныш пікіріңіз болса байланышқа чықсаңыз болып, студияда 0312-3921-90, 0502-3921-90 телефоны іште отат. Жана азыр біз радио жана теледен сұртқары социалық тармақта Алатау 24-тін YouTube, 1-ші радионың Facebook-тағы барықчасынан түз эфирге чығудауыз.
6: Анда мен сұрауымды Урмат Мырза сіз менен улантайын. Мына бүгінгі күнде тармақтардағы ар тармақты қызматташу үшін бір топ өзіңіздің бір сунуштарыңыз жолуса азыр көз карашыңызды билдирип атасыз да кандай жол менен биз мындай бир эки тараптуу соода жүгүртүүнү көбөйтсөк болот. Эми сиздердин борбор бул экономика жана коммерция министринин алдында түзүлгөн э. Демек бул бүгүнкү кызматташтык мына бүгүн кыргыз пакистан кызматташтыгы тууралуу кеп болуп атпайбы? Кандай документ даярдалды сиздер тараптан? Ушундай болгон көйгөйлөрдүн алдын алуу боло турган бир документтерде бир сиздердин да көз карашыңыздар кирдиби, сунуштарыңыздарчы? Мисалы үчүн бүгүн бир кайсы бир жааттарда документтер алмашуу болушу күтүлүүдө.
7: Тилекке каршы биз ушул өзүбүздүн мекемебиз атыбыздан киргизген жокпуз, бирок биз аналитикалык документтерди ошонун негизинде сунуш кылып киргизгенбиз да. Бүгүнкү күндө кандай келечекте кандай перспективдүү товарларды соода эки тараптуу сооданы жоролотуу жактан кайсы товарларды биз сатыш керекпиз, кайсы товарларды сатып алыш керекпиз. Ушул жактан биз маалыматты киргиздик. Бирок ушул жанакындай жогоруда айткандай эле негизги биздин максатыбыз ушул транзиттик потенциал 3 тараптуулу же 2 тараптуулу биз өзүбүзгө эгер Пакистан менен биз сооданы жоролотобуз десек, ошо негизги биздин логистикалык потенциалдын эмесинин шарттарын караш керекпиз. Ошондуктан биз ошону да киргиздик. Биз күтүп атабыз ушул транзиттик 2 тараптуу потенциал документтер киргизилет. Рамочный болсо дагы бүгүнкү күндө ушул биринчи кадам деп эсептейбиз. Себеби мурда айтып кеткендей 24-жү жылы ушул сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, анан 25-жү жылдары бул жактан биздин бир расмий делегация барган. Ушул биздин урматтуу президенттин мамлекеттик визитинин алкагында бир нече сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн, даже ушул Карачи порттун деңиздик порттун инфраструктураны изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Бирок биз айтып атабыз, негизги бизге эки тараптуу биз эгер сооданы жоролотобуз десек, биз логистикалык жактан терең изилдөөлөрдү жүргүзүш керекпиз. Бул жакта тереңдигин эмнени билдирет? Биздин эки мамлекеттин мисалы ушул жолдордун нагрузкасынын стандарттары бөлөк. Мисалы бизде 22, 23, 24 тоннага чейин бизде нагрузка керек болсо, алардыкы 30, 35 тоннага. Ошондуктан эгер биз ошолорду хотя бы биз жанакындай биз азыр региональный хаб, Кыргызстан региональный хаб болот деп атпайбызбы? Ошол биз Кытай менен байланышкан жолду хотя бы бир өзүнүн бөлүгүн, отрезакты ушул хабтын хабка чейин биз ушул эл аралык жанакындай башка мамлекеттердин стандартына келтириш керекпиз.
11: 30 деп аткан.
7: 30 деп аткан. Себеби биз жанагы перевалка деп коет. Алардын машинелери келип, бизге келип, бул жактан консолидация биздин стандартка келтирип, анан биз мисалы Казакстан, Россия, Өзбекстан, аларда стандарт биздикиндей 20-24 чейин э. Алардыкы 30-35 болгондо ушул Иран, Афганистан, Пакистан же болсо Түштүк Азия мамлекеттерине ушундай стандарт бар. Биз ошону карап туруп перевалочный пункт кылыш үчүн биз ошол стандарттарды да караш керекпиз. Эмне кылсак болот? Мисалы Биз башка мамлекеттердин тажрыйбасын көрүп эле ошондой бир нече келишимдерди эгер кол койгондон кийин биз өзүбүздүн ичинде ушул мыйзамдын чегинде биз ушул груздар бизге келе алабы же келе албайбы ошону караш керекпиз.
6: А бирок мүмкүндүк келип атат.
7: Келип атат, бирок биздин шартка жараша.
6: Мисалы, буга чейин ошол оор жүк ташуучу айдоочулар Кытай менен болгон мындай транспорттук байланышты айтышты эле, бизди Кытай чек арасынан нары өткөрбөйт, бирок Кытайдын унары бизге кирип атат
7: деп. Ооба.
6: А Пакистан менен кандай болду?
7: Пакистан менен ошол мен айткандай бүт логистиканы алардын улуттук логистикалык компания деген алар негизи Пакистанда бул жанакындай алардын өзүнүн министрлик алдында ушундай мамлекеттик ишкананы ачылышкан да, National Logistic Company LLC Пакистан деген. Ошол компания бүт көбүнчө эл аралык жүк ташуучулардын эмесин камсыз кылат да. Алардын алар бизге биздин эмелер айдоочулар кире алат мисалы машиналар, бирок ошол учурда алар же болсо Афганистан аркылуу киришчи, же болсо Кытай аркылуу киришчи. Эгер Кытай аркылуу болсо, значит транзитный виза керек, то есть виза керек Кытайга, жана жанакындай дозвол, транзитный дозвол болуш керек да. И жанакы келишимдин негизинде алар только жанакындай контейнерный перевозка деп коет, то есть контейнердик перевозканы бизде өнүктүрүш керекпиз. Мисалы биз эгер азыр даже жеке секторда иштеп аткан компаниялар менен сурамжылоо жүргүздүк да, бүгүнкү күндө канча пайыз биздин ушул улуттук өзүбүздүн компаниялардын канча пайызы контейнер контейнеровоз бар,

0: контейнер обустордун санын жогорулаш керек санын. А биз эгер ошону кылбасак, биз эртең башка мамлекеттерге көз каранды болуп калабыз. То есть башка Пакистандын логистикалык компаниялардан, Өзбекстандын логистикалык компания, жолсо Кытай логистика компания. Эгер бизде контейнерибиз жок болсо. Мисалы Кашгар, жанкындал сухой порт Кашгары бар. Алар аркылуу киргенде, то есть могу транзитный келишим негизинде, алар даже контейнерибиз болбосо, алар даже эме кала албайт. То есть ошол транзиттин шарты ошондой. Транзиттик келишим. Биз бул жактан не только келишимдерди караш керек. Биздин бул жакта ички базарда биздин кызмат көрсөткөн жеткирилүү кызматын көрсөткөн компаниялардын шартын да караш керекпиз. Биз экспорт кылган компаниялардын кайсы товарларды азыр экспорттойбуз, мурда кайсы товарларды жеткиргенбиз, ошолордун жараша контейнерине перевозкага туура келеби, келбейби. Ошону да караш керекпиз. И келечекте, мисалы, биз айтып атпайбызбы, азыр өндүрүш кооперация деген маселени караш керекпиз. Бул бүгүнкү күндө бул абдан ири маркет. Бул 250 миллиондой адам да жандан
1: 251 миллион.
0: 250 миллионго жакын маркет да. Бул абдан ири маркет. Бул жактан биз стратегиялык өзүбүз позицияны көрүш керекпиз. Мисалы, акыркы 3-4 жылдын ичинде айыл чарбада абдан криз болуп атат Пакистанда. Себеби ал жакта кургакчылык жыл мындай иретте 2 жыл болду да. И алардын сразу коопсуздугу абдан эме. Балар өстү, алардын то есть алар биздин кошуна мамлекет деп койсок болот, себеби бул жакта жалгыз гана Кытайдын территориясы биздин ортосунда турат да. И жакын эле, то есть особенно түндүк региондорго. Эгер ошондой кризис болгон учурда, значит бизге бул келечекте мүмкүнчүлүк. Биз көрүп атабыз азыр айыл чарба министрлигинин ишин. Алар күндөн күнү көлөмдөрдү, товарларды жогорулатышат. Эгер ошол иштерде баарын эске алып, алыс кыргынак эмес бул, жакын эле рынок. Биз просто шарттарды карап туруп, баа конъюнктурасын карап эле ошонун негизинде өзгө чечим кылыш керекпиз. Айыл чарба саясат жактан биз кайсы товарларды ушул Пакистанга келечекте жеткире алабыз? Кайсы көлөмдө, кайсы сортто? Иши ошол эле учурда Пакистан бул айыл чарба мындай жогору өндүрүш жактан биз өзүбүзгө бизден чыкпаган, бизде өспөгөн товарлар, өсүмдүктөр ал жактан өсөбү? Ошол биз суроолорду жаратып өзүбүзгө алып келиш керекпиз. Мисалы, ошол эле пакистандык күрүч. Бүгүнкү күндө бул мындай ири өзүнүн позициясы бар да. Индия, Пакистан басмати күрүчтөрдү өстүрүшөт. Бул өзүнүн эмеси бар, базары бар. То есть ЕАЭП мамлекеттерге, Өзбекстан мамлекетине, жанакына Афганистан мамлекетине. Бүгүнкү күндө алар баардыгы ушул Пакистан күрүчүн сатып алышат. А биз эгер региональный хаб максатыбызды койсок, перевалочный пункт кылсак, мурда эгер товарлар Афганистан аркылуу кеткен болсо, азыркы учурда жалгыз гана Кытай аркылуу киришет.
2: Албетте, бул тууралуу дагы бир сурообуз бар. Аны биздин радио угуучубуздун суроосунан кийин узатсак,
3: кулакшындарды кийип алсаңыздар. Урматтуу угуучу, көрүүчү, биз сизди угуп атабыз, түз байланыштасыз. Кандай сурооңуз бар?
4: Мен Бишкекке кетендесем. Мен эң биринчи уандырган биз жана состу тынч оюбуздагыдай каалагандай өткөндүгүнө ыраазычылык биринчиден жетекчибизге билгизип коюшубуз керек. Ушунчалык эл да ыраазычына ачыш керек да. Коноктун баары ыраазылыгын айтты, биз да ыраазыбыз. Анан эми Пакистан тууралуу мамилеге өтсөк, мамиле болуш керек, жакшыртыш керек, түрктөрдөн кем эмес мамиле болуш керек. А бирок бизге Кыргызстан деген мамлекетке, Кыргызстан деген элге канчалык зарыл. Ошол жерден бир Карачиден порттон жай берди, 4600 метр бийиктик ашуудан ашып барып ошол жерден мен помидорду Америкага жөнөтөм. Кечирип койгула, ишкерлеринин деле мээси бар жигиттер деп ойлойм. Төлөн ага айтканда бизге Кытай аркылуу океанга чыккан мүмкүнчүлүк болгон. Арабтар аркылуу океанга чыккан мүмкүнчүлүк болгон. Бизге порт эле керек болсо түрктөрдүн порту туруп атат. Кеп Карачинин портунда эмес,

0: Қанчалық бізге зарыл, қанчалық қоопсуз мынаусы жерде да. Анан улуу урматты жана спикер атыңызды унутуп калдым. Армут проливи кысыгы жабылып калып, бизге көп товарлар келбей калды. Сиз эки товардын атын айтып кое аласызбы? Мынаулай деген товар келип, биздин өндүрүшүбүз жөнсө биздин курсагыбыз тойбой калды дегенди. Эгер ошондой бир армут проливинин кесепети биздин ички рыногубуздун товарлардын келишине тоскоол болсо, ошону айтып коюңузчу. Анан тигинде мындай жомокто эмес ишти айта турган мезгил келди да. Ишти айта турган жөлү убара керек эле дубалды сүзгөлөргө мына жерден эшик пайда болуп калбайт. Рахмат.
1: Рахмат Эсен агай, ырасчылык билдирибиз.
2: Төлөн агай.
3: Биздин ушул угармандын суроосу негизи аябай мазмундуу, жүйөлүү деп айтып кетсек болот. Эң негизгиси мындай деп айтышыбыз керек да, бул пайдасы кимге алып келет? Негизи элечи мындай байланышыбыз. Эң негизгиси кыргыз мамлекети канча көп мамлекет менен байланыш баягы болуп турса, ошону менен пайда деп эле айтып кетишибиз керек. Мен ошол айтпадымбы, жана диверсификация деп коет. Ар кайсы жанагы багыттарды карашыбыз керек да, жалгыз эле бир эки жолго эле сайылып калбайт тиги Россия Казакстан аркылуу. Бул биринчиси. Экинчиси, азырынча темир жол сала электе биз үчүн эми өтө баягы аябай пайда көрүп атабыз деп мен айта албайм, бирок бул эми кийин келечекте темир жол салынып калса, биз деген ошол Кытай аркылуу, Пакистан аркылуу, анан ошол жана Аравий деңизине чыгып, ошол жана Перс булуңундагы мамлекеттерге чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз аябай жакшы болуп калат да. Ошондо биз бир топ көп товарлар биз аркылуу өтүп алгандан кийин сөзсүз түрдө ошонун пайдасы тиет. Бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе азыркы учурда ушул Кыргызстан менен Пакистандын жанакындай логистикалык маршрут жана транспорттук маршрут, бул деген көбүнчө эми мындай бизнесмендерге деле пайдалуу. Мисалы карап көргүлө, ушул 3300 километр болсо дагы тиги Пакистан менен жол э, бирок ошол жол болгондо эле бир 7 күндөн 10 күнгө чейин бул неме болот да, тиги товар жүрөт да, ошол жана деңизге чыкканга чейин. А эгерде бул жол менен эмес, башка жол менен жана деңиз жолу менен товарларын алып барам десе 35-40 күнгө чейин созулуп кетип атат да. Анан көп эле учурда ушул товардын бат жүрүшү дагы көп компанияларга мындай аябай керек да. Анткени ошол убакыт жагынан бул деген жана товардын тегеренеши бул аябай тез болот дагы. Бул дагы аябай ушул жагынан. Анан эң негизгиси мындай деп азыр жана контейнерди деп атпайбыз. Биз эгерде ошону өнүктүрсөк бул аябай жакшы да. Мына 20 контейнердик деп койгула товарды э, мисалы ошону салып алсак, анан ошону жеткирип турсак, мисалы ошол трафиги мына баасы бир $10,000 $11,000 учурларда $10,000 түзөт экен да барып келишичи, мисалы биздин ишкерлер үчүн. Анан эми ошону 20 тоннага карап туруп ошо бөлсөңөр дагы, ошондо дагы 0.5 жана эми 50 цент болуп калып атат да. Бул деген баасы менен карап көргөндө 40-43 сом баягы товардын артына кирип калат да, товарды алып келсең. Бирок эми ошол товарды алып келсең дагы бул арзан болуп калып атат да. Тиги келиши дагы 7-10 күндүн ичинде, анан тез келиши, анан ошол баасына деле көп билинбейт. Ошон үчүн биз мисалы дары дармектерди алып келип атсак, жана айыл чарба продукциясын алып келип атсак, ошону бизге баягы жетишпеген товарды алып келсек, биз ошону менен өзүбүздүн дагы керектүү үчүн нерселердин баарын камсыз кылабыз да. А бирок мындай карап көрсөк, Пакистанда ооба, аякта айыл чарба былтыр дагы кичине куракчылык болгону менен, бирок экономикасын карап көрсөңөр, ошол дүн продукциянын ичинде 20% бул деген ошол айыл чарба, 21% түзөт да. Анан 24% болсо бул жана өндүрүш продукциялар. Өндүрүш жагынан дагы булар эми жана көбүнчө дары дармек, ар кандай жана текстилдик. Бул эми карап көрсөңөр, мына айыл чарба жагынан булар деген эми буудайды өстүргөндөн буларды эми 5-нчи орунда турат да, буудайдын баягы көлөмдөрүн алганы, жанагы түшүмдөрүн алганы. Мисалы ошол пахтаны бир 7-нчи орунда турат да. Бул ар дайым көп да эми булардын эмеси саны. Андан тышкары көп жанакындай продукция, айыл чарба продукцияларын. Ошолордун бардыгы булардын дүйнөлүк базарга да чыгарган продукциялары бар да. Ошолордун кээде жетишпей жатса, биздер ошону алып келип, жана күрүчтү деп атпайбызбы? Ал дүйнө жүзүндө ошол күрүчтүн бардыгы кетип атат да, анан биз алып келсек, бизде дагы баягы каалагандар бар да. Анан эми продукциялар боюнча эми туура силер жана берген бир сурооңор болуп калды да. Булар менен кандай бир биз деген булар азыр бүгүнкү күндө Пакистан көбүрөөк муктаж болуп атат да биз менен байланышка түзгөнгө. Анткени биз аркылуу ошол ЕЭПнин базарына да чыкканга мүмкүнчүлүк болуп атат дагы. Анткени 80 миллиондук базар болуп атат да. Туура бияк жагынан өзүн Пакистандык 241.5 миллион калкы бар. Анан биякта болсо ЕЭПке чыкса 80 миллион. Анан туура азыркы мына биздин бийлик мына ошол чогул жолугуп атканы дагы бул өзүнчө бир жакшы көрүнүш деп койсок болот. Анткени ошонун негизинде жана Урмат мырза айтып калат, жана ирелештирүү процесстерин жана өндүрүш жагынан баягы кооперацияларды кылыш деген ошону азыр көп маселелер талкуу болуп атат да. Мисалы ошондой компанияларды түзсөк, мисалы дары дармек чыгара турганда, э? Ошону менен биздин ЕЭП базарына чыга алабыз да. Эң эскиси биз деген ошол стандарттарга ылайыкташтырышыбыз керек да, өзүбүздүн баягы жасап аткан жумуштарыбызды. Анан ошонун негизинде биз деген эки тараптуу болуп калабыз да. ЕЭПте баягы биз чыгарып кошо чыгарган кооперациялар негизинде продукциябыз да, аны дагы тиги Пакистанга барып туруп жеткиргенде мүмкүнчүлүгүбүз болот. Анан тышкары мына биз деле айтып атпайбызбы, ошол эле айыл чарба продукциясын биз деле чыгарып атабыз. Ошол деле баалоолоо, ошолорду иштетип жана биздики ошол перс булундагы мамлекеттер аябай каалап турат да. Ал болсо Пакистан аркылуу бат эле жетип калып атат да биздин продукциябыз, айыл чарба. Демек биз үчүн дагы пайдалуу нерселер бар, алар үчүн да пайдалуу нерселер бар. Анан бул деген жолдорду сөзсүз түрдө мында логистика жагын көрүп турушубуз керек, билип турушубуз керек. Аны деген деле ордунда токтобойт да, дагы жаңырылап, аякта дагы бир стандарттарын ылайыкташтырып кылып атышат, биз аркылуу кылып атышат. Ошол жана жолдору туура алардыкы 30 тоннадан ашыгыраак мындай. Ошон үчүн убагында билесиңер го, кытайлардыкы биздин тиги торуга аркылуу кирип жолдун баарын талкаланып ошондон болгон да, биздин анткени жолдор ага да ылайыктуу эмес. Эми ошонун баардыгын биз да азыр караштырып даярданып атканыбыз дагы. Анткени мен айтып коем, мына азыр темир жол салынып калса биздин алдыбызда ушунчалык көп аябай баягы ири долбоорлор. Анан ошону ишке ашырыш, анан ошонун баарын азыр алдын ала моундай даярданып атканы бул деген мамлекет жагынан туура кадамдар жасалып атат деп.
2: Жеткирүү тоскоолдуктары жоюлса жанагы 200 миллион доллар деген максатка жеткен атабыз да, э?
3: Жок, 200 миллиондон да көп ашабыз да. Анткени эгерде темир жолун салып калса бул товар өткөн эле 200 миллион доллар бюджетке түшө турган. А кошумча дагы канча дагы ал эң кем дегенде бир 2 миллиард доллардын тегереги туруп атат да. Анткени ар кандай ишканалар болот, бирелгелешкен компаниялар болот, логистикалык борборлор болот. Анан айтор көп көп иштер көп болот да алдыда.
4: Менде бир суроо бар. Негизи эле бул жерде темир жол салынса көптөгөн бүтүп бир маселелер өзүнөн өзү чечиле тургандай. Ошол эле транспорттагы коопсуздук маселеси, э? Урмат мырза, албетте сиздердин борбор экспортту өнүктүрүүнү жана илгерилетүү борбор деп аталат. Демек сиздер бүгүнкү күндө кайсы мамлекеттер менен болсо дагы ошол жактын рыногун изилдеп, кайсы товарлар биздики чыгат. Анан Төлөн агай айтып өттү, Пакистан бизге көбүрөөк кызыкчылыгы бар депчи, жанагы ЭЭПке чыгыш үчүн деп. Демек бул мүмкүнчүлүктү биз пайдаланышыбыз керек.
2: Ооба.
4: Канчалык пайдаланууга мына сиздердин өзүңүздөрдүн иш пландарыңыздар болуп атат? Алар тарап эмне деп атат? Мисалы үчүн алардын ошол эле айдоочулары эмне дейт? Алар да келип атат да бизге. Анан дагы бир жагдай, ошол эле күрүч, ошол эле пахта бул сууну аябай талап кылган өсүмдүктөр.
2: Ооба. Кыскача токтолуп атсаңыз, бизде 3 мүнөт.
5: Биринчиден ошо биздин радио угарман суроо бербеди, зарылчылыгы барбы жокпу? ЕЭПтин рыногу бул 180 миллион рыногу. Пакистандын рыногу 250 миллион.
2: Эки эсе айырма.
5: Ошол эле. Бир чек араны өтөбүз, Кытайдын чек арасын өтөбүз. Мисалы Туркиянын портуна жетиш үчүн 4 чек араны жок дегенде 4 чек аранын өтөбүз. Ар бир чек ара бул тоскоолдук дүйнөлүк соодада. анан порт армустан кайсы товарлар келчи, автотетиктер, автоунолар биз ушул ЭЭП'тин эмесин колдонуп эле биздин ишкерлер ушул товарлар менен соода кылчы. Бул жака Кыргызстанга келип, растаможка кылып, биздин бюджетке төлөмдөр төлөнүп, бул жактан Казакстанга кетчи, Россияга кетчи. Бул эч кимге эме эмес.
4: Сыр эмес.
5: Сыр эмес. Бул Дубай региональный хаб. Америкадан чыккан, Япониядан чыккан автоунолордун бир жакындай акыркы цепочканын эмеси, заводдору бар. То есть ошону биз эске алып туруп, ошону кабыл алыш керекпиз. Анан армуз бүгүн жабык. Бизге альтернатива табыш керекпиз. Пакистан менен Карачи менен араб мамлекеттеринин байланыштары бар, соодасы бар ортосунда, контейнерный перевозкалар бар. Бирок учурда азыр урмуз жабык, биз эме көлөмдөр түшүп атат. Бирок жеке мындай маалыматтын негизинде бизге маалымат жетип атат. Логистикалык жанакы деңиз логистиканын проблемалар жок Иран менен. Иран тийбейт Пакистандын эмелерине. То есть бизге ушул бардыгы төлөнө кайра айткандай эле диверсификациялоо. Эртең Кытай бирдемке бизге бирдекени таап жаап койсо эмне болот? Биз диверсификациялоонун маселесин, транспорттук диверсификациялоо негизинде биз порт Карачыны караш керекпиз. Биз жалгыз гана Поти, Грузияда же болсо, Мерсин, Турцияда же болсо, Бандарабасты эле карабай, же Новороссийск. Азыр Кара деңизде эмне болот?
2: Рахмат, Урмат Мырза.
3: Сөз кошуп коеюн ба, кошумча?
2: Кыска эле.
3: 80 миллион деп мен жана Борбор Азиянын базарын айтып калдым, ооба, 180 миллион. Экинчиден мен айтып кетчү нерсе, жана билим тармагында да биздики аябай бир байланыштар болуп атат. Бир 16 миңдей студенттерибиз бар Пакистандан келген. Ал да аябай кошумча бизге баягы бюджетибиз болсо дагы, экономикабызга да аябай чоң салым болуп атат. Бул жагынан да Кыргызстан аябай жакшы бир мүмкүнчүлүктөр болуп атат, дагы эле көбөйөт деген эле кеп.
2: Рахмат, урматтуу меймандар, урматтуу радио армандар, теле көрүүчүлөр. Бүгүн биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасында Кыргызстан менен Пакистандын кызматташтыгы жөнүндө сөз кылдык. Эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүү, тоскоолдуктарды кантип жоебуз, 200 миллион доллар деген соода жүгүртүү көлөмүнө кантип, кандай жол менен жетсек болот, мына ушул жөнүндө сөз кылдык. Кыргыз экспортту өнүктүү жана илгерилетүү борборунун директору Урмат Такиров жана экономика илимдеринин доктору профессор Төлөн Абдыров болду. Урмат Жээнбеков, Гүлжан Каражанова эфирде алып бардык. Биз менен бирге болуңуздар.
6: Бишкекте саат 9. Өлкөдө эмне жаңылык? Дүйнөдө кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Эң маанилүү окуялар, расмий маалыматтар жана соңку жаңылыктар. Биринчи радионун эфиринде биз менен бирге болуңуз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.

0: Бишкекте ШКУ-га мүчө мамлекеттердин башчыларынын кезектеги жыйыны өттү. Анда 30га жакын документке кол коюлду. Жыйында ШКУ-нун 25 жылдыгына арналган Бишкек декларациясына ушундай эле көп тармактуу кызматташтыкты бекемдөөгө жана уюмдун ишмердигин өркүндөтүүгө багытталган документтерге кол коюлду. Белле кетсек, саммит Кыргызстандын ШКУ-га 2025-26 жылдардагы төрагалыгынын алкагында негизги жыйынтыктоочу иш-чаралар болду. Кыргызстан бул төрагалыкты ШКУ-га 25 жыл биргеликте туруктуу, тынчтыкка өнүгүүгө жана гүлдөбөсүгө карай деген урандын алдында жүргүздү. Кабыл алынган чечимдер регионалдык коопсуздукту, баңгизатка каршы күрөштү, жасалма интеллектти, маалыматтык коопсуздукту, энергетиканы, транспорт жана логистиканы, климатты жана биологиялык ар түрдүүлүктү сактоону камтыйт. Төрагалык кылуунун кийинки кезеги Пакистандын жетекчилиги астында өтөт. Исламабад уюмдун ишин координациялап, мамлекет башчылар кеңешинин кезектеги жыйынын даярдашы керек. Мындан сырткары Пакистандын Лахор шаары 2026-2027 жылдагы ШКУ-нун туристтик жана маданий борбору деп жарыяланды. Кыргызстан ШКУ-дагы төрагалык милдетин мыкты аткара алды. Бул тууралуу ШКУ-нун баш катчысы Нурлан Эрмекбаев брифингде билдирди. Ал белгилегендей, Кыргызстандын төрагалыгы Шанхай кызматташтык уюмунун мааракелик жылына туш келди. Ошондуктан кошумча жүк жүктөлдү. Кыргызстандын төрагалыгы 200-дөн ашык иш-чара өткөрдү. ШКУ аймагында жана ШКУ-нун башка мүчөлөрүнүн мамлекеттеринде ар кандай деңгээлдеги 460-дан ашык иш-чаралар дагы болду. Министрлердин жана башка органдардын жетекчилеринин расмий жолугушууларын өткөрүү формат мисалы форумдар, тармактык конференцияларды өткөрүү абдан натыйжалуу болуп чыкты. Кыргызстандын төрагалыгы учурунда көптөгөн иш-чаралар биринчи жолу болду. Мисалы, порт жана логистикалык борборлордун жетекчилеринин жолугушууларынын, улуттук стандартташтыруу органдарынын жетекчилеринин жолугушуулары жана улуттук адам укук институттарынын жолугушуу механизмдери ишке киргизилди. Атайын топтор түзүлдү. Транспорт тармагындагы кызматташуу боюнча жумушчу топтор, темир жол транспорту тармагындагы изилдөөлөр боюнча жумушчу топ жана дене тарбия спорт боюнча дагы жумушчу топ. Ачык ШКУ кубагын өткөрүүчү, атап айтканда спорт жана дене тарбия жаатындагы кызматташуу ченемдик укуктук база түзүлдү. ШКУ-ну өнүктүрүү банкын түзүү боюнча иштер алдыга жылып, тараптар азыр бул каржы институтунун негиздөөчү документтери боюнча макулдаша баштады. Бишкек саммити ШКУ-нун ичинде өнүгүп жаткан өзара ишеним, урматтоо жана түшүнүүнүн жогорку деңгээлин айкын далили болду. Бул тууралуу тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев брифингде билдирди. Анын айтымында биргелешкен иштер көп кырдуу, Шанхай кызматташтыгын тереңдетүүгө, анын ишмердүүлүгүн өркүндөтүүгө жана мүчө мамлекеттердин ортосундагы практикалык өз ара аракеттенүүнү кеңейтүүгө багытталган. Чейрек кылымдан ашык убакыттан бери ШКУ эл аралык жана аймактык процесстердеги ролун туруктуу өсүп жаткан кадыр барктуу уюм боло алды. Ошондой эле министр саммитте мамлекет башчылары эл аралык жана аймактык күн тартибиндеги актуалдуу маселелер боюнча мазмундуу пикир алышканын белгилеп өттү. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешиндеги туруктуу эмес мүчөлүгүнүн учурда аймактык уюмдардын ортосундагы тыгыз диалогду өнүктүрүүгө жана топтолгон тажрыйбаны Борбор Азияда көрсөтүүгө даяр. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Бишкекте өткөн ШКУ плюс форматындагы жыйында кабарлады. Мамлекет башчысы белгилегендей, бул органга мүчөлүк Бириккен Улуттар Уюмунун борбордук координациялык ролун күчөтүү үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Ушул жылдын июнь айында биздин өлкө тарыхта биринчи жолу 2027 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук жана кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланды. Ушул жылы июнь айында биздин өлкө тарыхта биринчи жолу 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланганда бир ирет баса белгилеп кетким келет. Мен дагы бир жолу Кыргыз Республикасына ишеним көрсөткөн мамлекеттерге чын жүрөктөн ыраазычылыкты билдиремин. Кыргызстан ушундой эле туруктуу эмес мүчөлүгүнүн учурда коопсуздук кеңеши менен аймактык уюмдардын ортосундагы тыгыз диалогду өнүктүрүүгө жана топтолгон тажрыйбаны Борбор Азияда көрсөтүүгө даяр, деди президент Садыр Жапаров. Президент Садыр Жапаров 1 сентябрда Бишкек шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен жолугушуу өткөрдү. Бул тууралуу президенттик администрациянын басма сөз кызматы кабарлады. Тараптар ар кыл багыттардагы стратегиялык өнөктөштүктү жана эки жактуу, ошондой эле көп тараптуу форматтарда өнүгүп жаткан кыргыз-түрк мамилелери жөнүндө талкуу жүргүздү. Жолугушууда соода экономикалык, инвестициялык, билим берүү, саламаттыкты сактоо, аскердик техникалык кызматташтык жана башка багыттар боюнча өз ара аракеттенүүнү кеңейтүү үчүн мүмкүнчүлүктөр бар экени айтылды. Кезигүүнүн соңунда тараптар кыргыз-түрк өнөктөштүгүнү мындан ары тереңдетүүгө, кеңейтүүгө, ошондой эле эки өлкөнүн өз ара кызматташтыгын бекемдөөгө багытталган биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экенин ырасташты. 2021 жылдын 1 сентябрынан тартып ЭЭП товарлардын жүргүзүлүшүн көзөмөлдөөчү система ишке кирет. Электрондук эсеп фактурасы 2.0 модулунун негизги максаты товарлардын кыймылын эсепке алууну жана көзөмөлдөөнү автоматташтыруу. Ошондой эле ишкерлер үчүн башка татаал документтерди алмаштыруу болуп саналат. Алдыда кененирээк.
1: Мамлекеттик салык кызматы 2026 жылдын 1 сентябрынан тартып эл аралык милдеттенмелердин алкагында Евразия экономикалык биримдигинин бажы аймагына ташып киргизилген товарларга байкоо жүргүзүү системасынын ишке киргизилгенин маалымдайт. Система айрым товарлардын түрлөрүнүн жүргүзүлүшүн көзөмөлдөө максатында киргизилет. Ал товарга байкоо жүргүзүү механизми жөнүндө макулдашуунун алкагында Евразия экономикалык комиссиясы тарабынан бекитилген тизмеге киргизилген товарларга карата колдонулат. Алардын катарына бул товарлар кирет.
2: Тиричилик муздаткычтары жана тоңдургучтары, кир жуугуч машиналар, телевизорлор, теле жана видео аппаратуралар.
1: Байкоо жүргүзүүчү товарлар үчүн электрондук товардык транспорту коштомо кагаздарды милдеттүү түрдө колдонуу талабы жокко чыгарылат.
2: Байкоо жүргүзүү системасынын алкагында электрондук эсеп фактура эки товарлардын кыймылын эсепке алуу жана көзөмөлдөө үчүн гана колдонулат жана салык милдеттенмелеринин аткарылышына таасирин тийгизбейт жана көзөмөлдөө үчүн гана колдонулат жана салык милдеттенмелеринин аткарылышына таасирин тийгизбейт.
1: 2026 жылдын 1 сентябрынан тартып тизмеде көрсөтүлгөн товарларды саткан салык төлөөчүлөргө байкоо жүргүзүү системасына товарлардын калдыктарын киргизүү үчүн бир айлык мөөнөт берилет. Сатууга арналбаган негизги каражаттар буга кирбейт. Евразия экономикалык комиссиясы тарабынан бекитилген байкоо жүргүзүлүүчү товарлардын тизмеси салык кызматынын расмий сайтынын сервистер бөлүмүндө жайгаштырылган. Белгилей кетсек, электрондук эсеп фактурасы 2 модулунун негизги максаты товарлардын кыймылын эсепке алуу жана көзөмөлдөөнү автоматташтыруу. Ошондой эле ишкерлер үчүн башка татаал документтерди алмаштыруу болуп саналат. Биринчи радиону Зира Молдокулова.
0: Жаңылыктарды улантабыз. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары көчмөн цивилизациясынын 1000 жылдык тарыхы жана маданий мурасын дүйнөгө таанытууга чоң мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов Чолпон Ата шаарында ат майданда көчмөндөр жаңыргы эл аралык этнофестивалынын ачылыш аземинде билдирди. Ал өз сөзүндө 31 августта президент Садыр Жапаровдун жана жогорку даражалуу делегациялардын катышуусунда 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына расмий старт берилгендиги жана бүгүнтөн тартып негизги спорттук жана маданий илимий иш-чаралары Ысык Көлдө өтүп жаткандыгын белгиледи. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. 1 АКШ доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 101 сом 83 тыйын, 1 рубль 1 сом 1 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйынды көрсөтүп турса, 1 кытай юаны 13 сом 1 тыйынды көрсөтүүдө. Аба ырайы тууралуу маалымат. 2 сентябрда Чүй жергесинде 23-28 градус күндүзү плюс белгиси менен, Таласта 21-26 градус плюс белгиси менен күндүзү, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында күндүзү 27-32 градуска чейин ысыса, Ысык Көл жергесинде күндүзү 20-25 градусту көрсөтүүдө. Нарын жергесинде күндүзү 20-25 градуска чейин жылуулук болсо, Борбор калабыз Бишкекте абанын температурасы 28 градуска чейин күндүзү көтөрүлөт. Ардактуу угармандар, кезектеги 1 радиодо жаңылыктар түрмөгү микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова болдум. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыз.
3: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар 1 радиодо.
4: Как взять кредит? Надежен ли кыргызский сом? Почему растут цены? На эти и другие вопросы вам ответят специалисты Национального банка. Каждую неделю слушайте программу «Национальный банк сообщает» на кыргызском и русском языках.
5: Здравствуйте! В эфире Беринчи радио, программа «Национальный банк сообщает». Еще несколько лет назад оплата по QR-коду воспринималась в Кыргызстане скорее как технологический эксперимент. Сегодня же QR-код стал одним из самых привычных способов расчета от крупных торговых сетей до небольших магазинов и сервисов. Сообщается, что отправной точкой стал 2019 год, когда Национальный банк страны начал формировать правовую и технологическую основу единого стандарта QR-платежей. Тогда рынок сделал важный поворот. Цифровые платежи перестали развиваться каждый сам по себе и начали работать по единым правилам. Специалисты отмечают, что массовый переход к цифровым платежам снижает долю наличных расчетов, повышает прозрачность экономики и упрощает доступ бизнеса и граждан к финансовым услугам. Эти изменения формируют основу для дальнейшей цифровизации финансовой системы страны. Что немаловажно, в Кыргызстане обороты QR-платежей в 2025 году достигли рекордных значений. По данным Национального банка страны, в 2025 году в торгово-сервисных предприятиях установили 114,1 тысячу QR-кодов, что на 95,3% больше, чем годом ранее. Через основного оператора за 2025 год провели 525,1 миллион транзакций на сумму 908,6 миллиарда сомов. Национальный банк уточняет, что показатели прошлого 2025 года превышают уровень 2024 года в 8 раз по числу транзакций и в 10 раз по сумме оборотов. Итак, что же нужно знать об оплате по QR-коду? Вот что рассказывает ведущий специалист отдела развития цифровых финансовых технологий Национального банка Кыргызской Республики Бирмет Эшимова.
6: В нашей стране QR-платежи на сегодня очень активно развиваются. Они уже стали привычным способом оплаты. У всех есть мобильные телефоны, и все могут оплачивать по QR-коду. QR-коды используются повсеместно и в магазинах, в кафе, ресторанах, на базарах, то есть во всех регионах Кыргызской Республики. Очень удобный и распространенный инструмент для оплаты. Если говорить о статистике, то по итогам прошлого года через систему оператора взаимодействия было проведено более 500 миллионов платежей на сумму более 900 миллиардов сомов. То есть это в 8-10 раз больше, чем по итогам 2024 года. А также положительная динамика, она остается и в этом году, то есть уже за первый квартал 2026 года более 200 миллионов операций прошло на сумму выше 300 миллиардов сомов. Это очень хороший результат, и это показывает, насколько сильно развиты QR-платежи в нашей стране. То есть это наравне с картами один из самых популярных способов оплаты. Один из самых популярных способов оплаты. То есть основные преимущества QR-ов – это удобство, быстрота, безопасность и отсутствие необходимости использовать наличные деньги. Поэтому QR-платежи, можно сказать, являются одним из наиболее перспективных направлений развития цифровых технологий в нашей стране. Очень показательный пример, то есть, ну, если вот сравнивать, 500 миллионов транзакций прошло за весь прошлый год, и 200 миллионов транзакций только за первый квартал 2026 года. То есть к концу этого года цифры будут намного больше, чем за 2025 год. То есть это показывает, насколько сильно развиваются QR-платежи в нашей стране.
5: Бирмет, а не могли бы вы рассказать, кто лидирует по регионам, по областям, насколько этой системой, QR-кодами, пользуются в регионах страны?
6: QR-коды развиваются повсеместно во всех регионах нашей страны. Но, конечно, больше всего транзакций идет в регионах, в которых есть крупные города. Да, наши крупные города, потому что там больше торговых точек, больше плотности населения. То есть из-за этого QR-транзакции, конечно, в этих регионах намного больше. Но именно в других регионах нашей страны QR-коды развиваются сильнее, просто потому что это более удобный инструмент оплаты для бизнеса. То есть вам не нужно использовать никакое оборудование тяжелое там, или посттерминалы заказывать отдельно. То есть вам достаточно, чтобы у вас был смартфон, либо картинка QR-а, и так легче будет принимать платежи от клиентов. Также переводы между клиентами, они намного удобнее по QR-коду, То есть вам не нужно знать там номер телефона отдельный и так далее. Вы просто показываете картинку и совершается оплата. Нужно иметь свой ИП-счет и на него открыть уже QR-код. Либо вы можете воспользоваться бизнес-приложениями, там уже доступны, то есть QR-коды, которые открываются в бизнес-приложении, они уже привязаны к счета юрлица.
5: Бывают такие ситуации, когда хочешь отправить свои средства по QR-коду, но, к сожалению, не получается, или зависла система, бывают другие какие-либо ситуации. Кто ответственен за такие случаи?
6: Когда происходят любого рода ошибки при проведении транзакций, необходимо напрямую обращаться в банк либо платежную организацию, через которую вы совершали перевод, потому что дальше они должны будут изучить проблему, посмотреть на ошибки, возможно, там либо с их, либо с вашей стороны, допустим, плохой интернет и так далее. То есть разобраться в проблеме и уже дальше помочь вам совершить полноценную транзакцию. У нас транзакции должны проходить по QR-коду, транзакции проходят повсеместно. Mm-hmm. Это считается законной транзакцией. Ну, по сути, QR-код – это как средство платежа, да, то есть сама транзакция происходит там между счетами, внутри системы, если об этом говорить. Поэтому оно все закреплено нормативными правовыми актами Национального банка.
5: Бермет, сегодня QR стал одним из самых привычных способов расчета от крупных торговых сетей до небольших магазинов и сервисов. Не могли бы вы рассказать вообще предысторию, как вообще появилась оплата по QR-коду в нашей стране?
6: Это очень хороший вопрос, потому что он показывает всю работу, которую проделал Национальный банк в части этого проекта. В 2019 году был принят национальный стандарт QR. После этого началось полномасштабное внедрение системы по QR-платежам. И она называется LQR, да, система наша. И в 2022 году началось активное внедрение, так как большая часть банков уже были подключены к системе и давали межсистемную, уже подключились, была межсистемная интеграция, благодаря которой клиентам было легче всего оплачивать, то есть им не нужно было думать, через какой банк можно оплатить и так далее, то есть оплата совершалась через любой банк, через любое мобильное приложение, и это облегчило, очень сильно увеличило объем транзакций по QR-коду, потому что платежи стали быстрыми, удобными. И вот из года в год количество транзакций очень сильно растет. И особенно последние пару лет, вот с 2024 года. Система быстрых платежей, на самом деле, это такая... мы сейчас активно работаем над внедрением системы быстрых платежей. Это вот одна из целей улучшения платежной инфраструктуры в нашей стране. Быстрые платежи, что подразумевается под быстрыми платежами, то есть QR-код будет одной из частью системы быстрых
5: только
6: платежей.
5: Часть.
6: Да, только часть, потому что в ней предусмотрены переводы и по номеру телефона, переводы по номеру телефона, по номеру карты, счета, а также будут предусмотрены трансграничные платежи. То есть, да, сейчас мы работаем над этим проектом. Мы понимаем, насколько он важен, потому что он принесет большое влияние на платежную инфраструктуру нашей страны.
5: На этом программа «Национальный банк сообщает» подошла к концу. Напомню, что в программе принимала участие ведущий специалист отдела развития цифровых финансовых технологий Национального банка Кыргызской Республики Бермет Ишимова. Дорогие наши слушатели, оставайтесь на волне Биринчи радио.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Шаарлардын инфраструктурасын жаңылоо, калк үчүн ыңгайлуу жана коопсуз шарттарды түзүү өлкөнүн өнүгүү саясатындагы негизги багыттардын бири. Улуттук өнүгүү программасында дагы шаардык инфраструктураны жакшыртуу, жолдорду жана коомдук жайларды жаңылоо, заманбап объектилерди куруу боюнча милдеттер белгиленген. Бул багыттагы иштердин бир бөлүгү Борбор калаа Бишкекте дагы ишке ашырылууда. Бишкектеги өзгөрүүлөр, өнүгүү программасынын алкагындагы иштер тууралуу бул чыгарылышта сөз кылабыз. Бишкек өлкөнүн саясий, экономикалык жана маданий борбору, шаардын инфраструктурасын жаңылоо жалпы өлкөнүн өнүгүүсү үчүн маанилүү болуп саналат. Акыркы мезгилде Борбор калаада жолдорду оңдоо, көчөлөрдү жарыктандыруу, коомдук транспортту жакшыртуу, эс алуу жайларын көрктөндүрүү жана жаңы спорттук объектилерди куруу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Алардын катарында жаңы Бишкектин жаңы архитектуралык жүзүн аныктаган маанилүү объектилердин бири болгон Бишкек арена. Ири спорттук мелдештерди жана маданий иш-чараларды өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бере турган заманбап аренанын мүмкүнчүлүгү дароо эле эл аралык деңгээлдеги иш-чарада сыналды. Атап айтканда, 31 августта 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш азени өттү. Дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген спортчулар, расмий өкүлдөр жана меймандар катышкан салтанатта кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана көчмөндөрдүн мурасы кеңири көрсөтүлдү. Демек, Бишкек арена спорттук мелдештерди көрө турган жай гана эмес, эл аралык масштабтагы иш-чараларды кабыл алууга жөндөмдүү замандап комплекс экенин көрсөттү. Бул тууралуу окумуштуу Илимпоз Сагынч Албаева буларды айтты.
1: Акыркы жылдары өтө өзгөрүлдү, абдан жакшы жака. Мен Кыргызстандын жараны катары өтө сыймыктанып, өтө рахат менен, көз караш менен, жашынакай сулуу көз караш менен карап атам. Жолдорубуз абдан оңолду, жаңы-жаңы проекттер ишке ашып, жашынакай чоң-чоң зданиялар салынып атат. Мына кыргыз ордосу абдан кооз. Азыркы заманбап андан тышкары Бишкек арена деги эле биздин Борбор шаарыбыздын Белинский деп көчөсү, азыр Чыңгыз Айтматов көчөсү абдан өзгөрүлдү. Биздин эң чоң көчөлөрүбүз көркү абдан жакшы ачылды. Эски курулуштардын баары сыртынан жашынакай акталып, ошонско даярданып, эгемендүүлүккө 35 жылдыкына даярданып, абдан чоң-чоң жумуштар, ири проекттер ишке ашты. Муну менен сыймыктансак болот. Мындан тышкары Сүкөл бору, ар бир борборубузда сонун чоң майрамга даярдангандарын көрүп, билип жүрөбүз. Ал эми дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун ачылышы Бишкек аренада болду. Кандай сонун ачылыш болду бул? Борбор Азиядагы эң чоң стадион болуп эсептелет, 51,000 киши баткан. Муну менен биз сыймыктансак болот. Менимче көп мамлекеттердин көз карашы биздин Кыргызстанга келечекте өзгөрүлөт. Көп-көп жакшы оюн зоктор өтсө, ушу Бишкек аренада өтөт, көлдө өтөт. Ал туризмди өндүрөт, өнүктүрөт, келечегибиз кең болот. Мамлекеттик бюджетке акча каражаттар көп түшөт, кирешеси чоңоет, кирешенин көлөмү чоңойсо, ар тараптуу социалдык тармактарга акчалар бөлүнүп берип, биздин Кыргызстандын жарандорунун жашоосу жакшыланат болуш керек. Деги эле келечекте экономистин өнүгүүсүнө бул дүйнөлүк көчмөндөр оюну жана башка өтө турган келечекте, болочокто өтө турган оюн зоок, бижинде жалаң эле оюндар эмес, бижинде дагы маданият жакшы тапталып атат. Билим жагы, илим жагынан дагы келип, чет дүйнөдөн канча 103 өлкөдөн келип катышып атышат. Ар тараптуу, ар багыттагы оюн зооктор абдан жакшы проект болду. Мен сыймыктанам Кыргызстаным менен.
0: Бишкекте эл аралык иш-чараларды өткөрүү үчүн инфраструктура кеңейүүдө. Ырыс ордо комплекси буга мисал. Бул жерде жогорку деңгээлдеги эл аралык жолугушууларды өткөрүүгө шарт түзүлдү. 1 сентябрь күнү дал ушул Ырыс ордо конгресс борборунда Кыргызстандын ШКУ-га 2025-2026 жылдарда төрагалыгынын алкагындагы негизги жыйынтыктоочу иш-чарасы ШКУ-га 25 жыл биргеликте туруктуу тынчтыкка, өнүгүүгө жана гүлдөп өсүүгө карай деген ураан менен саммит өттү. Ырыс ордо Кыргызстан үчүн маанилүү эл аралык диалог аянтчасына айланып, бул жерде чет элдик меймандарды уялбай тосуп алабыз деп билдирген 1 радиого курган маегинде алга кадам ирригациялык долбоорунун жетекчиси Асанбай Пазилов.
2: Германия, бардык жерде эле бар мындай конгресс колдор, бирок өзгөчөлүгү биздин кыргыздын өзүнүн колоритине жарата курулуптур. Биринчиси. Экинчиси, бир конгресс колдосо бир эле зданиянын түшүнөбүз бизчи. А бул жерде деген бүт дем алуу, журналистке бөлөк, тиги сүйлөшүүгө бөлөк, чоң бир көп элге бөлөк, миңдеген адам баса турган конгресс холл, андан башка демала турган, чоң меймандар келсе демалып күтүп тура турган чоң бир 5-10 чоң имарат курулуптур. Бул биздин сыймыгыбыз. Муну менен биз чындыгында мына кошуналар, мен ар дайым айтам да, кошуналардан калып кеттик. Качан биз дагы бир эмне болобуз деп. Мына эми биз дагы эми кошуналардан калбай жашайбыз деп ойлойм. Биздин көркүбүз. Куттуктайм биздин бийлик башчыларын.
0: Ошентип Бишкек акыркы жылдары жаңы курулуштар, инфраструктуралык долбоорлор жана эл аралык иш-чараларды өткөрүүгө багытталган замандап объектилер менен жаңылануда. Шаарда жолдор оңдолуп, көчөлөр жарыктандырылып, коомдук транспорттун системасы жаңыланып, санариптик кызматтар кеңейүүдө. Борбор калаада мындай замандап комплекстердин курулушу өлкөнүн эл аралык имиджине дагы таасир берет. Бул багытта коомдук саясий ишмер Бейшенбек Абдыразаков мындай дейт.
3: Буга чейин 5 этаж, 9 этаж үйлөрдү салып атсак, азыр мына 16 этаж, 20 этаж, 40 этажга чейин жаңы уруксат берилип, жаңы мыйзам кабыл алынып, Минстройдо жаңы баягы анын дагы жөн эле кабыл албайт да, анын бүтпөнүн расчёту болот. Анын баары мыйзамга такаш керек, туура келтириш керек, ошого жараша проектилер чийилиш керек, анын баарын күтөрдү айтыш керек. Мына өзүнүн баягы ички мыйзамдарыбыз болот курулуш тармакта. Ошонун баарын туура келтирип 40 этажга чейин, 40 кабатка чейин уруксат алып, анан эми ошондой үйлөр салынып атат да. Бул көрттөнөт да Бишкек шаарында. Бишкектин тегерегинде бүт эле жаңы конуш бар эле бир этаж үй эмес беле. Азыр мына ошонун ордуна бүт этаж үйлөр, 40 этаж үйлөр салынса, жанагы чоң Бишкек арена 51 000 киши батышы Орто Азияда жок мунусун ар бирөө кубанып сүйүнүп атса керек. Ошонун баарын дүйнөлүк аренада дагы дүйнөлүк чоң иш чаралардын баары бизде өтүп атпайбыз. Чыңгыз Айтматов Көлдө өттү, мына эми көчүмөндөр оюндары өтүп атат. Ошонун баардыгы эле Кыргызстанга аброй алып келет да. Бул дүйнөлүк деңгээлде илим билимге болгон мамиле, анан элди илим билимге тартуу жогорку окуу жайларда эле салынып атпайбы муну. Музыкальный эми училище кайра салынып атат. Азыр мына мен келе атсам Жибек жолу Турузбекова баягы 8-чи жатаканасы улуттук университет, ал үчүн 16-20 канча этаж уже көтөрүлүп койду. Бул дагы билим берүү багытында болгон салым. Ал канчанчы жылы салынган, ошонун баары жаңырып атат да. Бул билим берүү тармагында, медицина тармагында дагы канча курулуштар салынып атат, больницалар.
0: Өнүгүү программасында белгиленген максаттардын иш жүзүндө аткарылышы аймактардагы жана шаарлардагы өзгөрүүлөрдөн көрүнөт. Бишкекте курулуп жаткан жаңы объектилер, жаңыланган инфраструктура жана көрктөндүрүү иштери борбор калаанын жаңы келбетин калыптандырууда. Бишкектеги бүгүнкү жаңылануу инфраструктураны этап-этабы менен жакшыртууга багытталган комплекстүү процесстин бир бөлүгү. Жолдор, транспорт, спорттук объектилер, коомдук жайлар жана эл аралык иш-чараларды өткөрүүчү замандап комплекстер мунун баары борбор калаанын өнүгүүсүнө салым кошот. Башкы максат Бишкекти замандап талаптарга жооп берген жашоого жана иштөөгө ыңгайлуу шаарга айландыруу дешет адистер. Урматтуу радио каармандар, сиздер өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
4: Ар бир жаңы оорукана бул энелердин ишеними. Ар бир балабакча бул эртеңки муундун жылмаюусу. 100 мектеп, 100 миң деген жаңы орун бул жөн гана курулуш эмес, бул мамлекеттин жаңы жүзү. Айылыңыздагы жаңы мектеп, оорукана качан ишке кирет? Балаңыз кайсы жаңы бакчага барат? Жана курулуштагы жаңылыктар кызыктырабы? Бийиктикке карай программасында ар жуманын шейшемби жана бейшемби күндөрү биринчи радионун толкунунда саат 10:10 өткөндө.
5: Ардактуу радио каармандар, назарыңыздарда Бийиктикке карай программасынын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Улмаска Юмова, саламатсыздарбы? Жаңы окуу жылына саналуу гана күндөр калды. Быйыл өлкө боюнча билим берүү тармагында бир катар жаңы объектилер пайдаланууга берилип, окуучулар үчүн заманбап жана ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Жаңы окуу жылына өлкө боюнча мектептерде акыркы даярдыктар жүрүп, оңдоп түзөө иштери менен биргеликте айрым жерлерде жаңы окуу корпустары, кээ бир жерлерде жаңы билим уялары курулууда. Курулуп жаткан жаңы социалдык объектилердин катарында Бишкек шаарындагы Өскөн ордо конушундагы 750 орундуу билим берүү мекемеси да бар. 3 блоктон турган имараттын курулушу учурда 90%дан ашып, ички жана сырткы жасалгылоо иштери жүрүп жатканын прораб Илим Өмүрбеков билдирди.
6: Биз азыркы убакта ички жасалгылоо иштерин кылып жатабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул стенада 4 слойдон ашык шпаклёвка жумуштарын бердик. Андан сырткары бул чет өлкөдөн келинген патологдор, резечный патолог деп коет. Бул бири бирине соединяет этилип туруп кошулат. Речный бул деген жанагы рейка сыяктуу эле сырткы материалдар бар, декоративный эме слой деп коет, краска берилген. Башка материалдан айырмалуу чечип кайра такканы батыраак болот да.
5: Жаңы мектеп 3 кабаттан турат. Анда жалпы 28 окуу классы бар. Ар бир кабинеттин жалпы аянты 65 квадрат метрди түзөт. Класстар чоң терезелер менен жабдылып, ичи чоң, кенен жана жарык. Мындан тышкары окуучулардын ыңгайлуулугу үчүн кол жуучу жай да каралган. Билим берүү мекемесинин жылытуу системасы жаңы ыкма менен жасалууда. Бул боюнча Илим Өмүрбеков токтолду.
6: Бизде деген жылуулатуу системасы жаңы реберанг деген пеналар чачылды. Верхний, нижний прогондор деп коет. Ар бир прогондоруна обработка чачылган. Бул өрткө каршы эметлер составында бар. Биз вентиляцияларды кетирдик. Бул П түрүндө кетти. Андан сыркары бул батарейкалар, радиаторлор, бул отоплениянкы. Отоплениябыз биздики өзүнчө мектептин ичинде болот. Трубалар болсо, коопсуздукка байланыштуу жердин асты менен кеткен, глубинасы болсо 1.9 метрге чейин эсептелинген.
5: Мектептин аймагында баскетбол жана волейбол ойноо үчүн атайын аянтча каралган. Айланасы жашылдандырылып, көрктөндүрүүгө көңүл бурулууда. Жаңы имарат автономдуу жылытуу системасы жана электр энергиясы үчүн трансформатор менен камсыздалган. Ал эми сырткы фасадын болсо, ысыкка да, суукка да чыдамдуу заманбап панелдер толуктайт. Ошол эле учурда мектеп келечекте электр энергиясы менен өзүн өзү камсыздай турган күн панелдери да орнотулат, дейт курулуштун прорабы.
6: Күнгө чыдамдуу, суукка да чыдамдуу материал болуп эсептелинет. Андан сырткары бул Кыргызстанда бирден бир колдонулуп жаткан материал. Андан сырткары мектептин айланасында өзгөчөлүктө бизде күн панелдери коюлат. Бул деген мектеп кийинчерээк өзүнүн электричествосун өзүн өзү камсыздай тургандай болот.
5: Жаңы билим берүү мекемеси жаңы окуу жылынын ачылышына пайдаланууга берилет. Өскөн ордо конушунда буга чейин мектеп болбогондуктан окуучулар жакын аймактардагы билим берүү мекемелерине барып окуп келген. 750 орундуу жаңы мектептин ачылышы жергиликтүү тургундар үчүн маанилүү жаңылык болууда. Көптөн күткөн жаңы имараттын курулушуна жергиликтүү тургундар дагы кубанычта экенин Анарбак конушунун тургуну Айна Осмонова айтат.
7: Балдар жөө жалаң жаанда буттарын ылайга матырып эптеп келер эле сумкаларын сүйрөп. Мына азыр президентибиздин билим берүүгө ушунчалык көңүл буруу менен мамиле жасап атканына ушул Анарбак аймагындагы конушундагы жашоочулар ушундай сүйүнүчтүү болуп атышат. Ушул кабарга чын эле ишенип ишенбей, эми мектептин курулушу башталгандан бери абдан кубанычтары чексиз.
5: Өскөн ордо конушунун тургуну Салтанат Айыпова билим берүү тармагында 20 жылдан бери эмгектенип келет. Ал ушул убакыт аралыгында ар кайсы мектептерде иштеп, окуучуларга билим берип келген. Эми тажрыйбалуу мугалим өзү жашаган конушта жаңы ачылып жаткан мектепте эмгек жолун улантат. Салтанат Айыпова жаңы билим берүү мекемесинин жамаатына кошулуп, жергиликтүү балдарга билим берүүгө өз салымын кошууга даяр.
8: Биздин Өскөн ордого 2026-27 окуу жылынын башталышы менен мектеп ачылуу алдында турат. Конуш эле абдан кубанычта, окуучуларыбыз дагы кошуна конуштарга барып келип окуп турушчу, алар дагы абдан кубанып атышат. Эң сонун заманда мектеп учурда салынып бүтүрүү алдында турат, тапшыруу алдында. Буга чейин биз дагы өзүбүздүн конушубузга аймакташ болгон жаныбыздагы конушта 100-нчү школада иштечүмүн. Ал жакта мен башталгыч класста 25 жылдан бери иштейм. Биздин ушундай мамлекеттик колдоо, мектептерди салып берип, ушундай колдоо көрсөтүп жаткандарына абдан ыраазычылык. Убагында адам эле кыйын болчу, транспорт жүрчү эмеспи, даже таксилер да жүрчү эмес. Кээ бирөө баягы жолдордон эле кетип бараткан машиналар токтоп, кээ бирөөлөр салып кетишчү, окуучулар деле ушундай болчу, жөө катташчу, жайында ызып, кышында муздакта жөө катташчубуз. Азыр транспортта кирген жолдордо оңолуп атат. Аны менен кошо ССО объектилери салынатпайбы, конуштарда биздин мектепке дагы буюрса мына бүтүү тапшыруу алдында турушат. Мурун биздин аймактын мугалимдери башка район райондардан, алыс-алыс жактардан барып келип иштешти. Азыр мына өз үстүн аймагыбызда, конушубузда мектепте иштөө алдында турабыз буюрса. Мисалы үчүн мен өзүмдүн жаныбыздагы Рухий Мурас деген школага барып келип турчумун. Ал школанын салынганына быйыл 4 жыл болот. Анан аяктагандан жакшы мектеп.
5: Жаңы билим берүү мекемесинин ачылышы менен окуучулар үчүн заманбап окуу шарттары түзүлүп, билим берүү мекемелериндеги орун тартыштыгын чечүүгө да өбөлгө түзүлөт. Мектепте окуучулардын сапаттуу билим алуусуна зарыл болгон шарттар каралып, окуу кабинеттеринен тышкары спорттук жана башка тиешелүү жайлар менен камсыздоо иштери жүргүзүлдү. Аталган конуштун активисти Бакыт Кулманбетов бул билим берүү мекемесинин ачылышы конуштун жашоочуларына чоң жеңилдик болуп, балдар да алыска барбай, жакын жерге жөө эле барып турушат деди.
9: Биздин мектеп ушул жылы жазында башталган да. Мына 4-5 айдын ичинде Кудайым бир сөзү кычырап бүтүп калды мектебибиз. Ачылышын ашып эле калды. Буга чейин балдарыбыз ылдыйкы Тунгуч Рухий Мураска барып окушчу. Азыр болсо эми бул мектептин ачылышы биздин жашоочуларга аябай чоң жеңилдик болуп атат да. Балдарыбыз ылдый барбай автобуска да түшпөй калышат, жөө эле барып келип турушат да мектебибизгечи. Мектеп дагы заманбап салынып атат, сапаты да аябай жакшы, күнүгө барып карап атабыз. Кышында жаан жааганда биздин окуучуларыбыз аябай кыйналчу эле да. Азыр эми буюрса мектеп конуштун так ортосуна жайгашкан да, ошон үчүн баардык жашоочуларга мектеп жакын болот да. Биздин конушта келечекте буюрса бир 2000 түтүндөн ашык түтүн болот да. Азыр жашаганы 1500 түтүн жашайт да. Бизде жаш үй бүлөлөр көп, көп балуулар көп. Эми биздин жашоочулар үчүн аябай жакшы бир жаңылык болуп атат. Элдин баары сүйүнүп атышат, балдарыбыз да сүйүнүп атат. Анысы бизде мурун футбольный поле эчтеке жок болчу да. Балдар ылдый жакка ойноп келчү, анан өзүбүз мындай издап берип койгонбуз эми, ал деле стандарт эмес да. Азыр болсо кадимкидей заманбап футбольный поле салынып атат да, волейбольный поле, бүт баскетбольный поле. Балдар өзгөчө, жаш балдар, окуучулар жыргап атышат да.
5: Жаңы билим берүү мекемелеринин ишке берилиши өлкөдө социалдык инфраструктураны өнүктүрүүгө жана жаш муун үчүн татыктуу шарттарды түзүүгө багытталган иштердин маанилүү бөлүгү. Акыркы 5 жыл аралыгында өлкөдө 673 билим берүү объектилери ачылса, анын 394 мектеп, 147 бала бакча. Жакында ачылып жаткан окуу жылына 79 билим берүү объектиси ишке бериле турганын агартуу министринин биринчи орун басары Муктарбек Баймурзаев белгиледи.
10: Биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожо Жапаровдун колдоосу менен жана тапшырмасы менен ушул билим берүү тармагында ушу бөлүп айтсам, биринчи инфраструктуралык реформалар аябай сиз айтканда алгылыктуу болуп жатат. Акыркы мына 5 жылда ошо 2021-2025 жылдар аралыгында ошо жалпы 673 билим берүү объектиси курулуп бүткөрүлгөн. Анын ичинен 394 бул мектеп, 147 бала бакча курулду. Мындан сырткары ушул 114 мектеп жана 18 бала бакча ушул капиталдык ремонттон өткөн 2021-2025 аралыгында. Ал эми ушул быйылкы жылга 2026-2027 жаңы окуу жылга карата ушул 31 августка карата ушул 79 билим берүү объектиси бүткөрүлөт буюрса. Анын ичинен ушул 50 курулуш объектиси, бул 39 мектеп, 11 бала бакча жана 29 капиталдык ремонт түзөө объектилери бүткөрүлөт.
5: Бүгүнкү күндө мектептерде класстар иретке келтирилип, окуу кабинеттеринин даярдыгы текшерилип, материалдык техникалык база чыңдалууда. Аны менен бирге окуу китептери жана окуу методикалык комплекстер аймактарга жеткирилүүдө. Ошондой эле билим берүү мекемелеринде коопсуздук талаптарынын сакталышына, окуучулар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө жана билим берүү процессин сапаттуу уюштурууга өзгөчө көңүл бурулууда. Жаңы 2026-2027 окуу жылында билим берүү тармагындагы реформалардын алкагында 12 жылдык окутуу системасына өтүүнүн кийинки этабы да уланат. Башкы максат жаңы окуу жылын уюшкандыкта баштап, окуучуларга сапаттуу билим алууга бардык шарттарды түзүү. Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен Бийиктикке карай программасынын кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Гүлмаз Кайумова, саламатта болуңуздар.
11: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Айтканга оңой, бирок иш жүзүндө эбегейсиз эмгекти талап кылган 5 жылдан ашык убакыт Кыргызстан үчүн пайдалуу жана жемиштүү болду. Президент Садыр Жапаров өлкөдөгү социалдык экономикалык абалды оңдоп, эл турмушун жакшыртуу багытына көбүрөөк басым жасап жатат. Өлкөдөгү ген байлыктардын коромжусуз иштеши мамлекетибиздин экономикасына салым болгудай аракеттер күчөтүлүүдө. эл аралык деңгээлдеги соода экономикалык байланышты чыңдоо жана инвестициялык климатты жакшыртуу негизги милдет экендигин мамлекет башчысы кызматка келери менен баса белгилеген эле. Жакында эле Кыргызстанда Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйыны өтүп, Өзбекстан менен Азербайжандын мамлекет башчыларынын мамлекеттик визити болду. Алдыда дагы эл аралык ири иш-чара Кыргызстанда өтөрү белгиленген. Акыркы жылдарда кошуналар менен салкындап кеткен мамиле жанданып, кызматташтык сапаттуу жаңы деңгээлге чыкты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров эл аралык деңгээлдеги кызматташтыкта дагы чечкиндүү сунуштарды берип, ошону менен катар дүйнөлүк глобалдуу көйгөйлөрдү чечүүдө олуттуу демилгелер менен чыгууда. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын трибунасында да адамзаттын жалпы маселелерин чечүүдө дүйнө лидерлеринин көңүлүн бурган кайрылуулары менен таасирин арттырды десек болот. Кыргызстандын лидери буга чейин бир нече жолу климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу дүйнө коомчулугуна кайрылуу жасаган. Садыр Жапаров эл аралык мамилелерде Кыргызстандын позициясы бекем жана туруктуу экенин далилдеп, дүйнөлүк масштабтан алып караганда Бириккен Улуттар Уюму глобалдык көйгөйлөр менен татаал кырдаалдарды чечүүдө негизги тутум экендигин баса белгилейт.
12: Уюм эл аралык баарлашуунун аянтчасы гана болуп кала бербестен, глобалдык кагылышуулардын алдын алууда өзгөчө ролду ойноду. Бүгүнкү күнү дүйнөлүк саясатта регионализм тенденциялары күч алууда. Баалар өсүүдө, ликвиддүүлүк жетишсиз, экономикада санкциялар согушу уланууда. Терроризм жана экстремизм коркунучу бардык өлкөлөрдү тооруп турат. Учурдагы сыноолорго карабастан, Бириккен Улуттар Уюму

0: Коррупцияға жана кылмыштуулукка каршы масштабтуу жана келишкис күрөш Кыргызстанда мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты болуп калды. Бүгүн биздин алдыбызда эртеңки күндүн талабына ылайык саясий жаңылануунун жана экономиканы өнүктүрүүнүн милдети турат. Биз инвестициялык климатты жакшыртуу милдетин койдук, маалыматтык коомду адилет жана ачык мамлекеттик башкарууну кура баштадык. Биз башкалар менен тирешүүнү каалабайбыз. Биз дээрлик бардык өлкөлөр менен кызматташып, көп векторлуу саясат жүргүзүп жатабыз. Менин өлкө президенти катары биринчи милдетим жарандарымдын жана өлкөмдүн коопсуздугун камсыз кылып, экономикалык абалын жогорулатуу. Биз экономикалык кызматташтыкты сооданы саясатташтырууга каршыбыз.
1: Өлкөдө саясий туруктуулук эл аралык байланыштын бекемделишине шарт түзөт. Бул башка мамлекеттер менен болгон ар тараптуу кызматташтык жана өлкөнүн экономикалык өнүгүүсү дегенди билдирет. Өлкөнүн эл аралык мамиледе кадыр баркка ээ болуусу кылдаттыкты талап кылат. Бул багытта биздин мамлекет барган сайын тажрыйба топтоп, дипломатиялык мамиленин арты менен Кыргызстан дүйнө коомчулугуна таанымал болуп, тышкы саясатта өз жолу менен бара жатат. Кандай гана мамлекет болбосун, анын эл аралык деңгээлдеги алакасы өлкөнүн ички саясаты менен байланыштуу. Кыргызстанда ар дайым тышкы саясатта улуттук кызыкчылыктарды коргоо жана өлкөнүн туруктуу социалдык экономикалык өнүгүшүн камсыздоо негизги багыттардын бири. Президент Садыр Жапаров дүйнөдөгү тынчтыкты сактоого бардык өлкөлөргө чакырык таштап, куралсыздандыруу зарылчылыгы, ядролук куралды жайылтпоо келишимин колдой тургандыгын айтып, адамзаттын ойлоп табуулары тынчтыкка кызмат кылса деген тилегин айткан.
0: Бириккен улуттар уюмунун тынчтыкты сактоо ишин күчөтүүбүз зарыл. Менин өлкөм 1990 жылдардын башында эгемендүүлүккө ээ болгондон тартып, Бириккен улуттар уюмунун тынчтык күчтөрүн конфликт болгон өлкөлөргө жөнөтө баштаган. Бул биздин бүткүл дүйнөдөгү тынчтыкты жана коопсуздукту чыңдоого чын ыкластан салым кошууну каалай тургандыгыбызды дагы бир жолу далилдейт. Мамлекеттердин салымы алардын өлчөмү менен эмес, алардын тынчтыкка жана тилектештикке чын ыкластуу каалоосу менен аныкталууга тийиш. Биз эл аралык келишимдерди, анын ичинде ядролук куралдарды таркатпоо жөнүндөгү келишимдерди аткарууну жактайбыз. Жаш муундарды өзөктүк куралсыз дүйнөнү кабылдоого тарбиялашыбыз керек. Жаш муундардын арасында массалык кыргын салуучу куралдардын колдонуунун кыйратуучу кесепеттери жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүүбүз зарыл. Кыргыз тараптын демилгеси менен жана Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө мамлекеттердин колдоосу менен куралсыздануу боюнча эл аралык агартуу күнүнүн концепциясын ишке ашыруу эң сонун аянтчы болмок. Кыргызстан Борбор Азиядагы өзөктүк куралдан эркин аймак жөнүндөгү келишимдин демилгечилеринин бири жана депозитарии болуп саналат. Биз куралсыздануу жана аны жайылтпоо боюнча бардык фундаменталдуу эл аралык документтерге, анын ичинде ядролук куралды жайылтпоо боюнча келишимге жана ядролук сыноолорго толук тыюу салуу жөнүндө келишимге кошулдук. Ырааттуулук принцибине ылайык Кыргыз Республикасы өзөктүк куралга тыюу салуу жөнүндө келишимге кол коюу жөнүндө саясий чечим кабыл алып кол койдук. Биз планетабыздын ядролук куралсыз жашоого тийиш экендигине бекем ишенебиз. Адамзаттын бул ойлоп табуусу жалаң гана тынчтык максаттарга колдонууга тийиш. Туруктуу өнүгүү жана аймактык интеграция үчүн Борбордук Азия өлкөлөрү тең укуктуу диалогко жана активдүү өз ара аракеттенүүгө муктаж. Кыргызстан татаал тарыхый географиялык шарттарга карабастан коңшу мамлекеттер менен, атап айтканда Тажикстан жана Өзбекстан менен чек ара маселелерин тынчтык жолу менен чечип алдык. Бул процесс жогорку деңгээлде жана эксперттик деңгээлдерде узакка созулган сүйлөшүүлөр менен коштолуп, бардык тараптардын кызыкчылыгын эске алуу менен чечилди. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын чек аралары достуктун, сооданын жана кызматташтыктын чек арасы экенин ишенимдүү түрдө айта аламын. Бул тажрыйба саясий эрк, урматсый жана диалог бар жерде тынчтык болушу мүмкүн экендигин ырастап турат. Бул бизге бардык карама каршылыктарды чечүүгө жана өнүгүү жолуна түшүүгө мүмкүндүк берди. Кыргызстан татаал маселелерди чечүүдөгү тажрыйбасын дүйнөлүк коомчулук менен бөлүшүүгө даяр. Келиңиздер, дүйнө жүзү боюнча курал жарактарга колдонулуп жаткан 3 триллион доллардан ашык акча каражаттарды элдин турмушун жакшыртууга, açarçı

0: Лықты жоюға, экологиямызды жақсыртып, ауаны тазартуға қолданылды. Ауадан демалуда дүниенің қайсы бұрышында жашауға чек жоқ емес пе? Барыбыз бір ауаменен демалауыз. Ошондуктан кимдің құралы күштүү деген жарышу менен емес, қайсы өлкөнүң жаратылышы, қайсы өлкөнүң ауасы таза деген жарышу менен жашоого барыңыздарды чакырып беретилем.
1: Өткөн жылы Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80-чи сессиясынын жалпы дебаттарында сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстан глобалдык климат боюнча күн тартибинин алкагында өз милдеттенмелерин так аткарууга умтуларын айткан. Бул максаттарды ишке ашыруу үчүн Кыргызстанда энергиянын кайра жаралуучу булактары чөйрөсүндөгү, анын ичинде гидроэнергетикалык станцияларды куруу боюнча долбоорлор ишке ашырылып жатканын айткан. Тоолор адамзатты азык-түлүк, биотүрдүүлүк жана энергия сыяктуу жашоо үчүн зарыл болгон экосистемалык кызматтар менен камсыздайт. Ал эми тоолордон башталган дарыялар 2 миллиардка жакын адамдын жашоосуна шарт түзөт деп баса белгилеген мамлекет башчысы Садыр Жапаров.
0: Климаттын өзгөрүүсү бүгүнкү күндө биз күбө болуп жаткан чындык. Кургакчылык, мөңгүлөрдүн эриши, экосистеманын өзгөрүшү, биологиялык ар түрдүүлүккө карата коркунучтар алдыбызда турат. Кыргызстан бул өзгөрүүлөр өзгөчө таасир эте турган тоолуу өлкө. Биз азыртадан эле суу ресурстарынын азайышын, айыл чарба жана биологиялык ар түрдүүлүккө тиешелүү коркунучтарды башыбыздан кечирип жатабыз. Кыргызстан деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгү жок болгонуна карабастан, эл аралык экологиялык демилгелерге активдүү катышып, глобалдык экосистемаларды коргоого багытталган келишимдерди колдоодо олуттуу рол ойной алат. Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат. Бул контекстте биз деңиздеги биологиялык ар түрдүүлүк жаатындагы келишимди ратификациялап, ушул келишимге кошулган алгачкы 60-тан ашуун мамлекеттин катарына кирдик. Деңиз жана жээк экосистемаларын коргоп турган дарыялар тоодон башталат. Демек, тоо экосистемаларын коргоо жана деңиздерди туруктуу башкаруу бири-бири менен байланышта турат. Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Даг Хаммершельд өз убагында таамай айткандай, Бириккен Улуттар Уюму адамзатты бейишке алып баруучу үчүн эмес, адамзатты тозоктон сактап калуу үчүн түзүлгөн деген сөзү бар. Бүгүнкү күндө бул сөздөр мурдагыдан да актуалдуу. Уюм согуштун үрөй учурган азаптарынан жаралган, бирок кызматташтыкка, диалогко жана сый урматка болгон ишенимдин аркасында жашап келе жатат. Бүгүнкү күндө анархияга жана бир тараптуу чечимдерге каршы калкан катары көп тараптуу системаны сактоо жана өнүктүрүү мурдагыдан дагы маанилүү. Заманбап чакырыктарга жана коркунучтарга адекваттуу эл аралык жаңы механизмдерди түзүү зарылдыгы бышып жетилди. Биздин уюм өзгөрүүлөргө муктаж жана бул учурдун талабы азыркы реалдуулук. Кыргызстан дүйнөдөгү тынчтыкты, коопсуздукту жана туруктуу өнүгүүнү камсыздоодо өз салымын кошууга умтулууда. Ар бир мамлекет коопсуздук кеңешинин мүчөсү болууга жана дүйнөдөгү тынчтык менен коопсуздукту сактоого өз салымын кошуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болууга тийиш. Биз коопсуздук кеңешине олуттуу маселе сунуштай турган тажрыйбасы бар мамлекеттердин катарына киребиз деп ишенимдүү түрдө айта аламын. Биз эл аралык укукту, адилеттүүлүктү, адам укуктарын коргоону бекем карманабыз жана өз ара урматтоого кызыкчылыктардын балансына жана келечек муундардын жоопкерчилигине негизделген көп тараптуу системаны колдойбуз. Учурдун чакырыктары жалпыбызга тиешелүү жана аларга карата жоопторубуз да бирдиктүү болушу керек. Айткан сөзүбүз менен ишибиз дал келүүсү кажет. Биз аракетсиздикке жол бербешибиз керек. Дүйнө аракетти талап кылат. Планетабыздын келечеги баарыбыздын жалпы жоопкерчилигибиз.
1: Кыргызстанда 2027 жылы Бишкек плюс 25 глобалдык тоо саммит өтөт. Кыргызстан климаттык өзгөрүүнүн кесепеттери туурасында ондогон жылдардан бери эл аралык деңгээлде айтып келет. 2002 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен Бишкек шаарында биринчи глобалдык тоо саммит өткөн. Дээрлик 20 жылдан кийин президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында 2023-2027 жылдарга тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгы кабыл алынган. Ал тоолуу экосистемаларга жана жамааттарга байланыштуу глобалдык маселелерди эл аралык күн тартибине чыгарууну көздөйт. Эгемен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Бириккен Улуттар Уюмунун бийик трибунасында ишенимдүү жана чечкиндүү билдирүүлөрү дүйнө алкагында Кыргызстандын имиджин көтөрүп, эл аралык аренада кадырын арттырууда, дейт Кыргыз Республикасынын толук жана ыйгарым укуктуу элчиси, илимдин доктору профессор Аликбек Жекшенкулов.
2: Биринчиден, дүйнөдө болуп аткан эң маанилүү татаал маселелер боюнча Кыргызстандын позициясын дүйнө жүзүнө билгизип, ошол эле кезде өзүнүн принципиалдуу саясий эркин жана чечкиндүүлүгүн көрсөттү Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров. Менин оюмча бүгүн кандай батыш болобу, чыгыш болобу, дүйнөдө өтө татаал процесстер жүрүп атпайбы? Эки тараптуу мамилелерде, эл аралык уюмдарда мына согушка чейин барып атышат кээ бир мамлекеттер. Тилекке каршы дүйнө жүзүндө ушундай тирешүү жылдан жылга күчөп бараткансыйт да. Ошол себептен мен ойлойм, ондун эң маанилүү, эң башкы трибунада сүйлөп, Кыргызстандын жанагындай саясатын өткөрүп, улуттун кызыкчылыгын көздөгөн сөздөрдү айтып, биздин мамлекет үчүн, биздин эл үчүн өтө маанилүү да. Экономика менен саясат байланыштуу да. Дүйнө жүзүндө болуп аткан процесстерди саясий позициясын, ушу мамлекетибиздин, элдин көз карашын чагылдырдык. Андан кийин ал албетте экономикага таасир берет да. Жалаң эле ири державабыз эмес, бүт дүйнөнүн көңүлүн Кыргызстанга тартуу.
1: Урматтуу радио угармандар, сиздер биринчи радиону угуп жатасыздар. Азыр ушул тапта биз сиздерге атайын чыгарылышты сунуш кылабыз. Өзүңүздөргө белгилүү, Пакистан Ислам Республикасынын премьер-министри Шахбаз Шариф Кыргыз Республикасына расмий сапар менен келген. Азыр биз ошол расмий сапардын жүрүшүн биринчи радиодо түз алып уктурабыз.
3: Республикасынын жалпы ушул Кыргызстанга байланышкан саясий маанилүү окуяларга абай салып жана ошол иш чараларга катышкан Пакистан Республикасынын премьер-министри Шахбаз Шариф бүгүн расмий сапар менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго азыр бир нече мүнөттөрдөн кийин жолугат. Аны Кыргыз улуттук телерадио корпорациясынын түз эфиринде алып көрсөтөбүз.
4: Добрый день, уважаемые телезрители. Национальная телерадиовещательная корпорация начинает прямую трансляцию. Сегодня Бишкек принимает высокую делегацию из Пакистана. С официальным визитом в Кыргызскую республику прибыл премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. И здесь, в Антемак-Ордо, через некоторое время состоится церемония официальной встречи президента Садыра Джапарова с премьер-министром Исламской республики Пакистан Шахбазом Шарифа.
3: Ова, Пакистан Ислам Республикасынын премьер-министри кечээ мурдагы күнү өткөн 31 августтагы Кыргызстандын көз карандысыздыгынын 35 жылдыгында арналган иш-чараларга, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун ачылышына жана кечээки Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөлөрүнүн өлкөлөрдүн саммитине да катышты. Жалпы ушул 2 сентябрда мына бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен жолугушуп, эки тараптуу ынтымакты, алакага катышты бекемдеген бир топ маанилүү маселелерди чечкени турушат. Бул сапарды жөн гана протоколдук иш чара катары карауга болбойт. Анткени акыркы мезгилде Кыргызстан, Пакистан республикаларынын ортосундагы саясий экономикалык кызматташтык жылдан жылга активдешип өнүгүп бара жатат десек жаңылышпайбыз. 2025 жылдын декабрь айында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Пакистан Республикасында мамлекеттик сапары менен болуп, ал жакта дагы эки өлкөнүн кызматташтыгына байланышкан 20 жакын документке кол коюп, макулдашып келген болчу. Ал эми 2026 жылдын июль айында Пакистандын президенти Асиф Али Зардари Кыргызстанга расмий сапар менен келген.
4: Да, уважаемые телезрители, я тоже повторюсь, то, что на протяжении нескольких дней внимание мировой общественности приковано к Кыргызстану. В эти дни Бишкек, Кыргызстан принимает крупные международные политические события, в частности, государственный визит. А сейчас, уважаемые телезрители, внимание к экрану.

0: Урматтуу радио каармандар, мына жогоруда биз баса белгилегендей, бүгүн Кыргызстанда Пакистан Ислам Республикасынын премьер-министри Шахбаз Шарифтин расмий визити башталар алдында турат. Премьер-министр Шахбаз Шариф азыр ушул тапта ынтымак ордого келип, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен учурашты. Андан соң азыр учурашуудан кийин Кыргыз Республикасынын өкмөт мүчөлөрү, министрлер кабинетинин мүчөлөрү менен учурашуу болуп жатат. Андан соң Кыргыз Республикасынын президенти Пакистандын премьер-министри Шавкат Шариф менен бирге келген делегациянын мүчөлөрү менен учурашат. Биздин Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин мүчөлөрү, министрлер, ведомство жетекчилери, ошондой эле Пакистандын Кыргызстандагы элчиси дагы ушул жерде турат. Азыр учурашуу аяктагандан кийин расмий визиттин негизги бөлүгүнө өтөт. Ага чейин сүрөткө түшүү дагы күтүлүүдө. Азыр кечээ мурда күнкү майрамдардын шаңы менен ынтымак ордонун алды адаттагыдай майрамдагыдай жасалгаланган. Эки өлкөнүн ортосундагы достукту, өз ара карым катышты, кызматташтыкты бекемдөө максатында уюштурулган бул расмий сапар келечекте дагы көптөгөн экономикалык багыттагы өз ара байланышты мамилелерди жөнгө салаары дагы күтүлүүдө. Серепчилер, талдоочулар Кыргызстан Пакистан кызматташтыгы бул Кыргызстандын дагы өзүнүн экономикалык кызматташтыктагы алкагын кеңейте тургандыгын баса белгилеп жатышат. Кыргыз Республикасынын президенти жана Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф азыр ушул тапта Пакистандан келген расмий делегация менен учурашып бүттү. Эки өлкөнүн жылуу мамилелерин өз ара иштиктүү жана натыйжалуу кызматташтыкты сактап калууда бул расмий визиттин дагы мааниси өтө терең экендиги белгилүү.
1: Но на самом деле, вот вы, уважаемая коллега, затронули вопрос кыргызско-пакистанского взаимодействия. И на самом деле, если вспомнить июль этого года, 2026-го, если вы помните, президент Пакистана Асиф Али Зардари по приглашению президента Садыра Джапарова совершил официальный визит в Кыргызстан. И это стало первым визитом главы пакистанского государства в республику за последние 20 лет.

Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына дипломатиялык байланыштар, дипломатиялык эреже жана протоколдук тартиптин негизинде ардактуу мейманды тосуп алуу салтанатына сиздер күбө болуп жатасыздар. Жалпы ушул бүгүнкү күндөгү тартип, жалпы заман талабы ылайыктап тургандай, дүйнөдөгү мамлекеттердин ортосундагы ынтымак алака катыш, экономикалык саясий байланыштар зарыл муктаж болуп турган учурда, бүгүнкү күндө ушул Пакистан менен Кыргызстандын ортосундагы

0: Азыр мына ушул учурда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Пакистан Ислам Республикасынын премьер-министр Шахбаз Шарифти конгресс холго баштап кирди. Өзү эреже боюнча азыр салтанаттуу сүрөткө түшүү аземи күтүлүүдө. Сүрөткө түшүү аяктагандан кийин эки өлкөнүн лидерлери жолугушууга, расмий жолугушууга бет алышат. Өзүңүздөргө белгилүү, Шахбаз Шариф Кыргызстанга 31 августта келген. Ал Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекеттеринин урматтуу телекөрүүчүлөр, мына жыйынына катышты.
1: Дипломатиялык байланыштар аны жогорулатуунун жана активдештирүүнүн жолу мына акыркы жылдар аралыгында өтө бир активдүү ишке ашып жаткандыгына сиздер күбө болуп жатасыздар. Жогоруда айткандай, үстүбүздөгү жылдын июль айларында эле Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардари келип кеткен. Анда дагы ушул эки мамлекеттин ортосундагы саясий экономикалык жагдайга, кырдаалга жана башка мамилелерди чыңдоого, активдештирүүгө байланышкан бир топ маселелерге макулдашуулар жүргөн. Кыргызстан менен Пакистандын дипломатиялык байланыштары мамилеси 1992 жылдын 10 майында түзүлсө, Пакистан Кыргызстандын көз карандысыздыгын 1991 жылдын декабрында тааныган өлкө болуп эсептелинет. Ошондон бери эки өлкөнүн мамилелеринде саясий диалог, соода экономикалык кызматташтык, билим берүү, энергетика, транспорт жана башка тармактардагы мамиле алака катыш өнүгүп келе жатат. Бирок 20 жылга жакын ушул Пакистан Ислам Республикасынын президенти Кыргызстанга келе элек экен. Мына жана жогоруда айткан үстүбүздөгү жылдагы расмий сапары дагы 20 жылдан кийинки убакытка туура келиптир. Географиялык жактан Кыргызстан борбордук Азияда, ал эми Пакистан болсо Түштүк Азияда жайгашкан мамлекет болуп эсептелинет. Бир караганда эки мамлекеттин ортосунда чоң географиялык аралык бар. Бирок бүгүнкү күндө дал ушул географиялык өзгөчөлүк эки өлкөнүн кызматташтыгы үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзөт деген ишенимдебиз. Кыргызстан борбордук Азиянын чордонунда жайгашкан өлкө, ал эми Пакистан болсо Түштүк Азия өлкөлөрүнүн бири катары Араб деңизине жана Инд океанына чыгууга ушул деңиздер аркылуу, океандар аркылуу жалпы ушул мамилелерди, соода экономикалык байланыштарды күчөтүүгө шарт ыңгай түзүүчү ыңгайлуу өлкө болуп эсептелинет. Демек Кыргызстан үчүн Пакистан дагы ушул Түштүк Азияга жана дүйнөлүк соода жолдоруна чыгууга мүмкүнчүлүгү бар өлкө катары биздин айланабызда жайгашкан коңшу өлкөлөргө дагы чоң таасирин берүүчү өлкө болуп эсептелинет. Ошондуктан бүгүнкү Кыргызстан Пакистан кызматташтыгы дагы эки мамлекеттин гана эмес, жалпы ушул Түштүк Азиянын чөлкөмүндө жайгашкан мамлекеттер, муну менен катар борбордук Азия чөлкөмүндө жайгашкан мамлекеттерди байланыштырууга, кызматташууга түшкөн маселе болуп эсептелинет.
2: Да, уважаемые телезрители, напомним то, что Национальная телерадиовещательная корпорация следит за официальным визитом премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шахбаза Шарифа в Кыргызскую Республику. Буквально несколько минут назад прошла церемония официальной встречи президента Садыра Жапарова с премьер-министром Пакистана. Здесь перед зданием Интимак-Ордо все прошло по протоколу. Выстроена была рота почетного караула, вывешены государственные флаги, прозвучали гимны двух стран. Далее лидеры двух стран поприветствовали военнослужащих. Также перед зданием Интимак-Ордо присутствовали воины в национальных доспехах, что стало уже некой традицией при встрече высоких гостей, мировых лидеров. Ну а далее лидеры двух стран прошли для церемонии совместного фотографирования. И буквально через некоторое время мы все ожидаем прохождения в зал заседаний для проведения переговоров, для обсуждения вопросов, которые охватывают совместную повестку, которые охватывают двусторонние отношения в самых различных сферах, начиная от экономики до культурно-гуманитарных отношений. И, как отметил мой коллега до этого, Дипломатические отношения между Кыргызстаном и Пакистаном были установлены в 1992 году. Стоит отметить то, что Пакистан одним из первых принял независимость Кыргызстана. И на протяжении уже 34 лет дипломатические отношения развиваются только в лучшую сторону, можно сказать. Буквально вот чуть больше месяца назад, почти около двух месяцев назад, состоялся первый за 20 лет официальный визит президента Исламской Республики Пакистан Асифа Али Зардари в Кыргызскую Республику. В этот момент тоже прошли такие активные переговоры между лидерами двух стран об расширение, углубление двусторонних отношений. А до этого президент Садыр Джапаров в 2025 году в декабре был с государственным визитом в Пакистане, где также две стороны подтвердили намерение развивать отношения между Кыргызстаном и Пакистаном.
1: Туретасыз кесиптеш, бүгүн дагы ошол мамилелерде чыңдоодо, бүгүнкү расмий иш сапарынын алкагында дагы Пакистандын премьер-министринин бир топ маселелерге дагы жол ачылат жана ынтымакты соода алака катышты, экономикалык байланышты күчөтүүгө болгон бир топ жолдор ачылат деген ишенимдебиз. Анткени жана биз жогоруда айткандай, Кыргыз Республикасынын президентинин Пакистанга болгон мамлекеттик иш сапарында дагы бир топ документтерге, макулдашууларга кол коюлуп, алардын бир тобу активдешип азыркы учурда эки өлкөнүн ынтымагына, соода алака катышына, экономикалык байланыштарына болгон мүмкүнчүлүктөр уланып жатат деген ойду айткыбыз келет. Муну менен катар июль айларындагы Пакистан Ислам Республикасынын президентинин расмий иш сапарында дагы макулдашылган документтердин алкагында каралган мамлекеттик эки өлкөнүн ортосундагы кызыкчылыктар азыр ушул Пакистан Ислам Республикасынын премьер-министринин расмий иш сапарында дагы ушул ошонун уландысы катары баалоого болот десек жаңылышпайбыз. Документтердин саясий билдирүүлөрдү конкреттүү кызматташтыкка өткөрүү үчүн укуктук негиз түзүлгөндө, ал эми 2026 жылдын июль айында Пакистандын президенти Асиф Али Зардари Кыргызстанга расмий сапар менен келген учурда ушул жалпы транспорттук логистикалык маселелерге жана текстиль тармагындагы маселелерди, байланыштарды күчөтүүгө, фармацевтикалык товарларды жүгүртүүгө болгон соода тармагындагы мүмкүнчүлүктөрдү, шарттарды түзүп берүү жагдайлары каралган. Анткени ушул Пакистанда ушул үч тармак өтө мындай маанилүү жана чечүүгө мүмкүн болгон, муктаж болгон маселелердин бири катарын кароого болот. Ал эми Кыргызстан болсо ушул деңиз каттамдары аркылуу соода логистикалык, экономикалык байланыштарды күчөтүүгө кызыктар экенин белгилейбиз. Эми премьер-министр Шавкат Шарифтин бүгүнкү сапары жогорку деңгээлдеги саясий диалогдун дагы бир маанилүү уландысы экенин белгилеп өттүк. Ошондуктан азыркы мамилелерди шарттуу түрдө саясий диалогдон практикалык өнөктөштүккө өтүү этабы деп мүнөздөсөк туура болот. Экономикалык жактан алып караганда соода жүгүртүүнүн көлөмү 16 миллион деп белгиленип жатат. Албетте бул өлкө биздин өлкө башчыбыздын өзүнүн оюнда дагы 16 миллион деген бул аз сандагы көрсөткүч экенин дагы белгилесек болот. А муну ушул жолугушуулардын алкагында мындан кийинки келечекке койгон
0: азыр ушул тапта урматтуу биринчи радионун угармандары ынтымак ордодо Пакистан Ислам Республикасынын премьер-министри Шахбаз Шарифтин Кыргыз Республикасына расмий сапары болуп жатат. Азыр расмий жолугушуу болор алдында эки өлкөнүн Кыргызстандын жана Пакистандын делегация мүчөлөрү орун алган. Азыр бир аз убакыттан кийин бул жолугушуу расмий түрдө башталар алдында турат.
3: Ассалому алейкум, урматтуу премьер-министр мырза, сизди жана сиз жетектеген кадрлуу пакистандык делегацияны Кыргыз Республикасында тосуп алууга чын жүрөктөн кубанычтамын. Менин чакырыуумду кабыл алып, Кыргызстанга расмий сапар менен келгениңизге ыраазычылык билдиремин. Биринчи кезекте сизди жана боордош Пакистан элин жакында кеңири белгиленген Пакистан Ислам Республикасынын 80-нчи эгемендүүлүк күнү менен дагы бир ирет чын тилимден куттуктаймын. Пакистандын быйылкы эгемендүүлүк күнү өлкөнүн негиздөөчүсү улуу мамлекеттик ишмер Мухаммед Али Жиннанын 150 жылдык маарекесинин алкагында өтүп жатканы символикалуу. Ушул маанилүү тарыхый даталар менен куттуктап, боордош Пакистан элине бакубатчылык жана мындан аркы өнүгүүнү каалаймын. Учурдан пайдаланып, Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине жана 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышууга чакырыуумду кабыл алганыңызга ыраазычылык билдиремин. Кыргызстан Пакистанды Түштүк Азиядагы ишенимдүү жана артыкчылыктуу өнөктөш катары карайт. Бүгүнкү күндө эл аралык процесстердеги Пакистандын орду жана ролу барган сайын өсүп жаткан өзгөчө белгилеп кетким келет. Жакынкы чыгыштагы чыңалууну басаңдатууга жана сүйлөшүүлөрдү илгерилетүүгө багытталган сиздин көрөгөч саясатыңызды жана аракеттериңизди жогору баалайбыз. Пакистан сиздин жетекчилигиңиз алдында мамлекеттүүлүгүн бекемдеп, экономикасын өнүктүрүп жана эл аралык аренадагы аброюн жогорулатып жаткан кубануу менен белгилеймин. Кыргыз-Пакистан мамилелерин чыңдоого кошуп жаткан сиздин жеке салымыңызды жогору баалайм. Улуу мартабалуу, Кыргызстан менен Пакистандын ортосунда саясий мүнөздөгү чечилбеген маселелер жок экенин канааттануу менен белгилеймин. Акыркы жылдары Кыргызстан менен Пакистандын ортосундагы жогорку деңгээлдеги саясий диалог өзгөчө активдүү жана ыраттуу мүнөзгө ээ болду. 2025 жылдын декабрь айында Исламабад шаарына болгон мамлекеттик сапарымдын алкагында орун алган биздин мазмундуу сүйлөшүүлөрүбүздү өзгөчө жылуу маанайда эстейм. Ошол эле учурда Пакистан Ислам Республикасынын президенти урматтуу Асиф Али Зардари Мырзанын үстүбүздөгү жылдын июль айында Кыргызстанга жасаган расмий сапары ийгиликтүү өттү. Пакистан тарабынан мындай жогорку деңгээлдеги сапары акыркы 20 жылдын ичинде ишке ашканы биздин эки тараптуу мамилелерибиздеги маанилүү көрүнүш. Бүгүн сиздин Кыргыз Республикасына расмий сапарыңыз ушул жогорку деңгээлдеги саясий диалогдун логикалык жана маанилүү улантысы болуп саналат. Урматтуу премьер-министр мырза, биздин мамилелерибиздин азыркы этабын жогорку саясий диалогдон практикалык өнөктөштүккө өтүү этабы катары карайм. Анткени сиздин бул сапарыңыздын алкагында соода, билим берүү, саламаттык сактоо, айлана чөйрө менен климаттын өзгөрүшүн коргоо, виртуалдык активдер жана башка тармактар боюнча бир катар маанилүү документтерге кол коебуз. Ошол эле учурда жогоруда белгиленген жогорку сапарлардын жана бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн алкагында жетишилген бардык макулдашуулардын ишке ашырылуусун ар бирибиз өз көзөмөлгө алууну сунуштайт элем. Сиз менен ачык жана айкын пикир алмашууга даярмын. Дагы бир ирет Кыргызстанга кош келдиңиздер. Сөз кезегин анда сизге узатайын.
4: Бисмиллахиррахманиррахим.
5: Алланын уулу аты менен баштаймын.
4: My dear brother,
5: менин кымбаттуу бир тууганым, урматтуу президент Жапаров мырза.
4: At the outset, I would like to
5: башынан сөзүмдүн башында сизди жана сиздин өкмөтүңүздү жана
4: your great country
5: сиздин эң
4: for extending
5: чоң өлкөңүз жана эң ыраазычылык элине өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирем. Мага жана менин делегацияма көрсөткөн жакшы жылуу меймандос тосуп алганыңыз үчүн. Бишкек абдан кооз шаар экен. Мен азыр эле тоонун астынан келип жатам. Ата бейт мавзолейинен келе жатам. Бул жакта ошол улуттун атасы деп берилиптир аты. Жана урматтуу президент мырза, бул жактагы ушундай кооз жаратылыш, тоолордун кооздугу, булардын баары жана сиздин эр жүрөктүүңүз
4: transformed
5: жана элиңиздин кеңпейилдиги булардын баары сиздердин өлкөңүздү эң кыска мөөнөттө чоң өлкөгө айландырып жакшы өнүгүп келе жатасыздар. Урматтуу президент мырза, сизди жана кыргыз элини 35 жылдык эгемендүүлүк күнүңүздөр менен куттуктап кетмекчимин.
4: Inaugurated Nomad.
5: Жана ошондой эле ийгиликтүү дүйнөлүк кандай айтасыңар дүйнөлүк дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ийгиликтүү өткөрүлүшү менен ачылышы менен чын жүрөгүмдөн куттуктап кетем. Бул биздин жана башка делегация Пакистандан келген делегациялар менен көптөгөн өлкөлөрдөн келген делегациядан меймандарды кабыл алдыңыздар. Урматтуу президент мырза, биздин абдан жылуу жана бекем достук мамилелерибиз бар. Биздин урматтуу президенти Зардари мырза бул жака келип кетти жана ал дагы өз сөзүндө биздин ортобуздагы мамилелерибизди бекемдетүүгө жакшы иш чараларды өткөрүп кетти. Бирок азыркы күн, азыркы учур биздин мамилелерибизди экономикалык жана бекем мамилелерди түзүү үчүн эң жакшы учур. Сиздин Пакистанга болгон сапарыңыз абдан жакшы башат болуп берди. Ал жакта биз экөөбүз көптөгөн демилгелерди сунуштап жана көптөгөн демилгелерди талкуулап келдик. Мисалы биздин студенттерибиз ушул медициналык жана фармацевтикалык индустрияда окуп алган жана андан сырткары биз көптөгөн өндүрүш тармактарында көрүгөч бир демилгелерди талкуулап кеттик. Азыр болсо бул урматтуу президент мырза чынында ал талкууларды практикалык жаатка өткөрүүнүн убагы келди. Мен биз көптөгөн 16 келишимдерди жана меморандумга кол койгонубуз менен бирок эң башкысы бул урматтуу президент мырза сиздин ушул жаш өлкөңүз менен жаш өндүрүш менен жана чыныгы сиздин бекем жетекчилигиңиз астында бул келишимдерди жана меморандумдардын баарын чыныгы бир аракеттерге жана регион көрбөгөн нерсеге айландырганга убакыт келди. Биз эки тараптуу соода жүгүртүүнү 200 миллион долларга өстүрөбүз деп убада кылдык. Ушул бир эки жылдан кийин ушундай максатты койгонбуз. Ошондой эле биз ошондой эле транзиттик коридорлорду өнүктүрүүгө жана аны бекемдөөгө дагы убадабызды бердик. Пакистан дагы өз тарабынан дагы Кыргызстанга эң чоң жолдорду ачуу, портторду ачуу боюнча өзүнүн сунуштарын берди. Бул Карачи жана Гвадар порттору. Менин оюмча ушул жаатта биргелешип иштешип бул демилгелерди ишке ашырууз керек. Бул нерсе бизге транзиттик жолдорду, жаңы маршруттарды ушу Кытай, Өзбекстан аркылуу ачууга да жардам берет. Жана биздин 4 тараптуу келишимибиз ушу транзиттик жолдордун келишими дагы жаңы эле башталды жана биринчи жөнөтүүнү ушул биринчи жүк жөнөтүүнү өткөрдүк. Ал Пакистанга ийгиликтүү жана жакында жетип келди. Бирок баарыбыз эле ушул келишимдин тараптары бир нече көйгөйлөр менен беттешти жана бул көйгөйлөрдү биргеликте эффективдүү жана натыйжалуу карап чыгышыбыз керек жана бул механизмди бекем жана күчтүү кылып жана тез иштеши үчүн көңүл бурушубуз керек жана бул жаатта Кытай дагы өзүнүн чоң ролун ойной алат жана Кыргызстанда, Пакистанда бул жаатта
1: Шарифтин расмий иш сапарынын алкагындагы каралып жаткан маселелерге сиздер күбө болуп жатасыздар. Бул расмий иш сапар жөн гана протоколдук же болбосо жалпы эки өлкөнүн байланыштарын эле соода экономикалык жагын эле карачу маселе эмес, бул жалпы ушул эки өлкөнүн кызматташтык маселесин буга чейинкисин анализдеп кийинки келечекке карата маселелерди мамилелерди түзөөгө жана андан ары өнүктүрүүгө болгон багыт деп эсептесек болот. Эки өлкөнүн өлкө башчылары белгилеп кеткендей, мындан аркы кызматташтыктагы жана биз айткан соода экономикалык байланыштарды мындан ары өнүктүрүп сооданын соода жүгүртүүнүн көлөмүн 200 миллион АКШ долларына чейин жеткирүү маселеси алдыда план катары тургандыгын өлкө башчылары белгилеп кетишти.
2: Да, уважаемые телезрители, визит проходит на фоне стремления двух стран вывести двусторонние отношения на новый уровень, наполнить политический диалог конкретными проектами. И для Кыргызстана и Пакистана это возможность не только обсудить состояние нынешних отношений, но и определить новые направления двустороннего сотрудничества. Ну а сейчас, уважаемые телезрители, мы передаем слово в студию Алато 24. Там сейчас работает наша коллега Каныкей Бозгунова. Каныкей, вам слово.
6: Рахмат, кесиптештер, ыраазычылык билдирем. Пакистан Ислам Республикасынын премьер-министри Шахбаз Шарифтин Кыргыз Республикасына жасаган расмий сапарын ынтымак ордодо биздин кесиптештер Бегайым Бегалиева жана Бакыт Сакыбаев чагылдырууда. Ал эми биз болсо ушул сапардын алкагында Пакистан менен Кыргызстандын кызматташтыгы экономикалык жактан мүмкүнчүлүктөрү тууралуу алдыда биз экономика илимдеринин доктору, профессор Төлөнбек Абдыров менен маек курал деп турабыз. Төлөн агай, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Ыраазычылык билдиребиз атайын убакыт тапканыңызга. Мына жогоруда эки президенттин ошо сапар алкагындагы сүйлөшүүлөрүнө күбө болдук. Негизинен жогоруда менин кесиптештерим белгилегендей дагы июль айында эле ушул Пакистан мамлекетинин президенти Асиф Али Зардари дагы мамлекеттик сапар менен биздин өлкөгө келип кеткен да. Бул сапарлар кандай маанини билдирет? Багы эки өлкөнүн мамилесинде, демек бул бир жаңы кызматташтыктын жаңы бир деңгээлдин башталышы катары кабыл алсак болобу?
7: Саламатсыңарбы дагы телекөрүүчүлөр. Сурооңузга жооп берет элем да мындай деп. Чындыгында 1992 жылы бизде дипломатиялык байланыш түзүлгөнү менен, бирок ушул жылдары мындай мамилебиздер өтө баягы дүркүрөп өнүгүп өсүп кеткенде эле жок, мындай байланыштар түзүлүп жүрдү. Бирок акыркы биз айтсак болот, мына 4-5 жылдын ичинде акындык менен болсо дагы, кичине 2020 жылдан баштап кичине болсо дагы мындай өсүштөр көрүнө баштады да. Анан эми жалпысынан карап көрсөк, мына 2025 жылы болгон эле ошол тышкы соодабыз 16 миллион долларын тегерегинде эле болуп калыптыр да. Анан эми ошондо биздин президентибиз жана мамлекеттик сапарында Пакистанга барганда ошондо бир топ келишимдерге кол коюлган да. Ошону бир 17 келишимге кол коюлду да. Ал келишим болсо баягы досчулук жөнүндө, анан жана стратегиялык баягы байланыштар боюнча
6: билим берүү, гуманитарлык,
7: анан билим берүү, экономика, ар кандай келишимдерге кол коюлуп, анан ошол бир келишимде ушундай келечекте бир 30 жылга чейин ортобуздагы жана соода көлөмүн 200 миллион долларга чейин көтөрүлү деген дагы бир максаттар коюлган да. Анан эми байкап көрсөңөр, ошондон кийин эле тиги ушул жылы 26 жайында, июль айында Пакистан президенти уже Зардари мырза келип, ал жана расмий алда мамлекет расмий сапары менен келип, анан биякта дагы бир топ ошол баягы коюлган кол келишимдерге ошолорду бекемдеп дагы бир топ ар кандай сүйлөшүүлөр жүрүп, айрыкча жана ар кандай транзиттик коридорлор, ошол байланыштарыбыз кандай болот, биргилешкен компанияларды кандай түзөбүз деген дагы башка ушундай сыяктуу бир маселелер көтөрүлүп кол коюлду. Анан мына эми азыр карап көрсөң, мына премьер-министр Шахбаз Шариф келип, мына азыр расмий сапар менен биздин президентибиз менен жолугуп, анан президентибиз айтып кеткендей, дагы бир топ маселелер каралат, анын ичинде ошол эле соода, жанакындай өндүрүш кооперациялары, виртуалдык жана активдер боюнча дагы башка бир маселелер каралат. Ошол негизде мен ойлойм, бул деген ушу акыркы жылдары мындай бир өзүнчө дем, жаңы дем берилип, ушул ортобуздагы мамилелерге анан жанданып, мындай бир жакшы бир башка деңгээлге өтүп атат деп айтып кетсек болот. Бул эми Кыргыз Республикасы үчүн дагы, Пакистан үчүн дагы көп пайдасы бар. Биринчиден, биз үчүн биз аябай жакшы бир мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Дагы өзүңөр билгенде, Кыргыз Республикасы ушул акыркы кездерде бир топ ар кандай жанакындай транспорттук коридорлорду, башка бир жолдорду таап,
5: деңизге чыгуу
7: боюнча маршруттарды, ар кандай маршруттарды түзүп, биз деген ушул баягы мурун Кыргызстан бир туңгулукка мындай бир келип туруп бир такалып калгандай болуп калды да, деңизге чыга турганда же жанакындай кургак логистикалык транспорттук маршруттар деп коет, же аларга биз деген кирбей калдык дагы, өзүнчө эле бир чет жакта эле туруп калдык дагы. А азыр болсо мына өзүңөр көрүп аткандай экономикабыз баягы көтөрүлүп өсүп баштап, анан бир топ ар кандай жанакындай сүйлөшүүлөр жүрүп, ар кандай маршруттар түзүлүп, биз деген ошону менен алдын ала мына өзүңөр билесиңер, биздин темир жол салынып атат Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан. Ошол негизи темир жол салынганга чейин деле мына ушул ар кандай маршруттар азыр аныкталып иштелип чыгып атат да. Анткени ошол маршрут кире баштагандан кийин ишке биз деген товарларды үзгүлтүксүз ар кайсы дүйнөнүн булун бурчуна жеткиргенге ошондой мүмкүнчүлүк пайда болот да, ошону менен бат колдонушубуз керек да. Бул биринчиден. Экинчиден, биз деген ошол азыр өзүбүз жөнүндө жанакы айтып атабыз да, биз өнүгүп атабыз. Бизге деген ошол көп инвесторлор да көңүл бура баштады, инвестициялар келе баштады, азыр ишканалар түзүлүп атат. Ошонун негизинде биз деген рынокторду жалгыз эле Египттин рыногунан эмес, башка рынокторго да чыгышыбыз керек. Ошо Кытайдын рыногуна да чыгып атабыз. Мына жакын арада көрүнгөр логистикалык борбор Сиайында ачылып атабыз уже. Ал Кытай мамлекети бизге жер арендага берип атат, биз ошол жакта логистикалык борбор болот. Бизде деген Абу-Дабиде логистикалык борборду биз түзүп алдык. Азыр мына Пакистан менен байланыштарды түзүп атабыз. Ошо Пакистан аркылуу аякта деген чоң жанакындай Карачи, анан Касым деген порттору бар, анан Гварда деген дагы бир порту бар да. Ошолор аркылуу биз деген жана Перс булун мамлекеттеринде жайгашкан мамлекеттерге дагы чыгышыбыз болуп калып атат да. Ошол эң негизгиси экономика жагынан дагы, бул саясат маселелери болсо да, бирок экономика жагынан бул аябай Кыргызстанга келечекте жакшы бир жемишин алып келет деп айтсак болот да.
5: Жана соода боюнча айтпадыкпы, 2030 жылга чейин ошол көтөрүү жөнүндө, бул эми экономикалык байланыштардын негизин түзөт. Соода алакалар кандай мүмкүнчүлүктөр бар бизде ушул сооданы көбөйтүү, ошол белгиленген суммага жеткизүү? Пакистан эмне бере алат, биз эмне бере алабыз Пакистанга?
7: Ооба, биз эми Пакистандын экономикасын карап көрсөңөр, булар деген эми биринчиден калкы бул 241.5 миллион калкы бар мамлекет. Бул биринчиден. Экинчиден, экономика структурасынан, баягы структурасын карап көрсөңөр, ошо дүн продукциянын ичинде ошол 21% бул деген айыл чарба түзөт да. Андан кийин 24% болсо бул деген өндүрүш. Анан айыл чарба десек, бул Пакистан мамлекети эң негизгиси ошол жана буудайдын мейкини деп деле айтып кетсек болот. Ал эми бир 5-нчи орун дүйнөдө ошол ээлейт да, баягы буудайды өстүргөн. Андан тышкары жана ар кандай дагы тиги буудайдан тышкары пахтаны өстүрөт. Бул деген бир 7-нчи орун ээлейт да дүйнө жүзүндө. Андан тышкары ар кандай күрүчтөрдү жана дүйнө жүзүндө сатып жүргөн күрүчтөрү, анан ошондой
5: сатып жүрүүчү биз деле күндөрдө.
7: Көп иш кылса, айыл чарба продукциялары көп чыгара турган. Ошону иштетип, кайта иштетип, анан дүйнө жүзүнө саткандай булардын ошо ишканалары бар да. А өндүрүш жагынан айтсак, булардыкы деле эми ар кандай жана биз дары дармектерди алып келип атабыз, ар кайсы жана медициналык жана материалдарды алып келип атабыз, ошол ар кандай медициналык аспаптарды да алып келип атабыз да, тиги инструменттерди. Андан тышкары булардан ошол кайта иштелип чыккан ошол продукциялар жана айрыкча тиги пактаны деп атпайбызбы өстүргөндө, бул текстилди көп мындай жакшы өндүрүлгөн мындай немелер ишканалары бар да, ошонун кийим кече ошол текстилдерди алып келип атабыз дагы. А биз болсо эгерде карап турсаңар, акыркы кездерде мындайын баягы биз бул маршрутту жаңыдан түзүп атабыз да. Мына бир азыр транспорттук маршрутту Бишкек Пакистан деген, анан ошонун негизинде мына азыр пилоттук негизинде бизден ошол айыл чарба продукцияларын жиберип атабыз да. Анын ичинде жана жаңгак болобу, бал болобу, дагы ошондой сыяктуу жана бурчак, тиги фасоль деп талаастын фасолу, ошондой сыяктуу бир продукциялар баягы кайта иштелип чыккан, ошолорду биз деген поставка кылып атабыз азыр. Анан мисалы ошол эле аябай биздин көмүрүбүзгө муктаж болгон Пакистанда, ал деле ошол көп эле мамлекеттерден жана Австралиядан көмүрлөрдү алып келчү да. Азыр жана суу логистикасы, суу маршруту да аябай кымбатташ түшүп, алар дагы мындай чыгымдар көп болуп, алар башка жакты да карап атышат. Биз азыр ошол түштүктө чыга турган жана көмүрлөрүбүздү азыр карап атабыз да, кантип калыптыр ошол аяка Пакистанга кое тургандай кылып. Эми ишсе азыр ар кайсы продукцияларыбызды кандай иштетип ошолорду чыгарганга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар деп карап атабыз. Азыр башын баштап атабыз. Анан мен ойлойм, бул эки тараптуу мындай бир пайдасы бар нерсе деп айтып кетсек болот да. Анткени ошол деле Пакистан эки жылдан бери кургак жыл болуп айыл чарба продукциясы эме айылдан баягы айыл чарба продукциясы кичине жабыр тартып мындай көп чыкпагы, аякта да бир кыйынчылыктар болуп атат.
5: Климаттын өзгөрүүсү,
7: өзгөрүүсү анысы таасир берип атат да. Ошон үчүн биз көрүп атыкпы, мына азыр ортодо президентибиз менен премьер министрдин ортосунда дагы ошол климат боюнча дагы бир маселелер каралат деп. Анан